0: uka dantaili uke uka jamana wani dunia kunkan kukan wa akubena tosin kan fu tenen lon bitele fere kumatumbe gana jamana nyema John Dramani Mahamade Bolo unika la debata kubisegin anikele na inkenekam gana jamana nyema indasira walifaso mara chogo ya kuradema neokolonialism ayemin kon kosebe akode sirafe farafina kanan folo ubeka sunya kafara ukan akatese kafamuya chogo side la bi ko farafina sigiyoro fosita bulu dunia tomba ka lakanako bulu fara conseil de sécurité kono baba watara.
1: The freedom of any nation is insecure unless it is linked to the freedom of all humanity.
2: Gana jamana kuntiki ka dantikeli fanchaman kera beni yere ya la fasali deye. Kafarokan, John Dramani Mama, inafaya ke chokomina marsikalo temelin ye wali fasomara sebe korokon. Ako farafina ka dukujuro naflo suweni me dankari ke guinka nyeta gaula.
3: Wasa angaseka nosarali jelenke, fo anka bayele mani John John deke folo. Obetalike, dansikili la jien klenembali ya jagojuku ke jamana ula. Menombe ko tinti fanta jamana kan ko tonobo danka sigifana juru damateme donila jamana ula menombe yiriwa sirakan fokata se farafina ka dugujugoro nafulu bayele mabalu boli makata kokan kasoro abayele mani ani obe barada menundele olube betake fanre
1: creation okay elsewhere
2: inafo onu nyema Antonio Guterres gana jamana kuntigi fana yalla nyini ko joro kan ka di farafina matin dien tomba kala kana kulu conseil de sécurité kono
1: africa is home to 1.5 billion
3: farafina ma milliard clinique de bin Okoroko onde jentomba onika nimblomba kalatala fambai kasoro halisa sigiyoro te farafina bulu onika lakana bulu farakono ambe jien laban klemina bi sontese ka koma abada farafina ni sigiyoro kaka onika lakana bulu farakono
1: UN Security Council
2: akadantigali simfe fana gana jamana kuntigi yakli jiginke farafina ka juruko wati yelema kololo mimeka binguin kan jamana wero fe John Dramani Mama yenemrutike akamfana ko farafina te delilila ngaka mokobe baranyo nyaw de la mimeka beka na
0: Baba watara kanye foli alikoni maseka États-Unis tamaya maria sebe visa soron yasakata dunia tomba kala de kenenka Palestine yema Mahmoud Abbas ale italike dunia tomba kala de ina bololo sira de fe visa dibalia uma ayo ko kon ko sebe wa ayo kelenyohon Israel jelaki ko Israel beka Palestine ka ukanyena maya de rebla faratila farikolo unyanege sisan farafin gamana u benada bobi uyada bobi yere ka kanata sirangini nyohon kumbeni nutako follow kene kambi gamana do ye nyohon soron kaban Côte d'Ivoire ale bena Ghana bismillah boake nege kanye tani konondo wati la group C kono wati kele na Cameroon nu Comore bena nyohon soron group G kono Sierra Leone fanani Zimbabwe group E kono awne kele menena nege kafi julu ben malanson kole bolo nege kanye tan muron vla tambrani sangata ani flaye mande
4: sarata kamera
0: awbeka RFI de la main alisa unike ola ko fe doni aw hankili na ukene hambe na fela ola me awi minu ira kuma be aw bulu kene kan bi o ko nga sangata nge mukan kalamin la men kene kan baba watarana ka mo wole lon bena masala fosoni kololo kan an kalamin kan ngayano ka ke 600 la seliba koni lonko la selibaiko alimisa o alimisa bitabetana ye Burkina Faso jula u baraye konya muso kundan ye landala ko de ye mimbe kala wale ya alisa nyuma yako tariku don akobe minyefo wagine babarubu nyefo anyebi
5: Nidoina, Raisa Edwige Touré nana a Balmamso awa kone demso minata sanu kafuru de la kunimakina bobo julaso. Jamakacha, mankambe yorobe biya damana loye furso la. Furumso kunkakan kadan odon. Ako balimaya beke ni wati ude la, Raisa Edwige Touré ka jate la, ni lon ni sondia ka grin kateme lon to otakan.
6: Kwa kundan koni, balmamso vna fara, den bamso ka, ne den alu kono mogo be, ami denga kuni dan yoroi. Abu dana kundan toro, ba ale na mu den damane, den wolon fila yoro. A premier parti ou le yo luye kwa, nan klala obi soro kata haku.
5: Lon lomba lo balma muso fe nga lomba lo balma nchou fana fe o donde furuche ka sebe abe lomfana karim watara ko furuche na tiru be jero bata ola obe nyoron buyan ka nyoron blasra oteke beye karim kafola abe inafo tajuru sara nima ke top tala mo fana tena ke itala
4: koyon kundan ko balo an fe je ni koyon kundan be koyon ke anatiru ana doron nu bololo bi bo ka koyon muso kun fi fanware ka do aga sigi kono olobo oluke manu tabara ya anfe ni mo abira lo watu la ni balma buruka ki fe ablon watu lura ne le re fanawi sobe mo ye ablon olunde ko a ko e bi sobe ka sigi dara nu su jabere bala le re le nu su jan yere yere
5: Yasmin Dawo temena nisra ufe ako kalansolo. Bao, la dilikan chama bedi ima odona.
7: Olo ntoko kona ametu kontanibe. Wani la dini chama zi, ni itara frula. Iptara yoro mi kangana kolubwe. Ni kangana ki icheka kumalame. Ki ika mwoko respekti. Noko, mi mai ndi uye ike mangana koke. Bebara.
5: Numumuso lebe konyo kunda yoro dola. Numumuso karidia sanu leye minata sanu kunda. Bundobe konyo kunda konona la akafola.
8: Konyo kunda ni landalo anfe. Ni kunda tuku kera. Kunkolo amba dan ubaku abufoni. Samedi amba foni ka dantugunu. Amta anga landa kero dora. Amta biklun ta orola. Aba fato yon yana. Bi alebu dona furu kono. Aleka demsera bebana bi. Alebu dona furu le kono. Amu duwabu kaifana. Abora demsera. Abora sunguru yara kara muso le furu muso sisa. Don na wite mena na e denye kojugura abse ka wile ka kumafe. Kakara nene nike. Obe nato yon wabu nanafe muma furu fono. Abse wa fol gu yara fana bon ayiketa ayiketa. Puruke abisigi rosoro fana.
5: Karidia sanu ko ladilika minu bedi. Obe furu muso blasra aka furu kono. Kasra nyuma yira ala ni kademe aka ke furu muso nyuma yi.
8: Furu kono fana kare ka teri uchaya fana. Do obe wabu nane wabu na galondo tige. Bani do fara ni eta lonko galolo abna keima mankai bon abse ki ka fursa rola fana do eni mu be flanguru ni mi furulani nana ne fe fana kana baruke na yinyi ya fana ki chebi jolo dinna sona ani cheti foidi iba fana bon eke apani ni dandi me kara be fanya na tani tani ne fana bitoni tani fana parce que ne ka dem senia bana ne ka sunguru ya bana kara toa kamere dem sunu fana ka kirata kana fonya na ma furu kono
5: konyo kunda o ye furu sinsimbere doye a man kan kabe katugu abe furu man flow de meni hakliye mimba to ube mun nyoron fo
0: Geneva Baruka la seliba sisan betaw hankile na ukeneka kuma be aw bulo keneka bi aw kuma la dunia tomba onuka la debata ko bisegini kelena ne kan wimbe senkani loku ina New York aw fela o memu na sanugo yu faranyo honka
9: Seram ni rek kan ka fali woni na la de keneka 666 nere ara mablen fo wuye ka dina trom amerki ren ni ne bo la de kukuma ina katre ka baladi dina trom kata juna la de ka banka toge bingan kukuma nuni nyon titri ya kukuma Nini de kama si chanka ka reporter ka bo Amerika kata ke dunya ro. Ka kle rishi ma ko rishi bil ikren ka. Me muna de na tron brawa be Venezuela ka. Dunya ta ka si ka club la nyindo.
10: Bo ne kan ka kle ta mi gron jien tomba unin. Wo kanga hakli to mina ko sobe ko tele a wole dugu dugu tungara ta wo kango dance ko kula. Ka si ka farafina an farafin deme kosebe wala sa an na ta anni bone fula o kofe tukune ne bolo o kanga e sene do bala kosebe o kanga sene fen no minbe sene jamana o konon o kanga pirido la kango san pirila o kanga no angren songa fana jigi ka ke ni yoro ki tuya ni yoro mi wi sene be kala kosebe no kango deme no ko akana gelia okonga kwa sumanu fana kanga sampirila
11: na fobari bende so jini ka nyonyo la ambo fwa wakati be anga la ini irisibi sika ibulo bo ikreni kana chuko mino yika jago ya kere taka bi ikreni ka wani jine besi kile mbe kulaje bo ongo nga jate la naso jini ka ngodo kodo bala ukelewe ban chuko mi ukanga keti sabu ni naso jini yere siki kunjate mine asiki fambaye kele uba ukana sika ke jinyo kono do kana saka baka doma bo ni dunya laje irisidi tarabi ikreni ka kaka ire mehoro ya toabulu bo anyuko munu jate mine fana uko diaranya uko la folo oyeko ameriki masonga visa di sudane uka nyemoko ma tamba foko e kunyuma mpadi sabu jamana chamambi a prezant lako dolente aka jamana dumfe donc ni e lako dolente aka jamana dumfe e mankanga tanna sozini ka yiriwa kerola
12: jamana dama damado kumana u ka kumaw diyara ne kosɛbɛ. Surtout min diyara ne kosɛbɛ o ye Iran jamana kuntigi ka se ka nin kɛnɛ in sɔrɔ. Vraiment ne fɛ o ye ko ye ko min vraiment bonyana ne ma kosɛbɛ. A kun tɛ ne ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛnɛ in sɔrɔ. Ka se ka degun min b'a kan u taara bi a kan ka min da a ka jamana kan ani a ka jamanadenw kan ka se ka taa sigi Nations Unies kɛnɛ kan k'i da don o la k'o walawala. Ne kɔni fɛ vraiment o kɛra koba ye ne bolo. Faransi fana hakilina ye min ye. A m'o dogo surtout Israel ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛ.
13: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manikan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bɛna diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye. Faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ.
14: Musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin ye kumada ye kuma b'aw bolo musow bolo waasa ka se ka sigi kunnafoniw kan musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babuw ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira zuru
0: amike lamɛnnina an bɛ
15: an ka lamini lamɛn
0: baba watara
2: RFI mandenkan lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse aw ka jamukan kɛnɛ kan bi lamini lamɛn jamukan babu bena boli bin fagalaw ni fɛnɲɛnamani fagalaw ne kan horow kɔnɔna la n'an k'u ma ko pesticide baɲumankɛtɔn vepan n'an ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari septanburu kalo tile fila ka jateminɛ kɛ ni bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ kan a ko ko bagamafɛn nunu tɔni ba kɛmɛ ni 20 hakɛ de be bɔ farajɛlagun kan ka se farafina misalila u ko burkina faso ko sɛnɛkɛla tan cɛma segi ne be yen minw be kɔlɔlɔw sɔrɔ u ka kɛnɛya la ka kɛɲɛ ni bagamafɛn nunu tali ye ka baara kɛ ni a ye ka fara o bɛlajɛlen kan baɲumankɛ tɔn in ko kɛmɛ sara la bagamafɛn 60 hakɛ minw be feere farafina gun kan siman ɲi maw ka kɛnɛya ni lamini yɛrɛ ma k'a sɔrɔ an ka sɛnɛkɛlaw b'olu de ta ka baara kɛ n'u ye bi an ka babu bena boli bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ de kan waasa an ka kuma o kan ka ɲɛ an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ be bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ale tɔgɔ Seku Kuruma sɛnɛkɛla do mɔgɔ welelen filanan tɔgɔ Bubu Jawara sɛnɛ yiriwa cakɛda ɲɛma do ka bɔ Mali jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔ fɛla lamɛn bi babu kan aw ni cɛ wa aw danse aw danse kokuraw ma fili aw sɔgɔlen do RFI de la sanga ni wagati anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ an tɛna ko bila daga girindala baw an ka mɔgɔ welelenw bɛlajɛlen m'an bolo nɛgɛjuru la ka ban Seku Kuruma i ni yantuma Bubu Jawara i fana ni yantuma aw y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ a jara n ye kosɛbɛ an m'an ka ɲiningali fɔlɔ an b'o tekun Seku Kuruma ne la yala i be se k'a fɔ an ɲɛna i ka sɛnɛ baaraw kɔnɔna la nin y'a wagati jumɛn ye e be baara kɛ ni bin fagalanw ye n'an ko ma pesticide
16: ne ye baarala kuko le ka waatinin na te ka bin fɛ ka kuu le ten ten nɔ n bɛ baaralaw le kan donc nin ka binfalan fɛ ni bin fara n bɛ kuu le san natɔ n bɛ o lan donc binfara la baara mɛn bolo ten ten nɔ o le ye o de
2: nka Seku Kuruma kabini e ye sɛnɛ baara ɲi daminɛ n'i be binfagalanw kɛ i ka foro kɔnɔ yani k'i ka kuu danni daminɛ yala binfagalan nunu u be ka dadigi kɛ i ka dugukolo la
16: binfalan tɔnɔ b'a la tɔnɔ fan kelen mali fɛn minnu bɛ don dumuni nɔ vraiment o man di kɛnɛya ma n'a lakɔlɔsili mɛnna binfagalan ko kan a bɛ bin faa ka binko nɔgɔya mɛ a tɔɔrɔya fana o ye dumuni fɛn bila to a kan a tɔɔrɔya dumuni wele rɔ
2: nka yanni an ka se dumuniw ma yala i ka sɛnɛkɛfɛnw yɛrɛ ni dugukolo a bɛ gɛlɛya dɔw lase dugukolo ma
16: n ka kɔlɔsili boli de mɛn ka rɔ ni ka binfagalan bɛ sɛnɛ la a sɛnɛkɛfɛn a bɛ kɛnɛya mɛ a dugukolo ni i mɛnna a kan i b'a fɔ ko bɛɛ kɔse o kɔ o y'a sɔrɔ dugukolo nɔgɔ t'a la o kɔ nɔgɔ mɛ dugu la a y'o jɛnina le n'i ka san fila k'a kan i b'a san fila kɛ dugu mɛn kan n'i y'a bila i bɛ se san duuru san wɔɔrɔ kɛla i m'a dugu o mina o kɔ
2: Bubu Jawara Seku Kuruma bɔra sisan ka gɛlɛya dɔw fɔ a bɛ min sɔrɔ binfagalan nunu sababu la ka ɲɛsin a ka dugukolo yɛrɛ ma yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mali la e ye jateminɛ dɔw kɛ binfagalan nunu kɔlɔlɔ kan sɛnɛkɛ dugukolo walima an ka jibaw kan wa
17: fɔlɔfɔlɔ an bɛ se ka o kɔlɔlɔw ta kata sigiroma damadola sigiroma folo we hada madere ga kene folo donc ni a jete mine mi yere senekala yo lu exposer le meke bien fakala nunu toxicité la wa soro ni be bien fakala si ave gazi we fien ba taka yele male mununke a degun folo folo be senekala yere ka folo degun flana we obe anga sigida kanu environnement ave se ka kanga du kolo contaminé ka du kolo fegeya wala ma anga jiboli sira okolu fana contaminé donc contamination fana be se ka jouer hali baganga donc ni o senefen kele nunu bora wa soro atrasi do be o senefen nunu fe sigoro ma wore fana mi es ni itora ka utiliser de façon répétée na fo katugutu gonyona ave se ka nani résistance fana yi na fo donc do be produit kele lo utiliser ate se ka ufaka bli ate se ka ukele bli
2: bubu jawara bora sisano ka dadon kololo damadoni na ka anyefo yala ibe fe ka do faraga aklina uka
16: mbete do faraga meme faraga ni ye seneke yukulo ka anu ila seneke yoro ya ambe se san senkela biuka anya senela me ni ka fosonin fela ni ika e san woro ke idana wori ya kete minu uka na te minu uka mwa kosola le muta te kela suman bre bre di ura so du tulu me yukulo la fosonin mra geni
2: o faranka infamu na kosebe sisan bubu jawara leni se gukuruma amena an lame bagado wakilina lame e munya latike ki dadu anka bi barola amena jensi sanka ale hakilina ulame amesoroka se ingana kumaso konnala
18: ne maya kulbali mangando ka bo malla bodu gesrangoro badu gumbe sa fe kore ne bisega foka foko baka ma fe onkololo ati foka ban parce mun hali bi fakala ankara ka dugolo yoro min la boy basro abinte fale ayoro la gacha bi fakala erere min na dugolo dugolla ni samia du na binte fale ala ka chaya o e kololo do parce abega sobe ka dugolo ni klema bora dugolo sanfala jale bi gay ba be prembere ni bitama ka be kar kar ba ko buru jala be tokomina o e bi fakala kololo do wa fe nyana ma fakala min ka jugo e kore furaka posoni kore furaka bagaji mbe ni uboke ka dad mun fondo furaka sa fe mun fengana mu me du ale tobli fonte parce posoni fleni am se ka foka fo tobli re se ka hala kololo kumbe ya an woni be ka du ka mbe mai man fon se ka kene ble abada
2: aha am bora 600 ka mayan kulubali de ka hakli na ulame yanka bi e babuka se kukuruma munye e bi fakala nununye yani gata ka barake nai e sharia u dibala mun ka inga labatu yala yani e ka bi fakala nunun fiye ga foro ko na ibo o sharia u labatu
16: Bo bin pala menkuni nete apela na senero nta apela na senero nye balan sidibani artilila na malu na poni na ya na kaba na bananku kawasi na kula bin pala tesila uluma pasi amai ni suron sirayro duro ni bin pala pela ni besambi uroso bin pala pela te sambi uroso na sikaturo bemai ningama ni bin pala pela isuron si te sambi uroso ni malabu na besa pasi de bin pala pela na senero
2: Awo, siku kuruma ufamu na kosebe bubu jawara mena nyiningali muntengu ela sisa ama donka foko farafina jamano kono binfangala nunu kwa ni abeta machama mfeka bara ukeni aye yale ibise kafwanye yani binfangala unkase senekela uiretike kono sariyamu me ako la sagulini a bara chokula yale ireka jate mnela olu labatole nu amedomine ko biwa
17: wala saka kuma kundakala surinya ashareo chama labatole nte ode kama nyafi yungu ani kabine dobe barakela nyoko femi nbala ko ga tesu jabi di ama ya fi mo gota mo gota ba soro mo woro kata fi mo golon plala ya soro pesisiri no yero ulu bela jele far kolo lo ga tesu la seria mun kan kan ala batu ko mun kan ake hal ni manya hal bi fa kala re la barali ko kan am muni mun ke ni kan ala bara chugadi folo folo o yi ma forma ko observation ni kan ka dugu kolo re jate min folo yala de ka dugu kolo re mo go ka traitement no mon na wa akara bi fa kala wa akara fi ana mon fa kala o bela jele no le ko yala ebe ganga apega ke yoro mi yere la ebe ye yere de jate mine folo yala be se oma wal ma te se oma troisième point oye choix tere ikanga choix minke oye doron pori munu itilize le no akara bin fokala yo akara fena mani fokala yo ikanga anyini kolu seke seke kadonga bonyo kona ni produit de autorize le no nini yamara le no anga jamana fe uwe anga sene domaka ngana ufe ananina oye ka afen yere nyini kadon sebe ni munu yere be produit kan kolu yere nyini kudon abe mune kele abe mune faka akololo e jume ani anafa fana e jume donc ame bol ameta point durunana ani munu yere ba baraka nuve sielu ke uni yere kanga nyinu ku yere protege folo wen se ni yere nafa ka bon kosobe kosobe kosa pate bana ba dam no lude folo la muni senegalawi u chama mbe produ ta tinka nyaka mi ka sie maskite do gante do lunetite do foite do donc a point worona ni sien baraka ka bon imangante ka sielika parce que mana ta kata sansi de fesien ba
2: Segu Kuruma ambora ka bu jawarakani blasira kanu lame emunye senekela ye yala ere bulami domine ko bi senekela u beseka nye bien farla en ko wa wali mawte seka nya ko abada abadade
16: wala ambe rebele ni bi tele no senekela nya bien farla en ko tari bele ya ni kuruma ngone ka to sala ka do nganto ma tanka ridu senekela tene nya lako mengo ni me bula senekela nya bien farla me ni mo si alele bulu
2: amadon bubu jawara senekela chama ma foko ulu tese kanye bien farla ko ina fo segu kuruma bora ka fo to ko na ka bina gele ya mawku ko don bi farla na yala tese fana ka foko amena an badon bagama fe ona kololo bateminuna ni anko mako biopesticide yala ofana bi se ka ke fere doy
16: ni aje temina anga kuno konna ona anga sigida la anga lamini ula yiri chama ba de be munu be se ka ke kani baga jugu nunu ko lu a remplacer adoy amba fo mi mako mali yiri ni adoy hali fronto kilengele hali lai kilengele na ambi soka formule do boni ni senu nu ye ka te ka fon glaina fo fena mani fokala on glan ke ka fena mani fokala an toxique nunu ko lu a remplacer
2: bubu jawara ini cheni njabi u belajelen ko son ami fo ko sebe se ku kuruma ifana ninche ika jabi u belajelen ko son
16: awa merci ay baka
2: aywa lame baka u o klo garsiga tunye munye anka bilamini lame jom kan kono ode tunye niye anjiki baka anka foko o ye famiali cha mansoro reme kambe da u ye do ku natani alla sonama o jom kan kono amina kuma au ye manafroko tolibalu kololo de kan anka lamini ma yani oche ajaw janto au yere laninka u janto au ka lamini na au ni ninyo kona ore
0: ra haubeka RFI de la men nege kanye tanu ram la bem manden kanye mo obe tigre etiopie gyanala
19: sarata kamara
0: etiopie tigre bamanki kulu tibiele fie malfauta marbaga gyankulu kamakukura yani kelen kele bulunku siraka bambanki ninu moko keme flani ko nitaya wa tibiele fuluku yu kamara da tigre pankuru ogigiso kambe na nyefoli soro niger takera benkani de yi jati jawale benkani kunu tilaberi marala surasi kama nitayara akose fe kele bulun yere ka fola kunu ali ni surasi bambato hakya kele mafo ambe na nyefoli soro fanankam ukambe na tami dunia tomba onuka la dekene ka New York ka Ghana jamana nyema ka danteli la men John Dramani Mahama au nura wa au danse Ethiopie koubeka tateli ala kabini tigre mara bamanki kulun tipiele fie malfauta marabaga gyan kuluka makukura sanani nyohonke le ula loliko uni nyohonke kele bulonka fola bi kabi talatalo uye bamanki ninu moho keme flani kwa dinitaya tipiele f moho ulufana kuyu kamara da tigre pankuru jigi souka kumba kanute tingani bade kera Ethiopie nintele saba laban kari nyohona usienfe
20: Kabitra tadon kare nyogo ndamne na kokura Front de Libération du Peuple de Tigré TPLF ani marabagoni nyogo che ngambide sura suini klisa ba kare nyogo nyo jato da keneka wala si kuye bamba chike mefla ani biolon vla ni flafara ani ka kemefla ani bioro juki uka kare nyogo nyo sinfe jamana ka yankana kele boluka nye folula alisa ukusira ka bamba chuka marfa chama mne ula ani kusira ka bamba chuka binkanu nye korotike jamana ya marabolo do kono nga AFP kuna fundilo kuma seka o kuna funi 70
0: Mwira ye ninkele njuyata.
20: Ninkele njuyara marabago ni TPLF bambachu ni nyongoche. Kabini marabaga jekulu nyamogo abi amedie TPLF bambachu simbo. Jamana imara baraula ulumunu kumika tigre mara nisa ambisa balabauna. Karidon temene ankoro tigre bambachu wa ani bambachikulu woroye alasi dantikeli dokono. Kubena faranyongon kanka marabago kele aninka ministri nyamogo abi amedka marabaga jekulu bi. Kabini kuna sini kele ubora tigre marakono kawara jamana ya maratoka. Bi bambachu ni sorasu taranyeni keloye amar ani afar marawukono adamadia deme barakela doka seria ula kumarfati grimon kumagake afar o serikele miklaga afarakan kumogo chaman jugina ani doye usi yorobla kula ila kilinfenebe amara marakono
0: kumba kanuteka nyefoli u yemen bambanki uti u olifanani arabi saudit pe nyehona alisa arabi saudit ale alasebi kuye uti uka misil warola gusi sanfe ko misil tunyesini taif ni yambu maraudema merouche kwa gifanfe ninu fananka kele u daminera kukura jwe karo de la san kiaman kele u la loliko wafanfila u beka jate u la AFP kuna foli disoye tele kele dɔrɔn kɔnɔ bi mɔgɔ kɛmɛ ani bi wolowulu de nitanyara kari ɲɔgɔnnaw sen fɛ. Kari ɲɔgɔnnaw tun bɛ sen kan Niger jamana fana kɔnɔ kunun jatigɛwalekɛlaw de bira sɔrasiw kan ye tilabiri mara la mali kɛrɛfɛ. Niger kɛlɛbolo de yɛrɛ ye benkani lase kunun. U y'a fara kan ko sɔrasi caman nitanyara hali ni u ma jate kelen fɔ. Maimu Nazerbo.
3: A ka dantigɛli kɔnɔ Niger kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔyaso k'u ka sɔrasi caman ni tan na kunu binkanin na nga u ma u hakɛ fɔ ko dɔw jogina cɛni sera kɛlɛminɛn dɔw fana ma kɛlɛbolo minisiriso nu ka fɔ la ko binkanin kɛra kunu sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔ waati ka sɔrɔ sɔrasiw tun be lakana baaraw la ka bagan suyali dɔw yɔrɔ ɲini k'o waati le la u ni cɛ marifatigiw ka la ɲɔgɔn na ni kɛlɛbolo yɛrɛ k'u ma a kɛ yɛrɛ ye kɛlɛkulu mɛrisenɛriw. Ministrison bi taɲɛ a ka dantigɛli la ko bɔnɛ caman fana donna jugu fɛ o minw yɛrɛ jagoyara k'u kɔsegi gosiliw farinya kosɔn wa ko jamana surasiw bi larawuliw la kɛlɛcɛ nu kama hakili jigila utukalo tile bisaba tɛmɛlen jamana yi marabagaw n'u dɛmɛbaga rusiw sera ka surasiw ka murutili walen dɔ ɲɛkɔrɔ tigɛ ɲaami ka kɔn o ɲɛ jatigɛwalen binkani dɔ tun tara ka ɲɛsin Niger pankuru jigiyɔrɔ ma a ɲɛna janviye kalo la jatigɛwalen jɛkulu AGS le tun ye o tigiya ta kalo wɔɔrɔ o kɔ wɛrɛ kɛra pankuru jigiyɔrɔ na wa jini
0: Maimuna zerbo ka ɲɛfɔliw benkani ka Niger jamana kɔnɔ kunun an bɛ to Niger ni jɔrɔw ye minw bɛ ka sinsin ka ɲɛsin Musa Kaka ka lahalaya ma kunnafɔlidila ye ma ye wa kunnafɔniya fosi ma sɔrɔ a kan kabini a bɔra baarakɛyɔrɔ la nin ye a lɔkun sabani kɔ ye sisan kunnafɔlidilaw lafasatɔnba reporter sans frontière k'u bɛ ka radio tele sarawiniya kunnafɔlidiso ɲɛma ɲi ka lahalaya jate i ko diyagoya tununi kabini a ko kɛra kanw bɛ ka wuli fan caaman fɛ ka laɲini ko Musa Kaka ka ye Aman Mana ale ye Cameroun kunnafɔlidi sɛbɛ le jour ɲɛma ye an k'a fana ka jɔrɔkanw lamɛn.
21: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon, tiens bon cher confrère.
22: Mba fe ka fo Moussa Kaka ye ko aya jeya. Ambara ke nyoron ibamba kosobe. Ni ko ka gbele ibalmawu ni ka de mayauma. Ngisu kasi ninde pa uni ya sa mwanyo ye itu ye gbele asugo ni soro ka sabu ke ko o wati la Niger marabaga utu ye idia boya mine. Karu chaman kono itu ye gbele ya kono. O wati la anka wuli ka jawdu kera ibla li sababu ye. Musa ni ye la menna ibamba iji ya kosobe kele gbele ni nga abena ilelima ambina bo ala kasoro ko anku na ireni.
21: Et on va ressortir la tête haute tous ensemble.
0: Aman Mana, kuma ka minutara, RFI français kan fola ou fe Mamoudou Diallo ale yu bayelema anye. La Guinée kuna fone diso ou luka fola, siraba kan kasara do kera sabouye ka morotan ani flanyoron ni tan ya kisi dugu marabolona kuna fone ya ou la, siraba kan kasara in kera wati la, kasara to ni notu mboto furu siri nyana ge yorodo la, banyan dugu la, wako konyo mso yerebe bambato ou kela.
23: Tambakunda, bishegini shegi, domi kononton.
0: Tambakunda ni Senegal fanto bela nege kanye tan anurom la temina ni sanga woro etan. Jamana inkono mineli follow da minera kanye sin samba fla ani mwani kilin ni samba fla ni mwani nani ke wuli ka gyo utinyani uma. Osauna jate ula moho bi woro ni lulu nyokonde kasarala wa ukera fanga sinamaton. Wati fanga sinamaton. Pastef ka wuli ka gyo udi sinfe. Pastef minyema. Usman Sonkoye wasabolo nyema esisan. Pastef kanumba dode yima. Kasi kiti sonya koro samba flani mwane nani ode okumu kono sanfe karanso Université Cheikh Diop lakanaba do minera talatalon ni jugu ya wale koula anno minera sa ni jugu ya wale koula kabla manda do depola mwa saba ware ulube kiriso ka koro sili kono ambeto Senegal yemina fonyo gele ani sangi uma koti gani telifla la bauna ka sigdala de unjoro wa wati jatemine kakena anasim alika jatemine ula sangi ni fonyo ba uware uma kono lendon lo nata ula njamana fan kama fe Sadio Dukure ye Walebla Abdoulaye Diofma aleye anasim nyema dodeye.
24: Dans la journée du 25 à la matinée du
25: Kalwin Kle Mugani duru la sini fokata se sini kene ma Kle Mugani woro anka sigini sanji wero ye jamana yoro chamana inafo sigida minumbe koroji kerefe ani jamana yoro dugu yan famara chama kono fokata se akoro yan fana sahili yan fama waka farao sanji uka fieba ufana makoro lembe jin koro ni ufanga be bunya ka damateme fokase kilometri binani malere kelen kono oji uni fieba ubela jelende koson kasiginaye kokoroji fana tena basigi odela ka kenyeni o kasarauye amba la nyini ka gele ya mobile bulila ofe ukajanto kosebe ni wati ula moko minu fana sigilembe jibe jo yoro minu na wari majite mesira ula ulufana mku hakili tu yere la kosobe monike lao kafu uluye kuyanu kata kukojila ukamete ulaje kanye wasa kaseka kibaru ya nyanama usoro seneke lao fana amba nyinu fe ukuka furutaka ujofolo funi wati gelen kateme
1: stasike set epizote soa ekule
0: nintunye Abdoulaye Diouf kumaka undeye Senegal wati jate mine kakeda anasin nyema dodon Senegal yere jamana nyema Basir Diomaye Faye kadanteli makoloni dunia tomba onyuka lade ba kene kambi kabini tana talata lonsa dunia jamana nyema ubeka tugu nyohonko kuka danteli uke uka jamana wani dunia kunkanko uka wa akubena tosin kanfu tenen lon bitele fere kumatumbe gana jamana nyema John Dramani Mahamade bolo onyuka lade ba tako bisegin anikele na inkene kam gana jamana nyema indasira walifaso mara chogo ya kura de ma neocolonialism ayemin kon kosebe akode sirafe farafina kanan folo beka sunya kafara ukan akate se kafamu ya chogo si de la bi ko farafina sigiyoro fosi tablo dunia tomba ka lakanako bolo fara conseil de sécurité kono baba watara.
4: The freedom of any nation is insecure unless it is linked to the freedom of all humanity.
2: Gana jamana kuntiki ka dantikali fanchaman kera beni yere ya la fasalide ye. Kafarokan, John Dramani Mama, inafaya ke chogomina marsikalo temelen ye wali fasomara sebekorokon. Ako farafina ka dugujuro naflo suweni me dankari ke guinka nyetaka ula.
5: Wasa angaseka nosarali jelenke, fo anka bayele mani John John deke folo. Obetalike, dansigili la jien klenembali ya jagojugu ke jamana ula. Menombe ko tinti fanta jamana ukan ko tonobo danka sigifana juru damate me donila jamana ula menombe yiri wasirakan fokata se farafina ka dugujugoro nafulu bayelema balu bolima kata kokan kasoro abayelemani ani obe barada menundele olubebeta ke fanre
4: creation occur elsewhere
2: inafo onu nyema Antonio Guterres gana jamana kuntigi fana yalla nyini ko joro kan ka di farafina matin dien tomba kala kana kulu conseil de sécurité kono
4: africa is home to 1.5 billion
5: farafina ma milliard clinique de bin okoroko onde jentomba onika nimblomba inkalatala fambai kasoro halisa sigiyoro te farafina bulu onika lakana bulu farakono ambe jien laban klemina bi sontese ka koma abada farafina ni sigiyoro kaka onika lakana bulu farakono
4: security council
2: akadantigali simfe fana gana jamana kuntigi yakli jiginke farafina ka juruko wati yelema kololo mimeka binguin kan jamana wero fe John Dramani Mama yene murutike akamfana ko farafina te delilila ngaka mokobe baranyo nyaw de la mimeka beka na
0: Baba watara kanye foli alikoni maseka États-Unis tama ya maru ya sebe visa soron ya sakata dunia tomba kalade kena inka Palestine nyema Mahmoud Abbas ale italike dunia tomba kalade ina bololo siradife visa dibalia uma ayo uko uko uko sebe wa ayo kele nyohon Israel jeleki ku Israel beka Palestine ka uka nyena maya deyere bla faratila Farikolo unyanege sisan farafin gamana ubena adabobi uyadabobi yere kakan nata sirangini nyohon kumbeni nutaku follow kene kambi gamana doye nyohon soron kaban kwa divara libena gana bismila buwake nege kanye tani konondo wati la group se kono wati kele na Kamerun nu komor bena nyohon soron group je kono Sierra Leone fanani Zimbabwe group e kono aunike la menina nege karafi julube malanson kole bolo nege kanye tan moron vla tamrani sanga tan ani flaye mande
19: sarata kamara
0: awbeka RFI de la main alisa unike wala kwa fedoni aw hankili na ukene hambe na fela wala me awi minu ira kuma be aw bulu kene kan bi o kwa nga sanga tan ke mukan kalamin la main kene kan baba watara na ka mo wole lon bena masala fosoni mkololo kan an kalamin kan ngayano ka ke 600 la seliba Seko ni lonko la seliba iko alimisa o alimisa bita betana ye Burkina Faso jula u baraye konyo muso kundan ye landala kode ye mimbeka lawale ya alisa nyuma yako tariku don akobe minyefo wajine babarubu nyefo anyebi.
6: Nido ina, Raisa Edwige Touré nana a balmamso awa kone demso minata sanu kafuru de la kunimakina bobo julaso. Jamakacha, mankambe yorobe, b biya damana lon ye furuso la furumuso kun ka kan ka dan o don a ko balimaya bɛ kɛ nin waatiw de la Raisa Edwige Touré ka jate la ni lon nisɔndiya ka girin ka tɛmɛ lon tɔw ta kan
7: kɔngɔ kundan kɔni balimamusow bena fara den bamusow kan ni den ka lukɔnɔmɔgɔw bɛɛ an be jɛn ka kun ni dan ɲɔgɔn ye a be danna kundan tɔɔrɔ o b'ale n'amuden damani ne den wolonfila ɲɔgɔn a premier partiw lo y'olu ye kɔ n'an kilala o be sɔrɔ ka taa kun
6: lonba lo balimamusow fɛ nga lonba lo balimacɛw fana fɛ o don de furucɛ ka sɛbɛya be lon fana karim watara ko furucɛ n'a teriw be jɔyɔrɔba ta o la o be ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn bilasira o tɛ kɛ bɛɛ ye karim ka fɔ la a be i n'a fɔ tajurusara n'i m'a kɛ tɔw ta la mɔgɔ fana tɛna kɛ i ta la
8: kɔɲɔkundan ko b'a lo an fɛ parsk ni kɔɲɔkundan ben kɔɲɔcɛ a n'a teriw a n'a dɔgɔ nunu olu lo be bɔ ka kɔɲɔmuso kun fifa ni wara ye k'a don a ka sigi kɔnɔ o lo be olu cɛmaninw ta baara ye anw fɛ ni mɔgɔ a bira a be lɔn o wagati lo ra ni balima boro ka cii fɛ a be lɔn o wagati lo ra ni ale yɛrɛ fana be sɔbɛ mɔgɔ ye a be lɔn olu de ko a ko i be sɔbɛ ye i ka sigida ra nusuja bereba la ale yɛrɛ le nusuja ni yɛrɛ yɛrɛ ye
6: yasmin dawo tɛmɛna ni siraw fɛ a ko kalanso lo bawo ladilikan caaman be di i ma o don na
9: olon tɔgɔ kɔnɔ an bɛ tukɔntani bɛ n kɔni ladili caaman di n'i taara furu la i be taara yɔrɔ min i ka kana k'olu boye i ka kana k'i cɛ ka kuma lamɛn k'i ka mɔgɔw rɛspɛkte n'o ko min ma n di o ye i ka man kana k'o kɛ bɛɛ b'a ra
6: numumusow le be kɔɲɔkun dan yɔrɔ dɔw la numumuso karija sanu le ye minata sanu kun dan gundo be kɔɲɔkundan kɔnɔna la a ka fɔ la
10: kɔɲɔkundan ni landa lo an fɛ ni kundatugu kɛra kunkolon an b'a dan o b'a ko a be foni samedi an b'a foni k'a dan tugunu an be taa an ka landakɛyɔrɔ dɔ ra an be taa bikulon ta yɔrɔ la a b'a fɔ a tɔɲɔgɔn ɲana bi ale be donna furu kɔnɔ ale ka denmisɛnya bɛɛ banna bi ale be donna furu le kɔnɔ an be dubabu k'a ye fana a bɔra denmisɛnya ra a bɔra sunguruya ra a kɛra muso le furumuso sisan donc n'a be tɛmɛna n'a ye den ye kojugu ra a be se k'a wele ka kuma fɛ k'a kɛra nini nin kɛ o bɛ n'a tɔɲɔgɔn be nana fɛ mun ma furu fɔnɔ a be se k'a fɔ olugu yɛra fana bon a ye kɛ tan a ye kɛ tan pour ke a be sigiyɔrɔ sɔrɔ fana
6: karija sanu ko ladilikan minw be di o be furumuso bilasira a ka furu kɔnɔ ka sira ɲuman yira a la ni k'a dɛmɛ a ka kɛ furumuso ɲuman ye
10: furu kɔnɔ fana kari ka teriw caya fana dɔw be u be nani u bena galon dɔ tigɛ bɔn n'i dɔ fara ni e t'a lɔn ko galon lo a bena kɛ i ma mankan ye bɔn a be se k'i ka furu sayɔrɔ la fana donc e ni mun bɛɛ filankuru ni min furula ni n'a nana i fɛ fana ka na baro kɛ n'a ye ɲininga fana k'i cɛ bi jolu di nasɔngɔ na aa n'i cɛ tɛ foyi di i b'a fana bɔn ne cɛ a kɔni ni dan di mɛ kara bɛɛ fa ɲɛna ta ni ta ye ne fana bi to ni ta ye fana parsk ne ka denmisɛnninya banna ne ka sunguruya banna kara tɔgɔ a kamɛrɛ denmisɛnu fana ka cira ta kana fɔ ɲɛna n ka furu kɔnɔ
6: kɔɲɔkunda o ye furu sinsinbere dɔ ye a man kan ka ben katugu a be furuman filaw dɛmɛ ni hakili ye min b'a to u be muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ
0: jɛnɛba baroka laseliba sisan an bɛ taa aw hankilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara duniɲɛ tɔnba onu ka ladɛba ta ko bisegi ni kelenna ne kan min bɛ sen kan ni lɔkun ɲi na new york aw fɛla maimuna sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan
11: siramu yɛrɛ kɛ kan ka fali wuni na lade kɛnɛ kan sisan sisan sisan sisan ne yɛrɛ arama bilenni fɛ u ye ka dena trɔmp ameriki yɛrɛ nin de bɔ lade ko kuma ɲi na o ka tɛgɛ ka ba lade dena trɔmp ka ta juna lade ka ban ka to kɛ bingani ko kuma nunu ni ɲɔgɔn titiriya ko kuma ye nunu de kɛma sisan ka reporte yɛrɛ ka bɔ ameriki ka taa kɛ duɲa wɔrɔ ka kɛlɛ rusi ma ko rusi bele ukraine kan mɛ mun na dena trɔmp rawa ben venezuela kan duɲa tɛ ka sie ka kala bila ɲin dɔ
12: bon ne kɔni ka hakili ta ye min ye dɔrɔn jiɲɛ tɔnba uni o kan ka hakili to min na

0: an bɛ.
1: An ka lamini lamɛn.
2: Baba Watara.
3: RFI mandenkan lamɛnbagaw, lamini lamɛn jamukan kanubagaw, aw ni yantuma, aw danse aw ka jamukan kɛnɛ kan. Bi lamini lamɛn jamukan babu bɛna boli bin fagalaw ni fɛnɲɛnamani fagalaw ne kan. Foro kɔnɔna la n'an k'u ma ko pesticide, baɲumankɛtɔn VEPAN n'an ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari septembre kalo tile fila ka jateminɛ kɛ ni bagamafɛn ninnu kɔlɔlɔ kan. A ko ko bagamafɛn ninnu tɔni ba kɛmɛ ni mugan hakɛ de bɛ bɔ farajɛla gun kan ka se farafinna. Misali la u ko Burkina Faso ko sɛnɛkɛla tan cɛma segi ne bɛ yen minnu bɛ kɔlɔlɔw sɔrɔ u ka kɛnɛya la ka kɛɲɛ ni bagamafɛn ninnu tali ye ka baara kɛ ni a ye. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, baɲumankɛ tɔn in ko kɛmɛ sara la bagamafɛn 60 hakɛ minnu bɛ feere farafinna gun kan siman in maaw ka kɛnɛya ni lamini yɛrɛ ma. Ka sɔrɔ an ka sɛnɛkɛlaw b'olu de ta ka baara kɛ n'u ye. Bi an ka babu bɛna boli bagamafɛn ninnu kɔlɔlɔ de kan. Waasa an ka kuma o kan ka ɲɛ, an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bɛ bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ, ale tɔgɔ Seku Kuruma sɛnɛkɛla do. Mɔgɔ welelen filanan tɔgɔ Bubu Jawara sɛnɛ yiriwa cakɛda ɲɛma do ka bɔ Mali jamana la. Jamukan in kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔ fɛla lamɛn bi babu kan. Aw ni ce wa aw danse. Aw danse ko kuraw ma fili, aw sɔgɔlen do RFI de la. Sanga ni wagati anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ. An tɛna ko bila daga girindala, baw an ka mɔgɔ welelenw bɛɛ lajɛlen m'an bolo nɛgɛjuru la ka ban. Seku Kuruma i ni yantuma. Bubu Jawara i fana ni yantuma. Aw y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ, a jara n ye kosɛbɛ. An m'an ka ɲiningali fɔlɔ an b'o tekun Seku Kuruma ne la. Yala i be se k'a fɔ an ɲɛna i ka sɛnɛ baaraw kɔnɔna la ni y'a wagati jumɛn ye e be baara kɛ ni bin fagalanw ye n'an ko ma pesticide?
4: Ne baara la kuko de kan waati ni na ten ka bin fɛ ka kuu le ten ten nɔ n bɛ baara la o le kan. Donc ni n ka binfalan fɛ ni bin fara n bɛ kuu le san natɔ n bɛ o lan. Donc binfara la baara mɛn n bolo ten ten nɔ o le ye o de.
3: Nka Seku Kuruma, kabini e ye sɛnɛ baara in daminɛ n'i bɛ binfagalanw kɛ i ka foro kɔnɔ yanni k'i ka kuu danni daminɛ, yala binfagalan ninnu u bɛ ka dadigi kɛ i ka dugukolo la?
4: Binfagalan tɔnɔ b'a la, tɔnɔ fan kelen ma le. Fɛn minnu bɛ don dumuni nɔ vraiment o man di kɛnɛya ma. N'a lakɔlɔsili mɛnna binfagalan ko kan a bɛ bin faa ka binko nɔgɔya. Mais a tɔɔrɔya fana o ye dumuni fɛn bila to a kan, a tɔɔrɔya dumuni wele rɔ.
3: Nka yanni an ka se dumuniw ma, yala i ka sɛnɛkɛfɛnw yɛrɛ ni dugukolo a bɛ gɛlɛya dɔw lase dugukolo ma?
4: N ka kɔlɔsili boli de mɛn ka rɔ ni ka binfagalan bɛ sɛnɛ la a sɛnɛkɛfɛn a bɛ kɛnɛya. Mais a dugukolo ni i mɛnna a kan i b'a fɔ k'u bɛ kɔse o kɔ, o y'a sɔrɔ dugukolo nɔgɔ t'a la o kɔ. Nɔgɔ min bɛ dugu la o jɛnna le. N'i ka san fila k'a kan i b'a san fila kɛ dugu min kan. N'i y'a bila i bɛ se san duuru san wɔɔrɔ kɛ la i ma dugu o minɛ o kɔ.
3: Bubu Jawara, Seku Kuruma bɔra sisan ka gɛlɛya dɔw fɔ a bɛ min sɔrɔ binfagalan ninnu sababu la ka ɲɛsin a ka dugukolo yɛrɛ ma, yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna Mali la e ye jateminɛ dɔw kɛ binfagalan ninnu kɔlɔlɔ kan sɛnɛkɛ dugukolo walima an ka jibaw kan wa?
5: Fɔlɔfɔlɔ an bɛ se ka o kɔlɔlɔw ta ka taa sigiyɔrɔma damadɔ la. A sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye hadamaden yɛrɛ ka kɛnɛya fɔlɔ. Donc n'i y'a jateminɛ min yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye olu exposelen bɛ kɛ binfagalan ninnu o toxicité la. O y'a sɔrɔ ni i bɛ binfagalan fiyɛ a bɛ gazi ou bien fiɲɛ b'a ta ka yɛlɛmali minnu kɛ, a degun fɔlɔfɔlɔ o bɛ sɛnɛkɛla yɛrɛ kan fɔlɔ. Degun filanan o ye o bɛ an ka sigida kan n'o ye environnement ye. A bɛ se ka k'an ka dugukolow contaminé ka dugukolow fɛgɛya walima an ka jiboli siraw k'olu fana contaminé. Donc o contamination fana bɛ se ka jouer hali baganw kan. Donc ni o sɛnɛfɛn kelen ninnu bɔra i b'a sɔrɔ a tarasi dɔ bɛ ye o sɛnɛfɛn ninnu fɛ. Sigiyɔrɔma wɛrɛ fana ye min ye ni i tora ka utiliser de façon répétée i n'a fɔ ka tugu tugu ɲɔgɔn na a bɛ se ka na ni résistance fana ye. I n'a fɔ don o don i bɛ produit kelen dɔ utiliser a tɛ se ka u faga bilen a tɛ se ka u kɛlɛ bilen.
3: Bubu Jawara bɔra sisan o ka da don kɔlɔlɔ damadɔni na ka a ɲɛfɔ, yala i bɛ fɛ ka dɔ fara a ka hakilinaw kan?
4: N bɛ se dɔ fara a kan. Mɛ fara a kan n'i ye sɛnɛ kɛ dugukolo kan an n'u lasɛnɛkɛ yɔrɔ yan an bɛ se san sen kɛla dugu kan an y'a sɛnɛ la. Mɛ n'i ka pɔsɔni fɛ a la ni i ka san wɔɔrɔ kɛ i dan na o de a tɛ tɛmɛn'o kan. N'a tɛmɛn'o kan suma kɔsɔla le mun ta a tɛ kɛla suma bɛrɛbɛrɛ de. O y'a sɔrɔ tulu mɛ dugukolo la pɔsɔni bɛ a gɛni.
3: O farankan in faamuna kosɛbɛ. Sisan Bubu Jawara ale ni Seku Kuruma an bɛna an lamɛnbaga dɔ hakilina lamɛn mun y'a latigɛ k'i da don an ka bi baro la. An bɛna jɛn sisan ka ale hakilinaw lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso kɔnɔna la.
6: Ne Maya Kulubali mankan dɔ ka bɔ Mali la Bɔdugu Sinankɔrɔba dugu bɛ sanfɛ kɔrɛ. Ne bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko bagamafɛn kɔlɔlɔ a tɛ fɔ ka ban parce que munna hali binfagalan kɛra ka dugukolo yɔrɔ min labɔ i b'a sɔrɔ

0: Ɔ bin tɛ falen a yɔrɔ la ka caya, bin fagala yɛrɛ yɛrɛ minɛna dugukolo dugukolo la, ni samiyɛ donna bin tɛ falen a la ka caya, o ye kɔlɔlɔ dɔ ye, parce que a bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo, ni tilema bɔra dugukolo sanfɛla jalen bɛ kɛ, i b'a ye a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn, i bɛ taama kan a bɛ kari-kari ka kari-kari, i b'a fɔ ko burujalan bɛ cogo min na, o ye bin fagalan kɔlɔlɔ dɔ ye, wa fɛn ɲɛnama fagalan min ka jugu o ye kɔɔri furakɛ pɔsɔni, kɔɔri furakɛ bagaji min bɛ yen n'u b'o kɛ ka da dumunifɛnw de furakɛ sa, fɛn minnu fɛn kɛnɛw minnu bɛ dun hali tobilifɛnw tɛ, parce que pɔsɔni filɛ nin ye, an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ tobili yɛrɛ tɛ se ka hal'a kɔlɔlɔ
1: an bɔra sisan ka Mayan Kulubali de ka hakilinaw lamɛn an ka bi babu kan. Seku Kuruma, mun ye bin fagalan ninnu ye yani i ka taga baara kɛ n'a ye, sariyaw de b'a la minnu ka ɲi ka labato, yala yani e ka bin fagalan ninnu fiyɛ i ka foro kɔnɔ i b'o o sariyaw labato wa?
2: Bon, bin fagalan min ko ni, ne tɛ a pɛrɛnna sɛnɛ rɔ, n ta pɛrɛnna sɛnɛ rɔ, n ye baara ni sidiba ni arisi de la, na malo, na bɔni, na tiya, na kaba, na bananku, kawa si na kula binfala te sira uluma parce que amaye ni soron si sira yo do ni binfala pela ni be sambi oroso binfala pela ke sambi oroso na sikaturo be mai ngama ni binfala pela ni soron si te sambi oroso ni mala bona be sa parce que de binfala pela na sene ro koni
1: aw suku kuruma o famuna e ko sebe e bubu jawara mena nyini ngali mun tengu e la sisan amadon ka foko farafina jamano kono e binfangala nunun koni abeta ma chama feka barau keni aye yale bi se ka fo anye yani bin fagalan ka se senekelaw yire tike kono sariya mu me a ko la sagulini a bara chokola yala yire ka jatemne la olu la batole no amedomine ko biwa
3: wala ta ka kuma ko ndagala suriya a sariya chama la batole nte ode kama nya fiyongo ani kabine do be bara kala nyo fo minu bala ku ga tesu jabi di ama nya fiyo mo ta mo ta ba soro mo ko woro ka ta se mo ko lo bla la ya soro pesisiri no yero ulu bela jelen far kolo la ga tesu la sariya mu nun kan ala bato ko munun kan ga ke hal ni manya hal bin fagala re la barali ko ikan ga muni munke ni kan ga ala bara chogadi folo folo oyi ma forma ko observation ikan ga ka dugu kolo re jate mine folo yala e ka dugu kolo re mo go be ka traitement nu mun na wa akara bin fagala wa akara fe na manu fagala o bela jele no le ko pesticide yala e be kan ga ape ga ke yoro mi re la e bi ye re de jate mine folo yala be se o ma wal ma te se o ma troisième point oyi choix tare ikan ga choix min ke oyi doron produit munu utiliser le nom a kara bien fagala a kara fena mani fagala yo ikan a nyini ko lu sege sege ka donga bonyo kona ni produit de autoriser le nom ni de yamara le lo anga jamana fe o anga sene do maka ngana o fe anani na o e ka a fen yere nyini ka don sebe ni munu yere be produit ka ko lu yere nyini ku don abe mune kele abe mune faga a kololo e jume ani a nafa fana e jume don ame bo la meta point duruna na ani munu yere ba baraka nu ve ciel o ke lu yere ka nga nyini ku yere protéger folo c'est ni yere na faga bon kosa parce que banaba dam no lu de folo la mun ye sénégalais wi u chama be produit ta tin ka nyaga mi ka fié maskité do ganté do lunetité do foité do donc a point worona ni sien barka ka bon i mangante ka fié le ka parce que mana ta ka ta sensé de fié ba ta ka ta ro do c'est la e de goût c'est la environnement de goût
1: Segu Kuruma ambora ka bu jawra ka ni blasira kan nu lame e munye sénégalais yala e re bulami domine ko bi sénégalais bɛ se ka ɲɛ bin fagalan in kɔ wa walima u tɛ se ka ɲɛ a kɔ abada abada de.
2: Voilà, an bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni bi ten de nɔ sɛnɛkɛla in y'a bin fagalan kɔ tari gbɛlɛya ni goroma kɔni k'a tɔn saya la a ka don n kan t'o ma tan kari don sɛnɛkɛla in fana ɲɛla a kɔ mɛ n kɔni ye mɛn fana sɛnɛkɛla nin ye bin fagalan mɛ nin mɔɔ si y'ale le bolo.
1: an ma dɔn bubu jawara sɛnɛkɛla caman b'a fɔ ko olu tɛ se ka ɲɛ bin fagalan kɔ i n'a fɔ Segu Kuruma bɔra k'a fɔ cogo min na k'a bɛna gɛlɛya maaw k'u kɔ don bin fagalan na yala tɛ se fana k'a fɔ ko an bɛna an ba don bagamafɛnw na kɔlɔlɔba tɛ minnu na ni an k'o ma ko biopesticide yala o fana bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye.
3: n'i y'a jateminɛ an ka kungo kɔnɔnaw na an ka sigida la an ka laminiw la yiri camanba de bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ ka nin bagajugu ninnu k'olu remplacer a dɔ ye an b'a fɔ min ma ko maliyirini a dɔ ye hali foronto kelen kelen hali layi kelen kelen na an bɛ se ka formule dɔw bɔ ni nin fɛn ninnu ye k'a kɛ ka fɛnw dilan i n'a fɔ fɛnɲɛnamani fagalanw dilan kɛ ka fɛnɲɛnamani fagalan toxique ninnu k'olu remplacer.
1: Bubu Jawara i ni ce nin jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔ son ami fo kosɛbɛ.
2: Nse, kɔrɔtara.
1: Seku Kuruma, i fana ni ce i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔ son.
2: Awa. merci Aibeka.
1: Aywa lamebaga o klo garsiga tunye munye anka bi lamini lameje mukan kono ode tunye niye anjigi baka anka foko o ye famiali cha masoro me kambe daw ye do ko natani alla sonama oje mukan kono amina kuma awye manafroko toli balu kololo de kan anka lamini ma yani oche ajaw janto aw yere lanin ka janto aw ka lamini na awni ni nyokona wore
4: Aura obeka RFI de la menne ke kanye tanoram la bem manden kanye mo obe Tigre Ethiopie Gamanala
5: Sarata Kamara
4: Ethiopie Tigre pamaki kulu TPLFI malfauta marabaka gankulu kama kokura yani kelen kele bulonku sira ka bambanki ninu moko keme flani ko nitaya wa TPLF huluku yu kamara da Tigre pankuru ogigiso kambe na nyefoli soro Niger takera benkani de yati gawale benkani mkunu tilaberi marala surasi kama nitaya ra akose mfe kele bulon yere ka fola kunu alini surasi bambato hakya kele mafo ambe na nyefoli soro oko fanankam ukwambe na tami dunia tomba onuka la dekene ka New York ka Ghana jamana nyema ka Danteli la men John Dramani Mahama au nura wa au danse Ethiopie koubeka tateli ala kabini Tigre mara bambanki kulu TPLF yemal fauta marabaga gyan kulu kama kukura sanani nyohonke la ula loli kwa uni nyohonke kele bulonka fola bi kabit talatalo uye bambanki ninu moho keme flani kwa denitaya TPLF moho ulufana kuyu kamara da Tigre pankuru gigi souka kumba kanute tingani bare kera Ethiopie nintele saba laban kari nyohona usenfe
6: Kabita rata don kare nyoko nyoko damne na kokura Front de Libération du Peuple de Tigray TPLF ani marabago ni nyoko che ngambi de sora suini kle saba kare nyoko nyoko jato da keneka wala si ku bamba chi kemefla ani biolon vla ni fla fara ani ka kemefla ani bioro juki u ka kare nyoko nyoko sinfe jamana ke yankana kele bolo ka nyefolu la alisa u kusra ka bamba chuka marfa chama mne ula ani kusra ka bamba chuka binkanu nye korotike jamana ya marabolo do kono nga FP kuna fundilo kuma seka u kuna funi 70
4: Mwira ye ninkele njugu ya ta.
6: Ninkele njugu ya ra marabago ni TPLF bambachu ni nyongo che kabini. Marabaga jekulu nyamogo abi amedie TPLF bambachu simbo. Jamana ye mara bara ula ulumunu kumeka Tigre mara nisan bisava labauna. Karidon temene ankoro Tigre bambachu wa ani bambachikulu woroye alasi dantikeli dokono. Kubena faranyongo kanka marabago kele aninka ministri nyamogo abi amedka marabaga jekulu bi. Kabini kuna sini kele ubora Tigre mara kono kawara jamana ya mara to. Bi bambachu ni sorasu taranyani kelewye amar ani afar marawukono adamadiyan deme barakela doka seria wula kumarfachi girimon kumaga ke afar o serikele mekilaga afarakan kumogo chaman jugina ani doye usigero wula kula ila kilinfene be amara marakono
4: kumba kanuteka nyefoli u Yemen bambanki uti u olifanani Arabi Saudit pe nyehona alisa Arabi Saudit ale alasebi kuye uti uka misil warola gusi sanfe ko misil utu nyesini taif ni yambu maraudema merouge kogi fanfe ninu fananka kele u daminera kukura jwe karo de la san kiyama kele u la loliko wafanfila u beka jate u la AFP kuna foli disoye tele kele ndron kono bi moho keme ani bilulu de nitanyara kari nyohona usenfe kari nyohona utumbe senka Niger jamana fanankono kunu ngati jawale kele u de bira surasi ukanye Tila beri marala Malik Kerefe Niger kala bulonde yere benkani la sekunu uya faraka nko surasi kama nitanyara aleni uma gatte kelenfo maimuna zerbo
7: Aka dantikeli kono, Niger kele bulo nye mwoya so kukwa surasi chama ni tayena kunu binkani na nga uma u akefo. Ko do jugina, cheni sira kele mnen do fanama kele bulo minisiso nka fola. Ko binkani nkera kunu soroma nireka nye uoro wati nka soro, surasi utumuli.

0: an ni bɔnɛ fula o kɔfɛ tuguni ne bolo o kan ka sɛnɛ don ba la kosɛbɛ o kan ka sɛnɛfɛn nunu minnu bɛ sɛnɛ jamanaw kɔnɔ o kan ka piri do la o kan k'o san piri la o kan ka nɔgɔ angrɛ nu sɔngɔ fana jigi ka kɛ ni yɔrɔ kɛcogoya ye ni yɔrɔ min sɛnɛ bɛ kɛra kosɛbɛ o kan k'o dɛmɛ ni nɔgɔ ye a kana gɛlɛya o kan ka u ka suma nu fana o kan ka san piri la.
1: Nafaba de bɛ na sɔrɔ sini ka ɲɔgɔn ye o la an b'o fɔ wagati bɛɛ an ka laɲini ye Irisi bɛ se ka i bolo bɔ Ukraine kan na cogo min n'o ye ka jagoya kɛlɛ ta ka bin Ukraine kan o ni diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ k'o lajɛ bon an kɔni ka jate la nasɔn sini kan k'o don ko don ba la o kɛlɛ bɛ ban cogo min o kan ka kɛ ten sabu ni nasɔn sini yɛrɛ sigi kun jateminɛ a sigi fanba ye kɛlɛbaw kana se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ dɔ kana se ka baga dɔ ma bon ni dun y'a lajɛ Irisi de taara bin Ukraine kan k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya to a bolo bon an ye ko minnu jateminɛ fana k'o diyara an ye a ko la fɔlɔ o ye ko Ameriki ma sɔn ka visa di Sudanɛw ka ɲɛmɔgɔ ma an b'a fɔ ko ye koɲumanba di sabu jamana caman be a président lakodɔnlen tɛ a ka jamanadenw fɛ donc ni e lakodɔnlen tɛ i ka jamanadenw fɛ i man kan ka taa nasɔn sini ka yɛrɛ kɛyɔrɔ la.
2: Jamana dama damadɔ kumana u ka kumaw diyara ne kosɛbɛ surtout min diyara ne kosɛbɛ o ye Iran jamanakuntigi ka se ka nin kɛnɛ in sɔrɔ vraiment ne fɛ o ye ko ye ko min vraiment a bonyana ne ma kosɛbɛ a kun tɛ ne ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛnɛ in sɔrɔ ka se ka degun min b'a kan u taara bi a kan ka min da a ka jamana kan ani a ka jamanadenw kan ka se ka taa sigi nasɔngɔ ɲini kɛnɛ kan k'i da don o la k'o walawala ne kɔni fɛ vraiment o kɛra koba ye ne bolo Faransi fana hakilina ye min ye a m'o dogo surtout Israel ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛ.
3: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimani kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ.
4: Musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen nin ye kumada ye kuma b'aw bolo musow bolo waasa ka se ka sigi kunnafoniw ka musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira zuru
5: Amerike lamɛnnina an bɛɛ
4: an ka lamini lamɛn
6: baba watara
7: RFI manenkan lamɛbagaw lamini lamɛ jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse aw ka jamukan kɛnɛ kan bi lamini lamɛ jamukan babu bena boli bin fagalaw ni fɛnɲɛnamani fagalaw ne kan korow kɔnɔna la n'an k'u ma ko pesticide baɲumankɛtɔn vepa n'an ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari septanburu kalo kile fila ka jateminɛ kɛ ni bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ kan a ko ko bagamafɛn nunu tɔni 120,000 hakɛ de be bɔ farajɛlagun kan ka se farafina misalila u ko burkina faso ko sɛnɛkɛla tan cɛma segi ne be yen minw be kɔlɔlɔw sɔrɔ u ka kɛnɛya la ka kɛɲɛ ni bagamafɛn nunu tali ye ka baara kɛ ni a ye ka fara o bɛlajɛlen kan baɲumankɛtɔn ɲi ko kɛmɛ sara la bagamafɛn 60 hakɛ minw be feere farafinagun kan siman ɲi maw ka kɛnɛya ni lamini yɛrɛ ma k'a sɔrɔ an ka sɛnɛkɛlaw b'olu de ta ka baara kɛ n'u ye bi an ka babu bena boli bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ de kan waasa an ka kuma o kan ka ɲɛ an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ be bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ale tɔgɔ Seku Kuruma sɛnɛkɛla do mɔgɔ welelen filanan tɔgɔ Bubu Jawara sɛnɛ yiriwa cakɛda ɲɛma do ka bɔ Mali jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔ fɛla lamɛn bi babu kan aw ni cɛ wa aw danse aw danse ko kura aw ma fili aw sɔgɔlen do RFI de la sanga ni wagati anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ an tɛna ko bila daga girindala baw an ka mɔgɔ welelenw bɛlajɛlen m'an bolo nɛgɛjuru la ka ban Seku Kuruma i ni yantuma Bubu Jawara i fana ni yantuma aw y'an ka wele jaabi RFI san fɛ a jara n ye kosɛbɛ an m'an ka ɲiningali fɔlɔ an b'o tekun Seku Kuruma ne la yala i be se k'a fɔ an ɲɛna i ka sɛnɛ baaraw kɔnɔna la ni y'a wagati jumɛn ye e be baara kɛ ni bin fagalanw ye n'an k'o ma pesticide
8: ne ye baara la kuko le ka waatinin na ten ka bin fɛ ka kuu le ten tenɔ n bɛ baara la o le kan Donko ninka bimfalan fe ni bimfara mbekuli tana to mbewola donko bimfara la bara membulu tentino ole ole
7: nga segu kuruma kabini eye sene bara indamine ni be bimfakala unke ika foro kono yani ikika kudani indamine yala bimfakala nunu ubeka dadiki ke ika dugukolo la
8: bimfala tono bala tono fankre mali fumeno mbedu dimuno vrema umandi kene ama nala kurosili mela bimfala nkuka abe bimfa kabinku noya me atroya fana weye dumuni mbambila toa kan atroya dumuni muliro
7: nga yani angase dumuni uma yala ika seneke feon yere ni ndukukolo abe gela yado ulase ndukukolo ma
8: nga kurosili boli di menka oro ni kabimfala mbe senela aseneke feon abe kelia me adukulo ni imenaka ibapo kube kwa se uko uraso ndukulo nota la uko no me dula au jenale ni ka sampla kaka iba sampla ke dumenga ni abla ibe se san lulu san woro kala ma duwo mena uko
7: bu jawara segu kuruma bora 600 ka gleya do fo abe min soro bien fakala nunu sababu la ka nyesi aka dugu kolo yerema yala ibe se ka fanyana malila e jatimne do ke bien fakala nunu kololo kan seneke dugu kolo walima anka jiba ukan wa
9: kolo kolo ameche ka o kololo ta kata sigero ma dama dola sigero ma folo e harama de rega kene folo donc ni a jatimne mi yere seneke la yolu expose le meke bien fakala nunu o toxicité la wa soro ni ibe bien fakala si abe gazi we fien ba taka yele mali munu ke a degun folo folo be senegala yere kan folo degun flana o ye obe anga sikida ka no environnement abe se ka kanga dugu kolo contaminé ka dugu kolo fegeya wala ma anga jiboli sira o kolo fana contaminé don o contamination fana be se ka jouer hali baganga don ni o senefen kele nunu bora wa soro e atrasi do be o senefen nunu fe sigoro ma wore fana mi es ni itora ka utiliser de façon répétée na fo katugu tugu nyona abe se ka nani résistance fana yi na fo don o debe produit kele no utiliser ate se ka u faka ble ate se ka u kele ble
7: bubu jawara bora sisano ka dadun kololo damadoni na ka anyefo yala ibe fe ka do faraka klina uka
8: mbese do faraka meme faraka ni ye seneke yukulo ka anu la seneke roya ambe se san sin kala duka anya senela me ni ka fosoni mfala ni ika san woro ke idana woria kete minuka na te minuka mwa kosola le mutare kala suma mbere bere ri ura so du tulu me du kula fosoni mra geni
7: o faraka yin famu na kosebe sisan bubu jawara leni segu kuruma amena an lame baga do wakil na lame munya latige ki dadu anka bi barola amena jen sisa anka ale hakil na ulame amisoro ka sey ngana kuma soko nala
10: ne maya kulbal manga do ka bo malla bo du ga sanga roba du gombe sa fe kore ne bise ka foka foko ba ka mafen kololo ati foka ban parce que muna hal bi fakala kra ka du golo ro min la boy ba soro ba binte fale ayro la ka cha bi fakala re re min na du golo la ni samia du na binte fale ala ka cha ya o ye kololo do parce que abega sobe ka du golo ni clement bora du golo sanfala jale bi kai ba be prempre ni bitama ka be karkar ka karkar ba ko buru jala be to mina o ye bi fakala kololo do wa fenya na fakala min ka jugo ye kor fura ka posoni kor fura kor fura ka bagaji mbé ni bo ke ka dad mun ni fondo fura ka sa fe mun fenga no mun be du ale tobli fonte parce que posoni fleni am se ka foka fo tobli re se ka hala kololo kumbe ya an wona be ka du ka me mai man fon se ka kena ble abada
7: aha am bora 600 ka mayan kulubali de ka hakli no la mayan ka bi e babuka se ku kuruma munye e bi fakala nununye yani ga ta ka barake na e sharia u di bala mun ka inga labatu yala yani e ka bi fakala nunun fi ga foro ko ibo o sharia u labato wa
8: bo bin pala menkuni nete apela na senero nta apela na senero nye balan sidibani artile la na malu na boni na ya na kaba na balanku kawasi na kula bin pala te sila uluma pasi amaye ni suro nsi sirayo do ni bin pala mpela ni be sambi uroso bin pala mpela te sambi uroso na ikaturo be maini kama ni bin pala mpela isuro nsi te sambi uroso ni malabu na besa pasi de bin pala mpela na senero koni
7: awo siku kuruma ufamu na kosebe bubu jawara mena nyiningali muntengu ela sisa ama don kafoko farafina jamano kono bin fangala nunun kwa ni ya beta machama mfeka bara ukeni aye yale ibise kafwanye yani bin fangala unkase senekela uiretike kono sariamu me a ko la sagulini a bara chokula yale
11: yala yɛrɛ ka jateminɛ la olu labatolen don an bɛ don min na i ko bi wa.
9: Walasa ka kuma kuntagala surunya a sariyaw caman labatolen tɛ o de kama n y'a f'i ye n ko ani kabinɛ dɔ bɛ baarakɛla ɲɔgɔn fɛ minnu b'a la k'u ka tɛsiw jaabi di an ma n y'a f'i ye mɔgɔ tan o mɔgɔ tan i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɔɔrɔ ka taa se mɔgɔ wolonfila la i b'a sɔrɔ pɛstisidi nɔ yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen farikolo la u ka tɛsiw la. Sariya minnu kan ka labato ko minnu kan ka kɛ hali n'i ma ɲɛ hali bin fagala yɛrɛ labarali kɔ i kan ka mun ni mun kɛ ani kan ka a labara cogoya di. Fɔlɔfɔlɔ o ye an b'a fɔ a ma ko observation i kan ka i ka dugukolo yɛrɛ jateminɛ fɔlɔ yala e ka dugukolo yɛrɛ mɔgɔ bɛ i ka traitement ninnu mun na wa a kɛra bin fagala ye wa a kɛra fɛnɲɛnamani fagala ye o bɛɛ lajɛlen de bɛ wele ko pesticide yala e bɛ kan ka a fɛ ka kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la e bɛ yen yɛrɛ de jateminɛ fɔlɔ yala a bɛ se o ma walima a tɛ se o ma. Troisième point o ye choix ye c'est-à-dire i kan ka choix min kɛ o ye dɔrɔn produit minnu utilisilen don a kɛra bin fagala ye a kɛra fɛnɲɛnamani fagala ye i kan ka ɲini k'olu sɛgɛsɛgɛ ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nin produit de autorisilen don nin de yamaruyalen don an ka jamana fɛ ou an ka sɛnɛ dɔnbaga ŋanaw fɛ. A naani na o ye ka a fɛn yɛrɛ ɲini k'a dɔn sɛbɛnni minnu yɛrɛ bɛ produit kan k'olu yɛrɛ ɲini k'u dɔn a bɛ mun de kɛlɛ a bɛ mun de faga a kɔlɔlɔ ye jumɛn ani a nafa fana ye jumɛn donc an bɛ bɔ o la an bɛ taa point durunan na ani minnu yɛrɛ b'a baara kɛ n'u bɛ fiyɛliw kɛ olu yɛrɛ kan ka ɲini k'u yɛrɛ protéger fɔlɔ o ye fɛn min yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que bana b'a daminɛ olu de fɔlɔ la minnu ye sɛnɛkɛlaw ye u caman bɛ produit ta ten k'a ɲagami k'a fiyɛ masque tɛ don gant tɛ don lunette tɛ don foyi tɛ don donc a point wɔɔrɔnan ni fiɲɛ barika ka bon i man kan tɛ ka fiyɛli kɛ parce que e mana ta ka taa sansi dɔ fɛ fiɲɛ b'a ta ka taa yɔrɔ dɔ se ka e degun se ka environnement degun.
11: Segu Kuruma an bɔra ka Abu Jawara ka nin bilasirakan ninnu lamɛn e min ye sɛnɛkɛla ye yala e yɛrɛ bolo an bɛ don min na i ko bi sɛnɛkɛlaw bɛ se ka ɲɛ bin fagala in kɔ wa walima u tɛ se ka ɲɛ a kɔ abada abada de.
8: Voilà an bɛ yɔrɔ wɛrɛ bi ten de nɔ sɛnɛkɛla in ɲɛ bin fagala in kɔ tɛ a bɛ gɛlɛya ni goloma kɔni ka tɔn sɛ a la a ka don nka to ma tan kari bi o sɛnɛkɛla in fana ɲɛla a kɔ mɛ n kɔni ye mɛn fɔla sɛnɛkɛla in ɲɛ bin fagala mɛ nin mɔɔ si y'ale le bolo.
11: An b'a dɔn Bubu Jawara sɛnɛkɛla caman b'a fɔ ko olu tɛ se ka ɲɛ bin fagala kɔ i n'a fɔ Segu Kuruma bɔra k'a fɔ cogo min na k'a bɛna gɛlɛya maaw k'u kɔ don bin fagala na yala tɛ se fana k'a fɔ ko an bɛna an ba don bagamafɛnw na kɔlɔlɔba tɛ minnu na ni an k'o ma ko biopesticide yala o fana bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye.
9: N'i y'a jateminɛ an ka kungo kɔnɔnaw na an ka sigida la an ka laminiw la yiri camanba de bɛ minnu bɛ se ka kɛ ka nin bagajugu ninnu k'olu remplacer a dɔ ye an b'a fɔ min ma ko mali yirini a dɔ ye hali foronto kelen kelen hali layi kelen kelen na an bɛ se ka formule dɔw bɔ ni nin fɛn ninnu ye k'a kɛ ka fɛnw dilan i n'a fɔ fɛnɲɛnamani fagalanw dilan kɛ ka fɛnɲɛnamani fagalan toxique ninnu k'olu remplacer.
11: Bubu Jawara i ni ce nin jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔsɔn an b'i fo kosɛbɛ. Segu Kuruma i fana ni ce i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔsɔn.
8: Awa merci ayi barika.
11: Ayiwa lamɛnbagaw aw tulo garisigɛ tun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jamukan kɔnɔ o de tun ye nin ye an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ me kan bɛɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna a ma o jamukan kɔnɔ an bena kuma aw ye manaforoko tolibaliw kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma yani o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.
12: Aw ni sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wolonfila Dakar ani Konakiri aw bi ka RFI Mandenka le lamɛn aw danse.
13: Maimouna Zerbo.
12: Senegal la mɔgɔ naani nɔminɛlen kɔ Dakar la kitiso fɛ arabalon ka kɛɲɛ ni san 2023 politiki wulikajɔw ko ye kasaratɔw somɔgɔw hakilila o nɔminɛliw kan dɔw k'u jigiya ma dafa fɔlɔ a ko la wa k'u b'a laɲini a kana dan a mɔgɔ naani dɔrɔn ma. Niger kunnafonidila Musa Kaka lahalaya kalo kelen ɲɔgɔn a tunni kɔ kibaruya tɛ ka sɔrɔ a kan halisa kunnafonidilaw lafasalitɔn RSF a k'u b'a laɲini Niger marabagaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ a tunni lahalaya kan. Wulikajɔw kunu Moritani kalanfaw fɛ Nouakchott u bi ka laɲini dɔ ka fara u ka saraw kan o min fana ye Lagine kalanfaw ka laɲini dɔ ye wa lajɛrɛ dɔ tun be senna kunu olu ni a marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ cɛ. Nin bɛɛ bena walawala aw ye a timɛ aw danse kokura. Senegal la san 2023 wulikajɔ kasaratɔw somɔgɔw hakilila mɔgɔ naani a nɔminɛlen kɔ Dakar kitiso fɛ arabalon ni wulikajɔ nunu ko la o mɔgɔ naaniw jalakilen don ni juguya walew na ka ɲɛsin adamadenya ma san 2023 wulikajɔ waati o nɔminɛli sɔrɔla Senegal la jamanaden an bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni dila Pape Abdoulaye Touré ale ka jalaki sɛbɛn dɔ le doli kɔ kitiso ɲɛma septanbre kalo san 2024 abu ebausa ko otunye ajagoya mane ani fanaka ni mantoro walunda aka ulika jon no wati amwo jela kle nani no annom ne linko kasra to somgo ku jigya madafa ku balanyini na lu kanada mko nani drama la laisha dukuri
13: Pap Abdoulaye Touré yere ye mogo tonyole nunu ndoye. Ale jakuya minena ni ka nima toro ni mogo nani nunu fe teke dara minu kansisan. Inafo aga damakasi sebe mba iratoga mina. Ale ka damakasi sebe njabi nyuma soro li deyejigi ya kura doni di mogo tonyole nto uma. Udoye Abdoulaye Keita ye. Ale finin kalala ye. Adinke de fagara samba flani mogo nisaba ulika jo nunu sinfe.
14: Nenyete nyeta fosi de la ni marabaga jekuli nka baro la mimbene hakilisigi. Nga, nea ye ko Pap Abdoulaye Touré ka damakasi sebe nye sera soro. Femi nye re ka damakasi sebe nkwe. Mbe jetemine de la folo, no ya soro abena sera soro, ane mugo to ufanata. No de kerasa, ambe sonka jige ya nyuman soro. No te, ne jigite fosikan, ni marabaga jekuli inteka ne hakilisiki fiyo.
13: Abdoulaye Keita Dorante, njibi kandi fana labe nindo sisan kaka damakasi seben la don kukura, jandarmeri la. Ale sanfe kalandi indi sisan, mi mbolo kilin tigera seju ulika jowla.
15: Ne kunye damakasi seben do la don do kama, nen namela oko la shen kelendronde. Oko, kibaru ya fosi madi nema oko kambling, okera seju de. Nya nyefo abnesti sedu gasama ye walasa akandeme. Nye seben indi ama fana oko kama. Sisan badon, mokoto nyole unka damakasi kaumbe kalame ola. Bena sedu gasama wele de kokura akan deme mfanaka dama kasi seben kasira soro.
13: Ni mineli nani nunumbe na sira di chama wero udima. Sabula, sega sega likela ube barakan halisa. Hakili jigina, samba flani mwani saba ulika jowla. Mwa bishegi nyongonde fakara anika chama wero jogin. INSD kafola, Senegal furuba jate chakeda.
12: Nijera alsa kibaru ya fosi tika soro a Musa Kaka lahala yaka ani akalo kele nyongonye a Sara Unia kuna fondiso nyemugo ani RFI Fransikan a la sigide nkoro a tika yoroye a kabi utkalo tle bisabane kele a tumboli a ka baraka yoro la yasa kaka du magwen tantika li seven do kono kunu a kuna fondila uka lafasali tomba reporter sans frontiere toko surinyana RSFA ye bonyama siginke Musa Kaka ye ani ka lanyini mrabogo fe kokura seka sekali jelon ka daile kuna fondilan la halaka Musa Alukulubali
14: Sahele kuna foni ko fitna yelen do dun reporter sans frontiere ye Musa Kaka ko foni chugodela asibe sambi woroni worola wa aisa mbisa bani ko de ke ka kuna foni di aka jamana kono ko kan Musa Kaka ye radio sarawniya sigi nyameni asam gani duruye yani akalla banka jabarani sofara akan o yoro mina Niger jamana dem biulum flan nyokombe abulu barala aisa chama de ke RFI francican ka nyame la sigi den tundu o kuna foni di so minga fin sira utigelendo Niger ni asan saban nyogonyi kuna foni di law kala fasali tomba RSF miye dantigeli seben bo akan o fanaka la sigi den tundu Niger Ambara nyogo nye Niger dugubawu anatoko dameseni nchama ndi dunyogona wasa njine kana ke masiko jamana kono. RSF kanyo ye Musa Kaka dema. Ubadaka kwa gerente chama ndi dara kuna fondile nka akabara hukumu kono. Aisa nkele nke kasula jamana kuntiki koro. Mamadu tanjaka marawati samba flani ulum flani ba flani siki nche. Salon fara ane kuna fondila duru wera utumine na nyogo mfe. Ujala kili ntundu kuye sebendo chari mimbe dankarike furuba basigila. Nga utikalu kile bisaba ni kili ndoni biche. Mama Musa Kaka ye kumateka akame. Abora kabara yoro de laka betaka su halisini ama Ukama, RSF yaka welekan lakura ya Niger marabaka uye kuka seke seke lu dele akoka. Nga ulufuradama makaladu unyina kabeni ninjagu ya latunu ninyi.
12: Kuna foni wera ula Mauritani kalanfa uka lafasali tomba ye ulika joke kunu. Jamnani kalanko ministri so dala Nouakchotta ubika lanyini misalila. Doka fara uka sara uka anika ado uka sara koro uji uma baba watara.
16: San ni sira tienu unside ma kalanfanu nun bali kudala jaye kalanko ministri so dala huke meyirika de bora wasa kuka dusu kasi ujira marabaga ula Abdoulaye Ndari nya kalanfani uka lafasato nyema ye akili jigi unke uka lanyini unka
17: An
18: uka lanyini dobi minu mawali ya halisa An bafe latiga udikata sisan jangu kakeni fe usonko gwele aliebi An bafe kia manka farasara uka dama kenye bali ya uka lakli Alisa ambika marabaga uka latige makono o sirafe ni ulika joni ye wale kilen drondi ato be sirala kana
17: there are d'autres étapes aussi qui viendront
16: yani ni ulika joni che kalanfa uni maraba o ye la je chama ne ke wasaka fere u soro nyoron fe o benata kalanfa nunum be ka benkan wale yali sensu mayali kon amadou tidiane ba chama che karamo ko kala fasato nyema ko fere wero bu boloni ulika joni ko fe
19: les enseignants sont dans des situations très difficiles
14: kalanfa u be gele chama ni kono jango anga sarakota fanfe on ba fe maraba ko do fara anga sarauka kuma be amba mekuba afeka akonya nabo nga fosi teke amba la nyini bi ko kafale ambulu
19: on voit vraiment qu'il change la situation de des enseignants de manière générale
16: kafarou la nyinu bekan ukuba afeka lanfa do kata fasoka barala aninka yoro kren kren ndi uma wasa ukoke udaga yoroi
12: Wala gini lajire do kera kunu kalanfaw ka lafasali ton ani amrabaga jekulu nyamwoke kuma sinsina huka janvier kalo benkan srolen wali alifera ukan umin babu doye misalila kalanfa nuka sarako ani kalanfa do ka lahalaya fanta konde ka laselika boko nakri.
20: Lakranina la totolida tamba menkeni SFP ani SNU slegdi wali mrabade kuru nyemo amadu wuri baki nyoye. Kana ben alni jamana nyamol la ben kan sebel kono ko la jimima pepe balamuye to tolida tamba nin kan tisrekeledi
21: le protocole d'accord
22: anka ben kan sinsine mesra ou sera li de kan do fra li la jali wari ou kan mi metalike kalanfaya baraula aleni la creson la jali wari foka tagase la beni la jali wari uma aleni so sera ou wa kuluken krene mi blala 5 ans wa saka kalanfa ou buguna tike minu mata seke seke lu ko fe ninka olu la kodon wa sa fasoka barakela ou tali kura mi menake olu ka seka ta ou la teliala
20: to toli da tamba ni nimra bade kuru nyamol la nyoye koro wakali limandia kanabala natal mafama
21: monsieur le premier ministre a été
22: ministri nyamgo ye anka galeya u bala jelena me wa ye kankari galenda aka barakela uye minu metalike kalanko u nyanaboli koka anu lube sonka nyoko nye wakati nataula wasaka nyoko famia nebolo ntenedon jamana furuku furuku ko u nyanabo chakeda nyamaka surnalidon sratigala kuma nyoko nye ubena dabo tukuni nyoko famia balia yoro uka amu jigi baka ko amena nyoko famia ula yani samba flani mwani mworo oktobru kaluk le duru natache
21: 2026
20: nyoye gbradi na kalburu la kranal la koka nyoye ninkende kana tre koti da mengantoni barakuro obra la seko mwa woro di tabarala la kraniko mafanfelaro fanta konde konakri RFI
12: wa libi jamana kan fana kalafaw tumbe yuplika jo la nye a Tripoli jamana infaba kono ni a lokun flan yonye nubika nisongo ya yira uken ka nyini marabago fe doka fra ukasara ufanaka
23: RFI
12: kuna foni wera ula dien tomba onu nyama kunu a Côte d'Ivoire jamana nyamgo ndanka ye a la nyini onu ka lakana kulu conseil de sécurité ko ka fali en wasa a farafina jamana ka seka don a kono a kemoko kone ye aka jamana ka joro yirafana a kele ukula a moya norian marakono a ye akli jike a gele uka aminu bi a ka nyesi adama doma a ka sababu ke edo Congo kele koye ani a Soudan anka kemoko kone relame a Côte d'Ivoire a jamana nyamgo ndanka.
24: La Côte d'Ivoire demeure très préoccupée par la reprise des hostilités.
22: Côte d'Ivoire jorolenno Alissa ninkelo wusuliye moyenoria maraukono minun kololo beka bimben dunka fa aleni soroko kan jien fa blajelena. Kelemunun wusulenno RDC koronyan fa ni Sudan jamana ukono fa na be moko jorokumbo oluminun kololo beka bim adamadenya kan. Ni mukuchini ninkelenno nun kololo fa mbabe bim jamana deune kan wa akololo te dan o jamana doronkono abe wora kase jamana werouma. Ame wele bla u blajelema manyoronya uka bla marafati usanfe. Alissa, Côte d'Ivoire ba kamboka lanyini, ko jien tomba kalakana kulu krenkrene conseil de sécurité konoko uka inka fale. Farafina ka inka don kulu inkono, okulu munka latike ube nyesin, ambela jelenka bena anka lakana kouma.
24: Don les décisions affectent directement notre paix et notre sécurité.
12: Côte d'Ivoire jamana nyamugo andanka a chemuko kone akumakam fanre fe tien jamana nyamugo chama relitalike ni la jirena onuka ni la jirena utako bishegin ani kelena la États-Unis jamana ka uchela basiru jomai fay Senegal jamana nyamugo RFI ani France 24 yekuma di amwa omogole ni keneka abina ulasro ani kuna fondi kenefa flana la asani doni onuka la jirena sinkoro alsa a New York G20 jamana ufana ye nyonye doke kunu uye dolar wari a milliard fla nyon la iduta ayasaka ebola bana a kele edu Congo a jamana ka kuna fonu wera ula Etiopi kele usura kukura bambanchuni mraboni nyonche kele buluka fola kunu kuye bambanchi a keme fla nyuko ombo barala uka kele osinfe kari nyonya osinfe ni wati laba ula kasoro niye asan enan nyonye fan fla notunye a kele jo benkando soro uni nyonche ni farafina tomba kademeye nga kabita la talu kari nyonya ubisina ambamanchi nukunsira kutika da jamna impankuru jiriso a sabakan kile saba kele usule
0: lenko marabago siraka ajati do dakena kan kunu ni oye ku ye dankari bambanchi kemefla anikola wa jamna en korian fana fana na fone labon ba jira ko obololo srawo tigera bi soma daina jatina do bi omira le tunye anga sangata anifla kuna fone srolo nye obsera se ko la me kokura rfi mandenka mbolo srafe ma.rfi.fr anga kenefan flana obinya amashino kuna ajijai awniki atlo majola kambe a 600 600.

0: Nega kanya wolon fula temna ni sanga tan ani fula ye mandi.
1: Maimouna Zerko.
0: Nataula lokun akila nona bijuma mogawleni akenen le nasi awye RFI ni France 24 tahie barukenen do sigi ni Senegala jamana nyamgo Basir Juma Faye kabi États-Unis onu kala jereba okmukono kuna foni kolon fese fesali kenen onasi awye zie kone fana buna yenu wati kumaso kono zie ni soroma
2: mbal soroma maimuna me ala me bogo bela jelen foni wati
0: kuna fondi gafo babu betalika mulekandi
2: bi kuna fondi gafo bekuma Côte d'Ivoire mrabo ka saria nyebla dokan ka nyesi dam Barouma, Menoteke, Sariakono.
0: Yanoke, 600, Farigolo Yanake. Sie Frafina Samba Flani, Mugan Wolon Flakan, Sranine, and Yon Kumbent, le follow Daborakun.
2: Awa, Maimuna, Akan, Yoronda, Barou Benake, Kenya, Tanzanie, and Uganda, Jamono de Kono, Kabinikele, Tulanta Kludo, ye, Sranima Tak, le follow Tulantaina, ni Sebrayas Roli, Odoy R de Congo, Olue Sebrayas Rokulu, Ekono, Guinea, Equatorial, Nyakoro, Cameroon, Fanaye, Komor Gosi, Chelu Sabani, Kele, Fanrefe, Côte d'Ivoire, Fana, Don Chugunyana, le followina, Gana Nyakoro, Sranya. Ambilika nyafolu.
3: Kwa divwari yaka fanga sinsin gana kan ukanubaro nyokoro muna chelu folo obido sangabina nani nana malik yalkuye fe malik nini kunyali shen folo yaka wele sama ufe kele anifu sege na fiye bobi kewoka le mreji umine nko fe sangabiduru anisheki nana frank kesebi sebaraya flan fudi kwa divwari ma mumbato sama u ulube wuliku jonuka kurusaba folo ye kuluse kono nana Cameroon fana yaka kurusaba ta garua komorka kabi sanga binan duru folola dev roi ninge debi chelu daele yani mbemo kala dege fla anifu komor ngano tu bolo jigi fuka nobo umari sabulanga o chelu kele inti nafanya bau Cameroon beklaka ka chelu sabanando namasofe Cameroon ka saba komor ka kele jalatike bagabe flesi ya oka kulu ela RD Congo fanama baranogo ya Guinea Equatorial bolo sanga nani ndoron dola damneli Chancel Mbemba bi kunkandi corner do sinfe Equato Guinea mbalani ni choko bela kajabili keni sababu occasion ye achete sera soro fo sanga biwolo fla anifla nana yowan wisabi RD Congo ka chelo flanando fla anifu jalatege barabe flefia oka
2: Mauritani fana ye Centrafrica gosi klu F kono chelu saba anikele Tunisie ni Uganda ye flani binke chelu kele anikele
0: Kanat le folos ra nyine a nyon kumbon bika tanye bi ona tanye fana bizi koni
2: o yara de do tulantan tan nani de bolo dalino o stratege la ulu chela Nigeria bina Madagascar kumbe klu el kono nege kanye tan woro wati nyani o wati che Senegal woro ni Mozambique de bina nyon la soro nege kanye tan saba wati o de bina ke Patrick Vieira ka tulantan folo ye de karam o yala Senegal woro kuna nege kanye tan kono to wati Burkina Faso o bina Benin kumbe wadugu Wakati kile na Bamako kono Mali ibena Cap Vero kumbe bitulanta benake Anthony da Silva ani Umberto Butenko Betenkuro ka tulanta follow ye dege karamwala jamna fla nunu kuna konna la maimuna
0: inche ya fola zie koni
2: amirafu
0: Anka bi mwawuleni ye ambasiru Jomai Fay, Senegal la jamana kuntiki sona, ka masala krenkrenike ni RFI ni France 24 ye a New York, Etats-Unis jamana la, diyan tomba onuka la jire bishigin ni kelina okumukono, Senegal la jamana nyemgo ye aka demeyira, jamana nyemgo koro makisal ka tjeboya kola, diyan tomba onu nyemgo ya nofe, adasira babu chamangro ma, inafo FMI ka juruko, ani Ousmane Sonko ka janyongo ya, walma wasa blun ka lahal, laya abina chiwalma natna chi ambasiro Jomai Fay ni RFI ani France 24 kuna fondi lao munia daudi ne marka purelman ka ngalu jabi omunu yere baile mana anye sori Ibrahima ni Musa alukul balife anko kama
4: bonjour monsieur
5: jamana kontigi basiro Jomai Fay ine nyantuma
4: bonjour munia
6: Pourquoi avez-vous choisi
5: Monde la ayo la tike ka Macky Sall ka cheboya kokoroma do oni nyamboya nyinina kasoro beda benedo akan ka foko atina sira sura kula
6: Très peu de chance d'aboutir
4: Je ne partage pas ce pessimisme
5: Ne jigima tike Sénégalais jamana kuntike koro Macky Sall ka cheboya la ne dalindo ala yeredi ko garjege nyuman ba bulu ka sebaya soro tien rela menu njetelindo ku garjege ka bon ubo garjege baye en soro doron ni jento ba oni ka lakana bulu fara sona u ka cheboya ka teme andu tardo folo la tike bali seria be jamana duru minu bulu oni ka lakana ko bulu fara en kono oluka jabibi na kemini okoro ko garjege be bulu halisa ombe ka barake anga fana ombe ka kuma nyoko nyoko keni latike tabaka uyi. Odela, nefe garijike nyumambe halisa, nga nere befe kan sinsi feminka, oye chebo inyere ye joni yi. Farafina joro mambu onikono. Joni de bebi mimbeseka farafina lafasa, aka joro nyuman soro kateme jamana kuntiki makisalika. Joni de bebi mimbeseka jien soro ko chake da kukatabulu yele mala nyinike kateme makisalika. Ale minye bwone soro uka ojuru koson, kakenye naka lanyinu ye jamana kanyeta bara ula. Ama ale kilin soro, ode kumkili nye jamana chamande soro, minumbe yiri wasiraka.
4: Et qu'il partage avec beaucoup de pays du sud.
5: Aouye Benkan sur Koseina ni FMI et Sénégal Kadjuru Koka. Nga FMI Duni Gelea de Bitani Nyoye, Mwachamba Foti. Aforako outme de me Moussaka Minu Don Okuran Kola. Kawe Dobo Ula. Farati be fana gelea wera ukasoro. Yala ni mbela de sebrato de kat de moutina djuguya katafe, FMI kanin politiki nunu sirafewa.
6: De ces politiques du FMI.
4: Au contraire.
5: Okumatala, nefe Senegalita hukumu kono, ansara ka bara minke uye ka desebagato uyerede lakana kanye uka musaka usorolila. Samba flani mugan woro kono, wala saka gele u nyekoro tige anye sefa wari miliari bisa maniduru de labla demba ya uye minunda irima soroli manoko. Sisan, anya latike ka dofara uko uka mfosi gero mafla, abese sefa wari miliari bi ulo mfla dema. Samba flani mugan ulo mfla kono, ambena yele ka sefa miliari kemeni binanima. Ni gele ya kodedo inafo ube ka fo chogomi. Antuntena seka kalanfa bafla ta. Antuntena seka mwoko baflata kene ya tigilama uka fanfe, kene ya kuyerama, ambeka musaka mimbo. Otuntena seka ke, halifa mwero ufe, ochoko kilindu.
1: Monsieur le Président, étant donné le contexte.
5: Nga jamana kuntigi, nyingali dobi kwani oye wasabulon chidi kwi. Ampeba donko akobi choko mina bi washaria sumba bi iya maria ka wasabulon chi ni desambru kalot lefla sera. Yala bi o mirina bi elawa.
1: Eh bien, sur la table.
4: Nous ne sommes pas encore au 2 décembre et il n'y a pas de fixation sur...
5: Desambru kalu kile fula masefolo. Wa, atekumi aninde dale ndo wasablonka awali kalataku, kabeni wati mawali wati ware. Minjele ndo, haliminu nkorotole ndo kangata kalatala. Utara udama kasi kirisobala wala saka anjagu yaka donfo kalata inkola. Kirisobayi ujabi fosi enfla, kobi fosi ritene uwajibi yaka kalata kumafo wali maka donfo. Wa, ambe minfo, no kakanka kefana, abeke hakil na falen falen ni bende kuma. Nga okora yuko wasablon chilibi seka ke ife kumaga.
4: Pourquoi exclure une prérogative?
5: Mundela nebe mban hakela sare sumba yemin kalifana abebe jate de ni nafa bala wal mani nafatala na wati sera nanka kanka latike minta ambota angata sera te fly koi kelendorondo jamana donka here ani fanga bunda ukasika kuma nyoko mfe nokoyala ahakilite ku gerente bina ke yeminte na seka nyina bo chukusila nga nokera fana odela sare sumba ye fanga bunda be yoro yira ana wala sa ni minka kanka ke ukake
4: institution pour qu'elle puisse agir en conséquence.
1: Alors il y a un sujet qui préoccupe la communauté internationale.
5: Nga babu doko nebe mibeka djem magen kebo o joro kosobe. Oye iye sharia mi wango marsikalu tle bisabani kili. Cheni che walima musoni musoka kanonyoya nyangilikan homosexualité. Yala, ibe ni krofoli nunon famuwa. Walima eka yetani Usman Sonko tabe kili kuka sharia inkolo giria kata feere.
1: Cette loi si nécessaire.
5: Et quand ben djien magwen ke baga djuma ndema
1: la France
5: Francie djien tomba
1: Nations Unies
4: est-ce que dans ces pays
5: yala o jamana nunun kono o kelen ka cheni che ka furu wali musoni musoka furu yamaruya on dabali be de bana nga yala anye fenfowa ai onye ajete de ko jamana o de dominun ka yere ya bobolo nuyu ka saria minta mbobunya amfana bo drone de lanyini
4: demandons la même chose.
6: Monsieur le Président de l'Union Européenne.
5: Jamana Kuntiki, Farajala Tomba Beka Nafolodi, Yoro Flaka Jo, Senegal, Walasaka, Dogo Dogo Tunga Takala ou Bisimila, Minu Mana Lakisi Koroji Sanfe. Yala Farajala Teka Farafina de Blaka Kiaka Dancha ou Koroshili Bagaywa. Andumbada Kumado Lobekeni Nijuya Wale ou Yeredi, Farajala Jamana Chaman.
6: Et par plusieurs pays européens.
4: Non, pas du tout. En réalité.
5: Aïe, Ochoko Etefio, Achie Mini. Wati mi a kuma nana ko Senegalika dugudugu tunga la tala nenu ndo bisimila nu gwena kabo faraje jamana do kono. Anko abada Amazon. Nga, minu mbe koko jisrata. Ulucha manye farafinde unye. Ola, anka lanyini folo ye ka uninde kisi. Kadaka, ni yu ye tumado la ubetagama lahalea mina. Amba don afaratika bunchogomi. Wa, amba don fana mwako hake minintura la. Anka lanyini ye dee. Ukana to mwako late membaka ubulu. Ani minu mbe mwako firi yereke. Oye, anka baradi. Kanin dugudugu tunga la taimbali.
4: ses départs.
1: Vous êtes depuis quelques semaines président en exercice.
7: Kabini dorokun damado edey CDAO nyamroyi ambado gelya chamambi kada ayasi jamana sabauka bolika ika tagama folokera mali de la yela okoraye ko sisan ibna taga Burkina Faso ane Niger fanawa ambado ko kuma nyongonyo ubi wala sa ni jamana nuka sega sigi CDAO kono wal mafra fina tomba yela ode e fana kala nyini yewa.
1: Est-ce que c'est votre objectif à vous?
4: Je n'ai pas de frontières en tant qu'Africain.
5: Dans ce fossé tenela, ni farafina deni, ni ne kakan kata farafina dugukulu fangufa. Mba don yoro mina mbe kumbe kanye mbali maufe. Fossé ta balinga tayi, tiendu netara malila. Wa mbese kan kunda farafina jamana tou be kan do nataula. Gele ou be sede ya okono, kwe chenye. Ton indisi ba sabah de bora ka uyere ka ton sigi Confédération des États du Sahel. Uka yere ya bubolo, ubese ka latike ka do ton do la wali makabo mkotese ku bali ola. Wa, ninta si yenfolo yere yoko kake jien kono wali farafina. Ombu ka latike bonya, wa ambe barake wala sa ka sigi nyokonya nyuma sabati anga ton flow che. Mwaka uka ataninga sigi kake nukoya kono, sani feru kake nukoya la fana, sani feru kake nukoya la fana sede ya u mwako ni AES tau che.
4: De la Confédération des États du Sahel.
6: Merci, Monsieur le Président.
7: Djamana Kuntigi Basiru Jomai Fay, Initié.
4: Ça a été un plaisir. Je vous remercie aussi.
0: Sénégal, la Djamana Nyamuro, RFI, France 24, Ka Bimuro Olini. Amize kone la soro kokura bi kuna fondiga fo bukuma Côte d'Ivoire marabo ka saria nyebla dokan ka nyesin dama baroma aminuti ke saria konosi
2: ko sebe maymuna saria nyebla tala ministre ka la dala nyogo yete meleni simfe nyangilu okolog de ali he deba kono ka nyesi dama baroma minuti ke saria kono anyangili he bese kata fo samuga kasola ni akebra ye furuba barakela ye abidjan.net kuna fondiga fe kote aklala ka dakan ko saria nyeble beka labon sabati furuba barakelo kama munube branyo yala ni dama barakelo ye dogodogo sirafe adi saria sosokono kwasi kuna fondi gafe sanfe kube jado ye mibe dogodogo sanubo siria okono ibe mogodo ye ubeka bogo sensen jikono wala saka sanu nyini dama bara dogodogo sirafe kajugu laminima nekuma kankube kwasi kuna fondi gafe de kono ayafra kanko ni saria nyeble nti nyesi barakelo droma ka binyasi fana munuba musaka bo munuba ko laben ani munuba tonobo maimuna
0: munaba ko la nyini ka walian keleli a kologuria ka kena warali
2: ni kuma konkube agence ecofino kuna fondi gafe de kono kabini samba flane mugani kelen wati dogodogo sanubo yoro ba segini keme duru de la tiena wa mogo banani ko di emnena kuna fondi gafe en kafola aklala ka fraka ko benata akebago masalia wa ko ni walian bika dadi ke soro strafe jamana yinkono babu ko sanuton bisaba kataka fo tono binanna debe bodugo strafe san san kata fere yoro werawla o yerebe jamana bali sefa wari milliard nani sorilla agence ecofino kafola liberté kuna fondi gafe ko jamana marabo mahine minube edama barai musako bo o kuma kan kelon de kube fraternité matin kuna fondi gafe kono ani l'expression maimuna
0: inchi info la sekoni
2: amira fo
0: Charlie bike bololo furuba kuma yoro kan ina fo Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, walma Xa kuna fonu kolon le kolo oluminu bika sanga soro ka trafe wa ukololo fana ka chakosobe sigidama kuna fonu kolon nuko wari nyine srabalo a charbo yerefe uka jama anyinu ko walma akamro kuma yelema nyingali yemiye yala John le bi wari soro ni kuna fonu kolon srafe abara yerebike chojume adlambara ni a charbo fe minu yere ka baraye kuna fonu kolon fesefeseliye olubi kase ka galoni tien bonyona chodi yasa ka ninyin ngalu jabi Balkisa Nuran ye kuma di kuna fonu kolon fesefeselikela Burayma Suloma akabo malila hanku ka masala soro
8: Burayma Sulo ini nyantuma
9: wa ni nyantuma Balkisa
8: ini tie anga wele jabi lila
9: Okay.
8: Burayma Sulo ni anko ko wari nyini ni kuna funi kolon charili e akilila abe munde kofo tigi tigi ame domina ikobi
9: kon wari nyini ni kuna funi kolo ape min kofo ore a yoro chamana tabaku yere wode parce que mo am numbe don kuna funi kolon charili ube atilani de pe tamena na aya ko ko industry koroi ijindo don mo bi balo ni ayi donc a balo na choko jume parce que wa la nini ka vu que wa page la ou ka leg ou bien ka jama pasoro après que fou kama après que na pas de kama
8: ngana ya jete mine fana jama nini ko fe do ka bololo kenen ni o monétiser ndo ni jama mi a la je ou lube sara ou la ni kalo sara nga do fana bay akou duguma bawu ma do be no lu sara yere lebe keren keren yala kuna funi kolu in charli kama
9: ya ko to gomana ni funtuni wati be ube ni ataku mi kera sel jamono tini tugu fe e bita soro sifru do be di ube bita soro imaju do be kera yira jamana kasoro tiente tirenka donc de la mon komi ni war di ina ko munu ye war soro ne ute ne wele ko vraiment solo na war mine takete atiki ba damina ne ayira ka initiative atiki ba damina ba ton femi ka di mo jama ye o de ka galon tike ka sensation do ka emotion do e ka continue na
8: vraiment solo yala bololo fana joro bate kuna poni kulunga sanga soro lila ni wati na ani war minu be kanyini akunkoro
9: bololo yoro bade be ni kuna kuna kolo chare la pati nya fo choko mina ni anga chalu jamana ube akuri jamana era la je tu dala fapetizasyon ka koko mwa munu tara egon la ka koko ube fen informasyon di choko ani a informasyon dun choko bo nyongo na agatoko telefon be bele gile mbolo fo bilanjou la ita ansi dini mbolo na ebeta bololo seno de fe donc ebeta mwa munu la me e fana ba chari ta nye yini gato tiyano donwa kete kote e bolo konu na be bololo seno fe dron ni mɔgɔ tila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don n b'a fɔ an ka laminikɛlaw bɛɛ lajɛlen n'i ye video ye ni ye image ye n'i ye kunnafoni sɔrɔ i kan ka segin a la fɔlɔ ɛseke tiɲɛ de don
8: n'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔkɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga a la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bɛ n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen de ka hakilina fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye fɔlɔ k'a bila a kunna yala tiɲɛ don wa walima kunnafoni kolon dɔ min dilanna ka maaw bila fili kɔnɔ Burama Sulo i ni ce an ka wele jaabi la waati y' an ta an tɛgɛ ma n'aw ye kunnafoni min ye aw kana girin ten tɔ k'a cari baw ni aw y'a cari aw be ka dɔ fara a kan ka maa wɛrɛw bila fili kɔnɔ o filiw yɛrɛ dun o be mɛn kosɛbɛ o filiw fana kɔlɔlɔw barika ka bon kosɛbɛ ni a caribaga be wari minni sɔrɔ a ko la walima u ka laɲini minw bɛ a ko kɔfɛ aw ni ce an ka ni jɛmukan la lamɛnni na an b'a fɔ aw ye kan bɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye
0: kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli kɛnɛ o labɛnna an ye Balkisa Nuran le fɛ aw be se ka segin ka jɛmukan lamɛn kokura nɛgɛ ka ɲɛ 17 kunnafonidi kɛnɛ kan walima RFI mandenkan bɔlɔlɔ sira fɛ masunu kunna Aji Jayi aw ni ce tulomajɔ la kunnafoniw be segin ka na nɛgɛ ka ɲɛ 8 waati RFI san fɛ

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 Dakar ani Conakry, aw bi ka RFI Mandenkaw lamɛn, aw danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Sénégal la mɔgɔ 4 nɔminɛlen kɔ Dakar kitiso fɛ arabalon ka kɛɲɛ ni san 2023 politiki wulikajɔw ko ye kasaratɔw somɔgɔw hakilila o nɔminɛliw kan dɔw k'u jigiyama dafa fɔlɔ a ko la wa k'u b'a laɲini a kana dan a mɔgɔ 4 dɔrɔn ma. Niger kunnafonidila Musa Kaka lahalaya kalo kelen ɲɔgɔn a tunni kɔ kibaruya tɛ ka sɔrɔ a kan halisa kunnafonidilaw lafasalitɔn RSF a k'u b'a laɲini Niger marabagaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ a tunni lahalaya kan. Wulikajɔw kunun Mauritanie kalanfaw fɛ Nouakchott u bi ka laɲini dɔ ka fara u ka saraw kan o min fana ye La Guinée kalanfaw ka laɲini dɔ ye wa lajɛrɛ dɔ tun be senna kunun olu ni marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ cɛ. Nin bɛɛ bena walawala aw ye a timɛ aw danse kokura. Senegal la san 2023 wulikajɔ kasaratɔw somɔgɔw hakilila mɔgɔ 4 a nɔminɛlen kɔ Dakar kitiso fɛ arabalon ni wulikajɔ nunu ko la o mɔgɔ 4 jalakilen don ni juguya walew na ka ɲɛsin adamadenya ma san 2023 wulikajɔ waati o nɔminɛli sɔrɔla Senegal la jamanaden an bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni dila Pape Abdoulaye Touré ale ka jalaki sɛbɛn dɔ le donni kɔ kitiso ɲɛma septembre kalo san 2024 Bawusa ko o tun ye a jagoya minɛ ani fana ka niman tɔɔrɔ walew da a kan wulikajɔ nunu waati a mɔgɔ jalakilen 4 nunu a nɔminɛlen kɔ kasaratɔw somɔgɔw k'u jigiyama dafa k'u b'a laɲini minaliw kana dan mɔgɔ 4 dɔrɔn ma. Lalaisha Dukure.
2: Pape Abdoulaye Touré yɛrɛ ye mɔgɔ tɔɲɔlen nunu dɔ ye ale jakuya minɛna ni ka niman tɔɔrɔ ni mɔgɔ 4 nunu fɛ tɛgɛ dara minnu kan sisan i n'a fɔ a ka damakasi sɛbɛn b'a yira toga min na. Ale ka damakasi sɛbɛn jaabi ɲuman sɔrɔli de ye jigiya kura dɔɔni di mɔgɔ tɔɲɔlen tɔw ma. O dɔ ye Abdoulaye Keita ye ale ye finikalala ye a denkɛ de fagara san 2023 wulikajɔ nunu sen fɛ.
3: Ne ɲɛ tɛ ɲɛta fosi de la ni marabagajɛkulu in ka baaraw la min bɛ ne hakili sigi nka ne y'a ye ko Pape Abdoulaye Touré ka damakasi sɛbɛn ye sira sɔrɔ fɛn min ye ne yɛrɛ ka damakasi sɛbɛn koyi n bɛ jɛteminɛ de la fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛna sira sɔrɔ ani mɔgɔ tɔw fana ta n'o de kɛra sa an bɛ sɔn ka jigiya ɲuman sɔrɔ n'o tɛ ne jigi tɛ fosi kan ni marabagajɛkulu in tɛ ka ne hakili sigi fiyewu.
2: Abdoulaye Keita dɔrɔn tɛ Djibi Kandé fana labɛnnen don sisan k'a ka damakasi sɛbɛn ladon kokura gendarmeri la. Ale ye sanfɛ kalanden de ye sisan min bolo kelen tigɛra seju wulikajɔw la.
4: Ne kun ye damakasi sɛbɛn dɔ ladon dɔ kama ne namɛla o ko la siɲɛ kelen dɔrɔn de o kɔ kibaruya fosi ma di ne ma o ko kan bilen o kɛra seju de. N y'a ɲɛfɔ Amnesty Seydou Gassama ye walasa a kan dɛmɛ n ye sɛbɛn in di a ma fana o ko kama. Sisan n b'a dɔn mɔgɔ tɔɲɔlenw ka damakasikanw bɛ ka lamɛn o la na Seydou Gassama wele de kokura a kan dɛmɛ n fana ka damakasi sɛbɛn ka sira sɔrɔ.
2: Ni minɛli 4 nunu bena sira di caaman wɛrɛw de ma sabula sɛgɛsɛgɛlikɛlaw be baara kan halisa. Hakili jiginna san 2023 wulikajɔw la mɔgɔ 80 ɲɔgɔn de fagara ani ka caaman wɛrɛ jogin INSD ka fɔ la. Senegal foroba jate cakɛda.
0: Nigeria alsa kibaruya fosi tɛ ka sɔrɔ a Musa Kaka lahalaya kan ani a kalo kelen ɲɔgɔn ye a sara uniya kunnafoniso ɲɛmɔgɔ ani RFI Faransi kan a lasigiden kɔrɔ a tɛ ka yɔrɔ ye a kabi août kalo tile 31 a tun bɔlen a ka baarakɛyɔrɔ la yaasa k'a ka du magwɛn dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunun a kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba. Reporter sans frontière tɔgɔ surunyana RSFA ye bonyamasegin kɛ Musa Kaka ye ani ka laɲini marabagaw fɛ kokura sɛgɛsɛgɛli jɛlenw ka dayɛlɛ kunnafonidila lahalaya kan. Musa Alukulubali.
5: Saheli kunnafoniko fitinɛ yelen dɔ don. Reporter sans frontière ye Musa Kaka kofɔ nin cogo de la a si bɛ san 66 la wa a ye san 30 kɔ de kɛ ka kunnafoni di a ka jamana kɔnɔkow kan. Musa Kaka ye arajo sarawuniya sigi ɲaamin ye a san 25 ye yani a ka laban ka jabaraniso fara a kan o yɔrɔ min na Niger jamanaden 70 ɲɔgɔn be a bolo baara la. A ye san caaman de kɛ RFI Faransi kan ka ɲaami lasigiden tun don o kunnafonidiso min ka fiɲɛ siraw tigɛlen don Niger ni a san 3 ɲɔgɔn ye. Kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba RSF min ye dantigɛli sɛbɛn bɔ a kan o fana ka lasigiden tun don Niger. An baara ɲɔgɔn ye Niger dugubaw a n'a togoda misɛnin caaman de don ɲɔgɔn na waasa ɲinɛ kana kɛ maa si kɔ jamana kɔnɔ. RSF ka ɲ'o ye Musa Kaka de ma. U b'a daa kan ko gɛrɛntɛ caaman de dara kunnafonidila in k'a ka baara hukumu kɔnɔ. A ye san kelen kɛ kaso la jamana kuntigi kɔrɔ Mamadu Tandja ka mara waati san 2007 ni 2008 cɛ. Salon fara ani kunnafonidila duru wɛrɛw tun minɛna ɲɔgɔn fɛ u jalakilen tun don k'u ye sɛbɛn dɔ cari min bɛ dankari kɛ foroba basigi la nka utekalo tile 31 don ni bi cɛ maama Musa Kaka ye kuma tɛ k'a kan mɛn. A bɔra a ka baara yɔrɔ de la k'a bɛ taa ka so hali sini a ma se yen. O kama RSF y'a ka welekan lakuraya Niger marabagaw ye k'u ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ a ko kan nka olu furadama ma kala don u ɲi na ka bɛn ni nin jagoya latununi ye.
0: Kuna foni wera ula Mauritani kalanfa uka lafasali tomba ye ulika joke kunu. Jamna in kalanko ministriso da la Nouakchotta ubika lanyini misalila. Doka fara uka sara uka anika ado uka sara koro uji uma baba watara.
4: Sani sira tienu unside ma kalanfa nunu bali kudala jaye kalanko ministriso da la uke meirika debora wasa kuka dusu kasi ujira maraba ula. Abdoulaye Ndari nya kalanfani uka lafasato nyema ye akile jigi unke uka lanyini unka.
6: Ya de doliance ki son persistant.
7: Anu ka lanyini dobi minu mawali halisa. Anu bafe latiga udikata sisa jango ka keni fe usonko gwele aliebi. Anu bafe kia manka farasara uka dama kenye balia uka lakli. Alisa ambeka maraba uka latige makono usirafe ni ulikajwa ni yewale kile ndrondi ato obesira lakana
6: there are d'autres étapes aussi qui viendra
4: yani ni ulikajwa inche kalanfao ni marabao wye laje chama neke wasa kafera usoro nyoronfe obenata kalanfa nunumbeka benkan wale yali sensuma yalikon amadu tijan ba chama che karamogo kalafasato nyema ko fera wera ububolo ni ulikajwa inkofe
8: les enseignants sont dans des situations très difficiles
5: kalanfao begele ya chama nikono jango anga sarakota fanfe omba fe marabako kadofara anga sarawkan kumabe amba mekuba afeka konyanabo nga fositeke ambala nyini bi ko kafale ambulu
8: on voit vraiment qu'il change la situation de des enseignants de manière générale
4: kafaro la nyinu bekan ukuba afeka lamfado kata fasoka barala aninka yoro krenkrenendi uma wasa ukoke udaga yoro yi
0: wala gine la gire do kera kunu kalanfa uka la fasali ton ani amrabaga jeklu nyamroke kuma sinsina uka janvye kalo benkan sro len wali alifera uka umimbabu doye misalila kalanfa nuka sarako ani kalanfa do ka la halaya fanta konde ka la selika boko nakri
9: la kranina la totolida tamba menkeni SFP ani SNU slegdi wali mrabade kuru nyamo amadu uri baki nyoye kana ben alni jamana nyamolla ben kan sebel kono ko la jimima pepe balamuye to tolida tamba nin kanti srekeledi
10: le protocole d'accord
4: anka ben kan sinsine mesra u srali de kan dofra li la jali wari u kan mi metali ke kalanfaya baraula aleni la creson la jali wari foka tagase la beni la jali wari uma aleni so srau wa kulukene krene mi blala senka wa saka kalanfa u buguna tike minu mata seke seke lu kofe ninka olu la kodon wa sa fasoka barakela u tali kura mi menake oluka seka ta u la teliala
9: to tolida tamba ni nimra bade kuru nyamola ngoye koro wakali limandia kana balla na talma fama
10: monsieur le premier ministre a été
4: ministre nyamoye anka galeya u balajele name wa yekan kadi galenda aka barakela uye minu metalike kalanko unyanabo
9: to tolida tamba ni nimra bade kuru nyamola ngoye koro wakali limandia kana balla na talma fama
10: monsieur le premier ministre a été
4: ministre nyamoye anka galeya u balajele

0: nɛgɛ kaɲɛ seegin tɛmɛna ni sanga tan ye mande.
1: Maimouna Zerbo.
0: Nataw la lɔgɔkun hakilaw nɔ na bi juma a mɔgɔ weleni kɛnɛ de nasigi aw ye RFI ni France 24 ta ye a kuma di Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Bassirou Diomaye Faye ma kabi États-Unis ONU ka lajɛrɛba hukumu kɔnɔ. Kalanso sira kan jɛmukan ni lɔgɔkun babu bɛ tali kɛ kalanfaw kalan wulili labɛnw a denmansaw fɛ. Sali Fasaga n'o ka sanga tan jɛmukan an bɛna o lasɔrɔ a ti mɛn yan'o cɛ sisan farikolo ɲɛnajɛ ni seko ne. Diyan bi la sɔrɔ kokura kan tile fɔlɔ sira ɲini a tolantanw an bi taɲɛ bi.
2: Awɔ Maimouna, tolantan tan naani de bolo dalen don siratigɛ la. Olu cɛla Nigeria bɛna Madagascar kunbɛn kulu L kɔnɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati. Yan'o wagati cɛ Senegal waraw ni Mozambique de bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 13 wagati la. O de bɛna kɛ Patrick Vieira ka tolantan fɔlɔ ye dege karamɔgɔya la Senegal waraw kunna. Nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati Burkina Faso bɛna Benin kunbɛn Wagadugu. O wagati kelen na Bamako kɔnɔ Mali bɛna Cap Vert kunbɛn fana. Bi tolantan bɛna kɛ Anthony Da Silva ani Umberto Betancourt ka tolantan fɔlɔ ye dege karamɔgɔya la jamana fila nunu kunna Maimouna.
0: Europe League des Nations tile fɔlɔ ɲɔgɔn kunbɛnw dabɔra kunu.
2: O yɛrɛ de don Pays-Bas ni Allemagne ye fila ni bin kɛ celu kila ni kelen. Allemagne fɔlɔ de ye celu don kabini sanga 32nan wagati yanni tolantan kun cɛ wagati cɛ Gakpo y'a celu ji bɔ kulu B kɔnɔ. O kulu kelen kɔnɔ Grɛsi ye sebaga sɔrɔ Serbi ɲɛkɔrɔ. Turki bena Fransi kunbɛn bi nɛgɛ kaɲɛ 18 tɛmɛlen kɔ ni sanga 45 ye kulu A kɔnɔ. O kulu kelen kɔnɔ Belgique ni Itali bena ɲɔgɔn lasɔrɔ o wagati kelen na Maimouna.
0: Une chien fois la zikouni.
2: Amira fou.
0: Mwa wale ni kene kan Senegal la jamana nyamgo Bassirou Diomaye Faye RFI ani France 24 ye kumadi amo kabi New York États-Unis jamana la kakeni dien tomba ONU ka lajire bishigin ani akilina ye Senegal jamana kuntriye akademe yira nyamgo koro Macky Sall ka cheboya kula dien tomba ONU an nyamgo ya nofe adasira babu chama roma inafo FMI ka juruko ani Ousmane Sonko ka jenyonya walma wasablon ka lahalaya bin Chiwalma abna to sena Bassirou Diomaye Faye ye RFI ni France 24 kuna fondi law Mounia Daoudi ni Marka Perelman kanyin galu jabi ankuka masala soro.
3: Bonjour monsieur.
4: Jamana kontigi Bassirou Diomaye Faye ini nyantuma.
5: Bonjour Mounia.
3: Pourquoi avez-vous choisi
4: Mounde la ayo latike ka Macky Sall ka cheboya kokoroma do oni nyambo ya nyinina. Kasoro beda benu do akan ka foko atina sira sura kula.
3: Très peu de chance d'aboutir.
5: Je ne partage pas ce pessimisme.
6: Ne jigima tige Senegal jamana kontigi koro Macky Sall ka cheboya la. Ne dalindo ala yere di. Ko garjige nyuman ba bulu ka sebaya soro. Tien rela. Menu njetelin do ku garjige ka bon. Ubo garjige baye en soro doron ni jento ba oni ka lakana bulu fara sona u ka cheboya ka teme. Andu tardo folo latige bali seria be jamana duru minu bulu oni ka lakana ko bulu fara en kono. Oluka jabi bina ke minyi. Okoro ko garjige be bulu halisa. Ombe ka barake anga fana. Ombe ka kuma nyoko nyoko keni latige tabaga uyi. Odela, ne fe garjige nyuman be halisa. Nga nere be fe kan sinsi fe minka. Oye cheboye nyere ye joni yi. Farafina joro mambo oni kono. Joni de bebi mimbe seka farafina lafasa. Aka joro nyuman soro kateme jamana kuntige Macky Sall ka. Joni de bebi mimbe seka jien soro ko chake do kata bolo yele mal la nyini ke kateme Macky Sall ka. Ale minye bwone soro uka o juru koson. Ka kenye naka la nyini uye jamana ka nyeta bara ula. Ama ale kilin soro. Ode gun kilin ye jamana chamande soro. Minu mbe yiri wasira ka.
5: Qu'il partage avec beaucoup de pays.
4: Aw ye bɛnkan sɔrɔ kɔsan in na ni FMI ye Senegal ka juru ko kan. Nga FMI dun ni gɛlɛya de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ caman b'a fɔ ten. A fɔra ko aw tun bɛ dɛmɛ musaka minnu don o kuranko la k'aw ye dɔ bɔ o la. Farati bɛ yen fana gɛlɛya wɛrɛw ka sɔrɔ. Yala nin bɛɛ la dɛsɛbagatɔw de ka degun tɛna juguya ka taa fɛ FMI ka nin politiki ninnu sira fɛ wa?
3: Au
5: contraire.
6: O kuma t'a la ne fɛ Senegal ta hukumu kɔnɔ an sera ka baara min kɛ o ye ka dɛsɛbagatɔw yɛrɛ de lakana ka ɲɛ u ka musakaw sɔrɔli la san 2026 kɔnɔ walasa ka gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ tigɛ an ye sefa wari miliyari 35 de labila denbayaw ye minnu dayirimɛ sɔrɔli ma nɔgɔ sisan an y'a latigɛ ka dɔ fara o kow kan fɔ sigiyɔrɔma fila a bɛ se sefa wari miliyari 70 de ma san 2027 kɔnɔ an bena yɛlɛ ka se fɔ sefaw miliyari 140 ma ni gɛlɛyako de don i n'a fɔ u bɛ k'a fɔ cogo min an tun tɛna se ka kalanfa 2000 ta an tun tɛna se ka mɔgɔ 2000 ta kɛnɛya tigilamaw ka fan fɛ kɛnɛyako yɛrɛ ma an bɛ ka musaka min bɔ o tun tɛ se ka kɛ hali fan wɛrɛw fɛ o cogo kelen
5: don.
7: Monsieur le président, étant donné le contexte.
4: Nga jamana kuntigi ɲiningali dɔ bɛ yen kɔni o ye wasabulon cili ko ye an bɛɛ b'a dɔn ko a ko bɛ cogo min na bi

0: An b'i kuma di an lamɛnbaga wɛrɛ ma ka bɔ Mali jamana na, a y'a laɲini a tɔgɔ kana fɔ.
1: I ka ɲininkali la k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ mun de la a bɛ ka caya bi bi in na. O ye adamadenw yɛrɛ ka jɛnatigɛ taabolo ye. Mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla sisan kojugu. Fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ fɛn fɛn filɛ maloyala ko ye, walima u bɛ fɛn fɛn filɛ k'a fɔ ko o n'an ka diinɛw tɛ taa, o n'an ka tabiyaw tɛ taa. Bi bi in na mɔgɔ caman bɛ ka i ɲɛ tugu o kan ka u ka anviw u ka negew bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka lamɔ kan, ka tɛmɛ an ka diinɛw kan, ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan. O bɛ a la. Ka fara o kan fana, mɔgɔ minnu bɛ bingani wale ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma, o bɛ denmisɛnninw ye i n'a fɔ mɔgɔw do, minnu tɛ se ka u ko fɔ, minnu tɛ se ka u ka waleya ninnu fɔ mɔgɔkɔrɔba ye, walasa u bɛ se ka nɔ minɛ cogo min na. Donc denmisɛn ninnu y'u ka victime de ye. Kuma bɛɛ u bɛ se k'u ka wale cɛjugu ta ka ɲɛsin minnu ma, minnu tɛna kɛ sababu ye ka bɔ ni u ka wale ninnu ye. Wa u b'a dɔn k'a fɔ u ka bagabagali bɛ se denmisɛn ninnu na, wa daluya jɔnjɔn tɛna sɔrɔ denmisɛn ninnu bolo. I n'a fɔ preuve don min na ni denmisɛn ninnu ko k'a bɛ bɔ n'u ye fo n'u a ko taara k'u bolo dan denmisɛn ninnu joginaw bolo, walima mɔgɔ bɔra a ko kalama ka segin n'u ye kɛnɛyaso la, walima ka se n'u ye fanga la. Ka fara o fana kan, ne b'a miiri mɔgɔ minnu bɛ bingani wale ta ka ɲɛsin denmisɛnnu ma, mɔgɔw don hakili ta nasiraw la fɛn dɔ b'u jɛ.
2: Awa Kamara, i da tubi sera sariya ko mama, i ko Laginɛ ta gwɛlɛya ye min ye, sariya le man fari binkani sugu ninnu ɲangilira.
3: Sariya man fari parce que sariya ye benkanila mɛ nin kɔndanila san mɛ na a dɔma parce que da san n'a fɔra benkanila ye kɔndane san tan lolo yan dɔ mɛ bra kɔndane san tan lolo la ni k'a lɔ mɔgɔ kelen. La plupart a ye kɔndanila san saba, san naani, san fila. Alɔ n'o ye kɛla san fila aprɛ n'a t'i bɔda danger public la, a bi se a ko kelen su k'a la fana k'a ɲati dinin gbɛrɛ la. A yɛrɛ di mɔgɔ gbɛrɛ fana encourager k'a ko su ta k'a kɛ dinin gbɛrɛ la fana kɔtu parce que san fila to i bara bila. Donc i disi la ko koron wo fana ta la k'a ɲɛsin dinin gbɛrɛ la parce que sariya ma ko kɛ mun fɔlɔ mɛ di bɛnkani la mɛ ni yɛrɛ silan k'a fɔ ko nin ko dan ye se a la o kɔ. Ne bara kɛ a tɔrɔya fan di Laginɛ
2: jamana na. Umu Koyita kɔni tulo bɛ na.
4: Awɔ n tulo b'i la.
2: A ye Awa Kamara ka hakilina lamɛn sisan, yala i fana fɛ o le wa? Sariya gbɛlɛnw ne tɛ yen olu kama ko bi kɛra ka taa fɛ.
4: Alɔ n'i ko sariya o ye minnu bɛ sariya dɔn. N'i taara an ka kɛrɛfɛ duguw la, an bɛɛ ye burusi kɔnɔdenw ye. U tɛ sariya dɔn ubiyɛn a ma ɲɛfu ye, a ma se yen, an bɛ taa dugutigi de fɛ yen. Ayiwa bi an b'a dɔn dugu ninnu bɛɛ kɛlen don cogo min na, i binna den kan a tɛ taa yɔrɔ si. Bɛɛ bɛ taa kuma, ala ta ko don, an ye somɔgɔma ye, an jiginna ɲɔgɔn fɛ, an taara yan fɛ. Duguba kɔnɔ sariya ye bɛ cogo di bi? An ka sariya, an ka kitisow lajɛ bi, mun bɛ yen? Mɔyɛn tɛ yen. Ni min nana sɔgɔmada in na o bɛ na fo tilegan fɛ. Bɛɛ ka telefɔni portabulu nana kɛ telefɔni de sɛrivisi ye. Numéro d'alerte tɛ yen. Comme ni fɛn min kɛra numéro d'urgence ka weleli kɛ sisan sisan k'a ɲɛfɔ o t'an ka dugu ninnu na. Même hali n'a sɛbɛnnen bɛ yen n'i y'a wele i t'a sɔrɔ. Mɔgɔ tɛ yen. Bɛɛ ka telefɔni portable de kɛra telefɔni bi telefɔni fixe tɛ service si la Afrique. N'i y'a ta Afrique subsaharienne dɔrɔn, denmisɛnnin min binkani kɛra u kan yann'u ka san tan ni seegin dafa o ye ba bi wolonwula ani ba kɔnɔntɔn. 79,000 o de denmisɛnnin musomanin bin. O ye minnu ta fɔra dɛ ani minnu ta ma fɔ tɛ kelen. An b'a dɔn a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ. N balimamuso dɔ y'a fɔ sisan ko minnu bɛ bi denmisɛnninw kan k'u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ. Walayi dɔw n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ. Olu yɛrɛ de den bɛnkɛ ye. I b'a sɔrɔ den lamɔnen don olu de fɛ yen. Ba ye den ta k'a da balimakɛ ma. Ba ye den ta k'a da somɔgɔw ma. Ba ye den ta k'a bila mamuso fɛ yen. Mamuso baara cɛmaninw cɛ baden bɛ yen. Bɛnkɛw a bɛɛ de bɛ yen. Mɛ bɛɛ a tɛ ɲɛfɔ, a tɛ labɔ, a tɛ fɔ. tiyeni be ka ke du kono tiyeni be ka ke demsenu na
2: olo ya gwele ya yoro ye omoku ita ami kumadi anlame baga ware oma oye talike kosobe bika jemukana mita dialoka aklinan fleni kabo segu
5: me bengali be taga nyeshi demseni fitunu ma musuma numa angoni mafoku nyena mate mokomo ni barara do ikado ngafo ikada bla kunyena mate na fora ka bi musere ka were mai me foka ta bi dim sen fitini sa fla sa sa sa nduru a ambal make o ni jara de ambal make o ni jara kujugu kujugu an meni ye tele o de la me ka foka bi ke fo abe ka nga jamana ko no chera la dabali bankudo me an be minyi ni an nya mo ka sharia gelenta in kula purka kuka dabla parce ni ay wati be ko be ka ke yoro do la abla ke yoro yere la sharia gelen ni mata sharia gelen ni ka ngata ni kuma sina nuna parce ni fle ni tse ka famu to kushila dim se ni fitini no umame umabo utaka la mafushi katuka aramadia du kala mala drop katuka jena tia cheng akaduma ado ni betwala do fana be ke yoku fly ani kumi luwa gel ni kanga tani mimi na lala ikadatu kuishi kasu ikakla kama ni masara atigi sumo koi no kera mko mko la kele fla saba wala ya bedabla ube femere kata ushara gele nusira kata dobe bwa konuna aere de tife kanime na fara kaye folo demsene konana angu mekulonga keka fembe kekena mamebi dene beki bulu sokono hali tiseki kunyelama ni ya boto ifika wile ube dadi katuku demsene ndala ukana bukena erema ani kuile kabimso ereka bara nyumante kumateka bi demsene fitinuka
2: ami kumadi sisa afutra urema kaboba mako
6: banyako demansa unyana angkan hakili tu andiuna kasi chen musa bengani mbeka ta kanya si demsanu mane sisa dem fitinu bo demsanu ere abe poko demsanu ere kata kalansula poni karamo go ere pne beka e chen musa bengani ta kanya si demsanu ma amba ke chugudi ha no kone fe hali bi jamana nyam go ka sharia ta ka akulu griya chen musa ene bengani na abseka no ga jamana u kono chugumina suno chene musu ya bingani ni abeka wala ngatanga katale chene musu ya bingani ni itu mba mefulola kakera bugutiki ni ndola wado ubako ku uyu bugutiki korowa yuku mgo seka chetseka biye ikante kuna maja iye medin fiti nindu santani fla santani saba san fla ere yara ulu konte fe nkalamo ne kone fe jamana nye mko halibi kenga sharia dita chene musu ya bingani ni kama mko mimine nala droma atiki ka nyangi ku nyangi chijugu no kerake aga chala fe han na maba abinu koya suna chene musa ya bingane afanga tobe ka bunya katakadi
2: afu traore kabo bamako mali jamana na manga fuli karen karen ni lase ama ya bau anya la soro kasoro degu baka ama fo ala kanyina takabagara unatabe ayi anganiya ka talike jem kaina awa kamara ami dakuru nyake lembo shira wakati bi sera dondoni dana yala lagine ko sisan ko saria jolinete walma alni kirikera atikuti nyangi yala san mule mna ke karen karen niara
3: nendi sekela la gineta la kadansi ala saria ye musobin kanini ayetonsi ala kadola la mala deforme madi kadola la sanction kame muso kemeni musobin kanini kela dininyanta nila kaban fami fana pase yam binkani dole fola mementi fola ukasia me fola binkani kila mela wanya familia ima kunama kabaka likono litinye kuku siyama siyama ndekele ya ndo idu atrete denye la mola tanti menfe uke bilaka adenke bilaka ukume ni kela ule kasia familia ifara ima kunako ulma ayewaka wanya ira sariala kule odimu wakamante kima kukume ma ukume ni kela binkani kela dini miseni mela ila mwaya gila malo ya kodi malo ya kote binkani dene ka menka binkani ke wole ka manka maloya no ma maloya wote la idena ile kana maloya ki ma kuma iwa ya nya ira sarya na
2: ini ce awa kamara ka bala gini jamana na muso ka ka wala fsa bagani ce
3: merci
2: kambe
3: awa niki
2: umu kaita telerami da kurunya da mani fana samaira amba kura si fana jamana do kono sarya obe sarya obe sarya gbelon yere minu bi ni binkani sugununu nyangi nga unata be ati kwatige
4: ake kotige pati anya ke maruya la kuya amba datugu amba fo ni anya nyefo de an situ an se wiyan adefo a atena chesoro na anya nyefo atena chesoro ni eta na wili kakanga wili lua voteli dron ka papie semen ka bla ota nye aka moyen di justisima aka moyen di nyangili kelauma aka mumu de anketike ni tieni kera sisa ya ni anketike la uyere kana kene de suye paske bede bena bede dina fengeke ça veut dire que mumu de anketike uyere bena uwaso mungo chaman kan presi bede donc mungo kene nte dona na atiki yera fana abefo atu alaye awo ambisika atu alaye me ado ye fengeye de ubia mumu banana demiseni mumu banana ou soigner gratuitement parce que des fois c'est des familles qui sont il a se resituer
2: en famille
4: au fana blas vraiment demsening la colosili coque vraiment une politique kate eta ka politique etenye
2: initié
4: prioritaire
2: initié omo kita wakati sera dama initié yanga wole javia jaranya kambe nene bi dansigi ni kalo muso ka kene krenkrenle na omiye talike cheni mu muso ya binkanuka mono bitaka demisenu segere au ni che au katluma lora au ye janto au yerera amenyo konsoro ntenedon kene woreka.

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar o ka ɲɛ kelen de bɛ Bisawo aw danse RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Ba kurubaw la sɔni aw bena senegalɔ jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka dantigɛli sɔrɔ o min kɔnɔ a be ka senegalɔ jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ka cɛbɔya lafasa u ni ɲɛmɔgɔya ɲinini hukumu kɔnɔ ani RFI ni France 24 de y'o masala kɛ kunu New York États-Unis jamana kɔnɔ a ka o kumakanw mabɛn pastef politiki tɔn den dɔw ma o dɔ ye Vito Ture ye politiki tɔn ye ka ko ɲɛnabɔla Gudiri Tamba mara la aw bena ale fana ka kumakanw sɔrɔ o kɔ Guinée Bissau politiki tɔn PAIGC ka daga kɛrɛnkɛrɛnnen bilala jamana ka bolo kan ka kɔn u ɲɛ marabaw y'a laɲini politiki tɔn bɛɛ fɛ minnu ka daga ni fanga bondaw ka surun u bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ aw kana ta yɔrɔsi an bena nin bɛɛ de walawala aw ye sɔɔni dɔrɔn. Aw bisimila kokura ne jigimatigɛ Macky Sall ka cɛbɔya la diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya ɲinini siratigɛ la mɔgɔ si tɛ yen bi ka farafina lafasa ONU na ka tɛmɛ a kan nin ye senegalɔ jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye de ka kumakanw ye a sɔnna ka masala kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni RFI ni France 24 ye kabini New York États-Unis jamana la diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛ 81 hukumu kɔnɔ senegal jamanakuntigi y'a ka dɛmɛ jira kosɛbɛ jamanakuntigi koro Macky Sall la an ka jɛn ka yɛrɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
2: Je ne partage pas ce pessimisme.
3: Ne jigi matigɛ senegali jamanakuntigi koro Macky Sall ka cɛbɔya la ne dalen don ala yɛrɛ de ko garijɛgɛ ɲuman b'a bolo ka sebaaya sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la minnu jɛtɛlen don k'u garijɛgɛ ka bon u b'o garijɛgɛbaya in sɔrɔ dɔrɔn ni diɲɛ tɔnba ONU ka lakana bolofara sɔnna u ka cɛbɔya ka tɛmɛ an dun t'a dɔ fɔlɔ latigɛbali sariya bɛɛ jamana duru minnu bolo ONU ka lakanako bolofara in kɔnɔ olu ka jaabi bena kɛ min ye o kɔrɔ ko garijɛgɛ be bɛɛ bolo halisa anw be ka baara kɛ an ka fan na anw be ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni latigɛ tabagaw ye o de la ne fɛ garijɛgɛ ɲuman bɛ ye halisa nka ne yɛrɛ bɛ fɛ ka n sinsin fɛn min kan o ye cɛbɔ in yɛrɛ ye jɔni ye farafina jɔyɔrɔ man bon ONU kɔnɔ jɔni de be ye bi min be se ka farafina lafasa a ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka tɛmɛ jamana kuntigi Macky Sall kan jɔn de be ye bi min be se ka diɲɛ sɔrɔ ko cakɛdaw ka taabolow yɛlɛma laɲini kɛ ka tɛmɛ Macky Sall kan ale min ye bɔnɛ sɔrɔ u ka o juruw kosɔn ka kɛɲɛ n'a ka laɲiniw ye jamana ka ɲɛta baaraw la a ma ale kelen sɔrɔ o degun kelen ye jamana caaman de sɔrɔ minnu bɛ yiriwa sira kan
0: Basiru Diomaye Faye ɲiningala RFI ni France 24 kunnafonidila Munia Daoudi ni Marc Perelman fɛ a kɛla balinako ani jigitigɛ de ye an bolo ka ye jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka Macky Sall lafasa ni Vito Ture ka kumaw de ye ale ye pastefo politikitɔn ka koɲanabɔla ye Gudiri Tamba mara la o kumakanw mabɛn pastefo politikitɔndenw ma i n'a fɔ Vito Ture an ka le lamɛn Salifo Saganugo ka kuma galama na.
4: Kunu ye président Diomaye la sortie ye munna ani a sera ka fɛn munu défendre Macky Sall kan ko la candidature défendre fo niveau dala k'a yira comme si ale ni Macky fuy ma deli ka ku cama ci wala Macky ma deli ka fuy ko ale yɛrɛ la ala franchement o ye déception de en tout cas pour nous en patriote munu ya élire au niveau de la présidence très sincèrement kerende pour personnellement déception de belebeleba yɛrɛ dun bi se ka fɛn bee miiri mais k'a fɔ ko Diomaye ka tara faala yɛrɛ de ka parole ta ka tila ke Macky défendre ten ani Macky ye bilan matériel matériel munu bee kɛ sénégal ya n'a fɔra bi Diomaye de sera ale mɔgɔ kelen de bɔra ten ka Macky défendre netu malon ko divergence sera fo au niveau la nin bi se k'a fɔ nin tɛ divergence t ni kɛra problème yɛrɛ de parce que k'a fɔ ko président sortant mun ya la ye bi problème matériel bee kɛn problème immatériel ale président Diomaye yɛrɛ de y'a fɔ a interview dɔ la ko Macky ye mɔgɔ minnu bɛ torturer ka mɔgɔ a ye dédicacé minnu bɛ kɛ yan ani a sera ka mɔgɔ minnu bɛ emprisonner comme a sous son magistère minnu bɛ sara la donc c'est très compliqué k'a ye aujourd'hui ale ka se k'o président kelen de défendre en tout cas an bolo o ye déception de.
0: Pastef politiki tɔn ka ko ɲɛnabɔla Gudiri dugu la Vito Ture ka kumakanw tala Salifo Saganugo de fɛ Senegal kubaraw la halisa tigɛ dala fɔlɔ siɲɛtala ɲɔgɔndankɛla regreg kan kunu alamisa a tɔgɔ yɛrɛyɛrɛ ye Umar Kan de ye o yɛrɛ sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli dɔw de kosɔn ka ɲɛsin warikolon dɔw ko la min hakɛya be taga jɔ sefa wari miliyɔn 60 la tigɛ dagala mɔgɔ 4 wɛrɛ kan ka fara MMA kɛbaga ɲi kan.
5: RFI
0: Fanwere fe, Ethiopie esurasu ye Tigre e Bamgachu bali kado abala dugu kono kunu su kadugu je bi jumadona o eresor la kele farima ou de kofe bololo sera wku tigelendo bi jumadon Ethiopie koko dugu yanfan marabulo kono net bloko kafola kalo chama frugu frugu ko kele ou dabola kukura fanflo ni nyonche tarata donela. Gine Bissau ankwe ka foye 600 fangasina politikiton PAIGCK dagablala jamana tola bolofen ou tiyama okela kile damado donateme fanga marabouka latike talinko ka lanyini politikiton munu bebe jamana fanga bodo grefe ku ka wuli kata fangrefe maimuna zerbo seri awla lakanatik la mgo dona politikiton dagakono arabadu
5: PAGC politikiton ka daga nyeman pankartu do sanfe asbenimbe jamana tola fe serinya chamana che marfatigu do sura sifini tumbiminu kana ku sera politikiton ka daga kono arabalu weire ya asoro mwashi tunta kono ku ye son dunda na fenetru do kari ka soro ka pankartu nsi politikiton tanona lorokun temeni kine mbisa wo marabogo tunyet le ulo fladi politikiton ma minu ka daga obi jamana fanga bon grefe ane adoro ina fo la sigiden so sura si daga wo ni dogotro so ko politikiton minu be janyama teme a metri keme durukan ane ni yoro ye bisa wo kono ko politikiton be ka wuli ane asro ko marabogo ma e marabogo sa ma politikiton shita a toroma an jatine chamana ko latiken bison ka nyesi a nyamgo koro umaru sisoko ambalo ale ka politikiton madem ma G15 ma ane PAGC otom yere ye gine bisa wo ka yirma Hornia di ama wana abi fanga sina politikiton kema sisan jumalon temeni PAGC yere tunye marabogo ka latiken kon ko salia soso lo ba wuko amata kitiso fe ka nyini politikiton nun kuka daga obla waton ma akambo folo latike laba inka kuka daga inke ajamana tola fe
0: Inichi ni nyafali nono mbela jelena Mauritani jamana la kalanfao ka lafasali tomba ye wulika jodoke kunu kalanku ministri so dala la nyine chama adebubulo odo ye doka fara uka sara uhake akan anika doka sara koro sara uye lafasaba nono kafola uka sara utu botukuni ka sababu ke fengosongo gelaliye Mauritani jamana kono kunu sufe Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye dantekeli doke jabarani sola adasi la farati uma o mibe Rusi yoro kanyesi Europe jamana uma minu beka ikineno deme ako lakana bena kulugria jamana fambela jelenfe ukrefe kakeni taji songo yeleliye yoro chama Emmanuel Macron ya latike kabina surasido blakatra Arabi Saudita walasa dovese kabo taji songo na chukumina alanyini kaseka yambu taji bo yoro lakana merujo kukojisanfe yemeno bamgachikulu uti ubetuka bingani nyesin o yoro mima wakati chama anka lame
6: On a 20% du gaz.
7: Moi, que mes sarala, die gazio, tajio ani gazoalo ka temesira e golf persique di. Anka barao, famba benake, kadobo furuku furuku fangala, wala sa gazio ani tajio isi ka temeye, noyala. Ambila mundi ke loku nataula, ode ka ferebeke, ka umanyoya uke ni Iran jamana, ni Oman jamana nye mokoye, wala sa omuz ko oji sira e daele. Oko, taji bariko milyon jirika de tumbe bo fala, Arabi Saudit jamanana. Umin tumbe teme meruj ko oji sirafe. Oyoro be woleko, sit de yambu. Oyoro tinyena ka sabu ke uti bamba ki uka mufili uye. Ambila hiruta, ka yenda kana. Akoro eko ambila sordasi u, radaru. Yere lakana fero ublakatayi wala saka yoroni lakana. Akoroteko amina talike kari nyo yaula. Nga alanyini ka yoroni lakana. Bau ni alo undamaye taji bariko milo chamande tumbeboye tili utili udomante.
6: Donc c'est pas négligeable.
0: Emmanuel Macron Francis jamana kuntiki ka akumakon dien chrétien catholique ka nyemokoba pape Léon 14 yaka Francis tama dabopi jumadum akumela jamana kuntiki Emmanuel Macron ira defe tama yon kontralab na trakli nani nyona de la soni abina dantekali ke UNESCO la aka o dantekali fomba bina nyesi akli duma glane o dema intelligence artificielle ala delikene belebele dobina sigibi Francis tolanta kene bakan stade de France farkolo nyana jek barola kan klefolo strangini tulanta umbetanya bi tulanta ntan nande obolo talendo olugu chela Nigeria bina Madagascar kumbe kulu El Kono nege kanye tan woro wakati nyano wakati che Senegal wara ni Mozambique debina nyongo lasro soni nege kanye tan saba wakati odebina ke Patrick Vieira ka tulanta folo ye dege karamo yala Senegal wara kuna nege kanye tan kono ton wakati Burkina Faso bina bina kumbe wakadugu wakati kelena Bamako kono Mali bina Kavero kumbe bi tulanta bina ke Anthony Da Silva ani Umberto Betancourt ka tulanta folo ye tulanta kulu fula nono kuna au niche au la melila nono rekwe en bloka la se au ma au kanata rosi
8: kuma be au bulu
9: mai sanugo
10: Aoni tle teri la mebaga koni basi fositi aura au dance ni kaloi musoka kene keren keren linka. Niye adoro kun kele nyona ye cheni muso ya binkani taraka musomani san wolon fla do segere Mauritani jamanana o kera sababu ye kan ye adabe donka aka o lafasa kulu ladimi ba o ka fora tle saba kono cheni muso ya binkani saba lo kera demsenura menu sibi sanani wali ma san wolon flara wa ko saria jolen fosite meme ye cheni muso ya binkani toro nyangi Senegal jamanana mekalo temeli sifin saba bena demseni san fla dokan katla kafara kafara okan juin kalo temeli wale jugu kirisoba ye mori karamogo do nyangi ni samwa kasola don ye kwa ye cheni muso ya binkano taka demsenu segere la gile jamanana mandiana sifun do tu farala nyokon kan ka be muso mani san fla dokan avril kalo temeli uchema sifi kelentu kirila jwe kalo temeli ni kanyangi san tanduru kasoladona kasoro jigina kititikela tuye san mwa kasoladon nyangililo la yinike okotu maben adama donka aka olafasa kuluma niye misali damani ye jamana damani kono wachama warebe minu kera Kwa Divoire Mali Burkina Faso anifan werofe muna dobi kafarai oche ni muso ya binka nuka munu butaka nyesin demisenu makatagafe yala saria munu banyangi ululo manfa fariwa bi muso ka kene keren keren le bino onyinigalulu jabi ni awiye umuko itabina talike jamuka ina kabo fransi jamanana adama donka aka ola fasabagalu ini ngatuma kwa ni basitira
11: ntarote nche awiche nche awka barala
10: ambina kumadi awa kamara mafana kabo la gine abina na nlasoro nega jurura takalinye leye muso ka aka ola fasabagayi fana ninantina ke alame baga muso la konko kabo mali ani Kwa Divoire jamanaura au danse kukura au kakeneka Omo kweta mbora ka misali damani dima e fransi ibe adama donka aka la fasa cheni muso ya binkanu ka nyasi ndimsenu makrenkren yara o fana nyonya ile no kataka fe kosaina fransi jamanana farafina kumate amise farafina makrenkren yara muna kosaina bicha yara katafe
11: acha era de inte ika kumala ike hali fransi anno ambala tene utene ambe boka ta place vandum minister de la justice dala parce que demseni santan kilindo aere domba minde na ukasu adetash ki ukasu atir muso fa ode bina kan katla ka fara katla ka fili en nege fene dokono na tarayi tene utene ambe minister de la justice dala ambe kakeleke loi tabulo do kaminto ko loi intégrale proposition de loi intégrale avec anyefo 6 ans do kunyere la assemblée nationale la avec a discuter député au fait fini nere ni tonyon do bi anye barake a article dama doka donc nama wil Afrika na bete yoro be de kilebi yoro be nyoyi ne yoro do la adenyefo bien bi mwo de se ka nyefo en France Afrique en ta nyefo amba datu kumalo ya kudu
10: kabe abedu abana duchi
11: abedu
10: bala kumalo
11: abe balma ufara parce que munu bake de faiba soro den korotedu den refado au ka ya fama kumana na tukudu ni kumana na anga nyefo
10: ngatika
11: na mawili ka fo kanda fenye la bladoni anga dimsini msekena. Adam nena depi atefode. Bi anfola ka fo don doni. aere bado anga Afrika kota bulu betugo mina kote nyefo. Na nyefo rafana anga kiritike brodeo panga berete, mwaye beretu bulu, nyangili berete.
10: Amiso kiriko masoni, ee barasa nkafoko abike amena, nga sisa ni kuma kan lablala, maobi kuma nasan. Ka a ko fo dakeneka emba jigi ya kafoko bololo kuma yoro yere fana loyoro ka bua kura kosobe ba o kuna folia chama mbisoro bololo kuma yoro le ningi fam ya bikote ama chaya ngasisa ne maubi ka bua kala ma chama
11: oye tie sisa aube akuma di aube ka kuma fo aube ka mo deneka o ka kuma la bod au yere ben fo ola parce que aube afrique courage yere do pour que ta seka ni kuma bo parce que en fait afrique ni malu ya la ko ba de kafo o de ya to na nga demseni segenendo demseni sankele demseni sanfla demseni sanani ateseka bla benge bulo ateseka bla signoron bulo
10: amise o masan jonka nga jalaki ami awa kamara bismillah kabola gineni ngantuma awa kamara juye kalo temele akumatu usura kusobe aufe mandiana sifin sabatu jena kabe msomani sanfla kanfuk atiki fatura asababu yara kiri tukera kanyesin kelema anyangira santan duru kasura au adamado muso ake ulafisa baga kulu chama ntuye wili kalo ke ka akajusu mankasi kanfo ko nyangili chuko ya mabe ama ko nyangili majuku ya atikima lagine yala kabino wale inkera bae binkani suku nunu dovoro ujati kafara kanwa
12: asema mbrake okoro manjanata okoro te masanta okoro ni militer do beda dini santan sabaka ka viole ka bianka kabanka foko antecedent do ye ale ni wo dini wo bamsote donc wore ya ki ale pousser ka wa be dini oka se ke ben kanin kuma la gine a jusu ka fi fanka ka bon ko sebe kala wa muso ibrafana famille fana moy makuni dini ni e ben kanin e kela e ka suba ay da fo iti de madu la yi jantu de no iba ben kanin men be kela yi jantu de se ke iti jantu de no nya ya ko ka ni societe fana ma mentalite do blal kundo ka fo men ka man te ka ke men ka man ka ke mol mo blal kundo saria ya de fana de ko siama siama yado parce ni benkani keda lua kama kaman la benkani nal koka
10: amise sariama awa kamara kato amise sariama soni ya fo chuka mina mandiana ko binkani were kera nya fo nga kuma damene nango nye jamana munu ko fo ulu dronte Côte d'Ivoire Burkina Faso wale sukunu nu kera ambi kuma di madusu turema ka bo Côte d'Ivoire jamana na adama don aka la sabaga lo fana ka boy
13: allo salam alaikum yon wale 600 san. En même temps, je suis tombée sur une vidéo. Tiens, Kamuso a dit d'habiter des sangis sabab et sangis nani. Kalani Muso a dit demsen fitinin. Malom ni ba ke la chokroba. Façon, laissez la ta mouroya denta. Ka fini boala. Ka tcheni Muso ya kenai. Tout ma mouk malifola. C'est ni ma minye bi. C'est qui ma yele. Mais ni tala rozo ka. Ibna doi. Ni tala rozo ka tout ma. Ibna kura grele. Nga minye sisa. Omake Mala, Omake Mauritani, Akela Anfe en Côte d'Ivoire. Ne re dusu kasine tellement kuna. Pourtant, Sharia, Aya Sharia ka grini toi. Parce qu'il est mimba kalama, il est minko koke, il est minyere ka me, itrola. Et puis matra fo, pulisu nyana. Na ko damna na oba bem na kata be blakasula. No ka sanda mindi, minka mroya denta ka bafuete. Obo sanda di abema. No benate, longo long, kula grele benana. Ne kon fe, Sharia obe. Problème tala. Parce que avec mon connoli que c'est notre tala kasula fouette na kula quoi. Al notre tala kasula fouette na kula. Ote na sa, ote na fin jour ote na kula. En même temps notre tala kasula fan. Moi un peu levé tala fan. Ka domini doma ko flake kasoro ka kujugu bali kekenema
10: ami kuma dan la me baga wore makabo mali jamana na aya la ngini atoko kana fo
14: ita nyini ngali la ka dono asoro monela abaka cha bibina oye ara made unyere ka jena tike takabule mo onye le la sisa ko jugu folo mo ko me fenfe fle malo ya la ko e walima be fenfe fle e ka foko onanga dina utita onanga tabio utita bibina mo chamambe ka inya tuku oka ka uka anvi uka nege u blanye fe kateme uka lamoka kateme anga dino ka kateme anga tabia korolonka obe ala kafara uka mfana mwaka mwono mbibinga na wale takanya shi demsa nifiti unu mawe demsa nye inafo mwaka udo mwono teseka ukofo mwono teseka uka wale ya nunufo moko koroba yi wala sa u bise ka no minɛ togo mina donc denmisɛn nunu y'u ka victimu de ye kuma bɛɛ u be se k'u ka wale cɛjugu ta ka ɲɛsi minnu ma minnu tɛna kɛ sababu ye ka bɔ ni u ka wale nunu ye wa u b'a dɔn k'a fɔ u ka bagabagali be se denmisɛn nunu na wa daluya jɔnjɔn tɛna sɔrɔ denmisɛn nunu bolo i n'a fɔ preuve don min na ni denmisɛn nunu ko ka bɛ bɔ nu ye funu a ko tara k'u bolo dan denmisɛn nunu jokina u bolo walima mɔgɔ bɔra a ko kalama ka segi n'u ye kɛnɛyaso la walima ka se n'u ye fanga la ka fara o fana kan ne b'a miiri mɔgɔ minnu be bin ka ni wale ta ka ɲɛsin denmisɛnnu ma mɔgɔw don hakili ta nasiraw la fɛn dɔ b'u jɛ
10: awa kamara i da tubi sera sariya ko mama i ko lagine ta gwɛlɛya ye min ye sariya le man fari binkani sugu nunu ɲangilira
12: sariya man fari parce sariya ye benkanila men kondanila samena a doma parce da sana for benkanila e kondane santan lolo yando membra kondane santan lolo la ninka lo mokili la plupart ay kondanila sansaba sanani sansla kalo no e ke la sansla prenati boda danse public la dice a kokili su sala fana kanyati dining berela aire di mo bere fana encourager ka ko suta ka ke dining berela fana ko to passé sans la to ibrabla donc e di sila ko kuron wo fana tala ka nya si dining berela passé saria ma ko ke mu folo men di den kan la men yere silan ka fo ko ni ko dan se ala ko omo bra ka pro ya fan di la guine
10: jamana na omo ko ita ko ni tlo bena
12: ta won tlo bina
10: aye awa kamara ka aklina la mesan yala ifana fe olewa sariya gbɛlɛnw ne tɛ yen olu kama a ko bi kɛra ka taa fɛ.
15: Alo n'i ko sariya. O ye minnu bɛ sariya dɔn. N'i taara an ka kɛrɛfɛ duguw la an bɛɛ ye burusi kɔnɔdenw ye. U tɛ sariya dɔn. A ma ɲɛfu ye a ma se yen. An bɛ taa dugutigi de fɛ yen. Ayiwa bi an b'a dɔn dugu ninnu bɛɛ kɛlen don cogo min na. I binna den kan. A tɛ taa yɔrɔ si. Bɛɛ bɛ taa kuma ala ta ko don an ye somɔgɔman ye an jiginna ɲɔgɔn fɛ an taara yan fɛ duguba kɔnɔ sariya ye bɛ cogo di bi an ka sariya an ka kitisow lajɛ bi mun bɛ yen moyen tɛ yen ni min nana sɔgɔmada in na o bɛ na fo tilegan fɛ telefɔni porta bɛɛ ka telefɔni portable nana kɛ telefɔni de service ye. Numéro d'alerte. Comme ni fait min kera numéro d'urgence ka weleli ke 600 ka ɲɛfɔ o t'an ka dugu nunu na même hali n'a sɛbɛnnen bɛ yen n'i y'a wele i t'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen bɛɛ ka téléphone portable de kɛra téléphone bi téléphone fixe tɛ service ici la Afrique n'i y'a ta Afrique subsaharienne dɔrɔn denmisɛnnin min binkani kɛr'u kan yan'u ka san 18 dafa o ye ba 70 ani ba 90 79,000 o de denmisɛnnin musomanin bin o ye minnu ta fɔra dɛ ani minnu ta ma fɔ tɛ kelen an b'a dɔn a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ n balimamuso dɔ y'a fɔ sisan ko minnu bɛ bi denmisɛnninw kan k'u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ walayi dɔw n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ de den bɛnkɛ ye i b'a sɔrɔ den lamɔnen don olu de fɛ yen ba ye den ta k'a da balimakɛ ma ba ye den ta k'a da somɔgɔw ma ba ye den ta k'a bila mamuso fɛ yen mamuso baara cɛmanin cɛ baden bɛ yen bɛnkɛw a bɛɛ de bɛ yen mɛ bɛɛ a tɛ ɲɛfɔ a tɛ labɔ a tɛ fɔ. Tiɲɛni bɛ ka kɛ duw kɔnɔ tiɲɛni bɛ ka kɛ denmisɛnninw na
10: a tɛ fɔ. Olu y'a gɛlɛya yɔrɔ ye Umu Koyita an bɛ kuma di an lamɛnbaga wɛrɛw ma o ye tali kɛ kosɛbɛ bi ka jɛmukan na Mita Diallo ka hakilina filɛ nin ye ka bɔ Segu.
16: Ne bɛnkali bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma musomaninw ma an kɔni b'a fɔ ko ɲɛnama tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i baarara don i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dabila ko ɲɛnama tɛ n'a fɔra ka bin muso yɛrɛ kan. O yɛrɛ man ɲi mɛ fɔɔ ka taa bi denmisɛnnin fitinin san fila san saba san duru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu anw mɛ nin ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ fo a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabali banko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la pour que a ko ka dabila parce que ni y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la sariya gɛlɛn nin ma ta sariya gɛlɛn de kan ka ta nin ko masina ninnu na parce que nin filɛ nin tɛ se ka faamu togo si la denmisɛnnin fitinin nɔ u m'a mɛn u m'a bɔ u t'a kalama fosi ka t'u ka adamadenya don galama la dɔrɔn ka t'u ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ a ka di u ma a dɔw ni bɛ to a la dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye nin ye ko min ye luwa gɛlɛn de kan ka ta ni min minɛla la i ka datugu i si ka so i ka tila ka amadenba sara a tigi somɔgɔw ye n'o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ la kelen fila saba walayi a bɛ dabila u bɛ fɛn wɛrɛ ka ta o sariya gɛlɛn ninnu sera ka ta dɔ bɛ bɔ a ko ninnu na an yɛrɛ de tɛ fɛ ka nin mɛn n'a fɔra k'a ye fɔlɔ denmisɛnninya kɔnɔna na an tun bɛ tulonkɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ kɛnɛma mɛ bi den de bɛ k'i bolo so kɔnɔ hali i tɛ se k'i kun yɛlɛma n'i y'a bɔtɔ ye f'i k'a wele u bɛ da de ka tugu denmisɛnnin da la u kana bɔ kɛnɛ yɛrɛ ma nin ye ko ye dɛ ka bin muso yɛrɛ kan baara ɲuman tɛ kuma tɛ ka bin denmisɛnnin fitinin kan.
10: An bɛ kuma di sisan Afu Traore ma ka bɔ Bamako.
17: A ɲɛfɔ den mansaw ɲɛna an k'an hakili to an denw na paseke cɛ ni muso binkani min bɛ ka ta k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma ni sisan den fitinin bon denmisɛnninw yɛrɛ a bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la. Bon ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka cɛnimusoya binkani ta k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma an b'a kɛ cogo di? Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta k'a kolo giriya cɛnimusoya ni binkani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na sinɔn cɛnimusoya binkani nin a bɛ ka walangata ka taa dɛ. Cɛnimusoya binkani nin i tun b'a mɛn fɔlɔ la k'a kɛra bogotiginin dɔw la bon dɔw b'a fɔ ko o ye bogotigi kɔrɔba ye ko mɔgɔ se ka cɛ se ka bi i kan te ko n'a ma diya i ye mɛ den fitinin don san tan ni fila san tan ni saba san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama ne kɔni fɛ jamana ɲɛmɔgɔw hali bi kan ka sariya de ta cɛnimusoya binkani nin kama mɔgɔ min minɛna la dɔrɔn a tigi ka ɲanki ko ɲanki cijugu n'o kɛra kɛ a ka ca ala fɛ hali n'a ma ban a bɛ nɔgɔya sinɔn cɛnimusoya binkani a fanga tɔ bɛ ka bonya ka taga de.
10: Afu Traore ka bɔ Bamako Mali jamana na m'an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase a ma ya baw an y'a lasɔrɔ ka sɔrɔ degun b'a kan an b'a fɔ ala ka ɲina tagabagara o n'a ta bɛɛ a ye a ŋaniya ka tali kɛ jɛmukan ɲi na awa Kamara an be dakuruɲɛ kelen bɔsira wagati be sera dɔndɔni a danna yala Lagine ko sisan ko sariya jolen ne te walima hali ni kiri kɛra a tigiw ti ɲangi yala sisan mun le bena kɛ kɛrɛnkɛrɛnniya ra.
12: Ne bɛ se kɛla Lagine ta la ka dan si a la sariya ye muso binkani ni a ye tɔn si a la ka dɔ la a la ma la defo min ma di ka dɔ la a la sanction kan mɛ ye muso cɛ mɛ ni ye muso binkani ni kɛla dini ɲantani la ka ban fami fana parce que yan binkani dɔ le fɔla mɛ mɛ ti fɔla o ka siya mɛ fɔla. Binkani kɛla mɛli la o ɲa familia ye ma kunna ma ka ban kalikɔnɔ lu tiɲɛ ko siyaman siyaman de kɛla yan dɔ i do a trɛte den ye lamɔ la tanti mɛn fɛ o cɛɛ be la ka denkɛ be la ka o ko mɛ ni kɛla olu le ka siya famili le fara i ma kunna ko wolu ma a ye wa ka w'a ɲɛyira sariya la ko le o di mɔ kaiman tɛ k'i ma kun ko mɛ ma ko mɛ ni ye kɛla binkani kɛla dimimisɛni mɛli la i lamɔ y'a jila maloya ko di maloya ko tɛ binkani den de ka mɛ ka binkani kɛ o le ka ɲiman ka maloya n'o ma maloya o kɛla i den na i le kana maloya k'i ma kun o ma iwa y'a ɲɛyira sariya la.
10: I ni ce awa Kamara ka bɔ Lagine jamana na muso ka kɛw lafasabaga i ni ce.
12: Merci.
10: Umu Keita teliyara mi dakuruɲɛ damani fana samayira an b'a kɔlɔsi fana jamana dɔw kɔnɔ sariyaw be yen sariya gwɛlɛnw yɛrɛ minnu be nin binkani sugu nunu ɲangi nka o n'a ta bɛ ati kotige
12: ake kotige paske anya ke maloya la ko yamba datugu amba fo ni anya nyefo de surtout en fe wiyan adefo a atena chesoro na anya nyefo atena chesoro ni eta na wili kakanga wili loi voteli dron ka papier semen ka bla otanye aka moyen di justicima aka moyen di ɲangili kɛlaw ma aka minnu bɛ ankɛti kɛ ni tiɲɛni kɛra sisan yani ankɛti kɛlaw yɛrɛ ka na kɛnɛ bɛ suye parce que bɛɛ de bɛ na bɛɛ de bɛ na fɛngɛ kɛ
15: ça veut dire que nous devons enquêter que où est revenu ou à son mot chaman quand pressé bébé donc mon client est donné n'a pas dit hier à son avis faut à tout à l'aïe à ou ambitie qu'à tout à l'aïe mais à doye fengé de ou bien nous banana qu'on soigne gratuitement parce que des fois c'est des familles qui sont il a se resétouillé
10: en famille
15: au fana blague qu'on fana blasera vraiment demseni la colossilie qu'auquel vraiment une politique qu'auquel état ou qu'a politique éteigne
10: initié
15: prioritaire
10: initié omo que état va tisser dans mais initié yanga ou les gars via jaranya kambe nene bi dansigi ni kaloy muso ka kene krankrenle na omiye talike cheni muso ya binkanuka mono bi taka demisenu segere aw ni che aw katluma lora aw ye janto aw yerera amenyo gonsoro ntene don kene woreka.

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 la sisan Dakar o ka ɲɛ kelen de bɛ Bisawo aw danse RFI Malikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Ba kurubaw la sɔni aw bena senegalɛw jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka dantigɛli sɔrɔ o min kɔnɔ a be ka senegalɛw jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ka cɛbɔya lafasa u ni ɲɛmɔgɔya ɲinini hukumu kɔnɔ ani RFI ni France 24 de y'o masala kɛ kunu New York États-Unis jamana kɔnɔ a ka o kumakanw mabɛn pastef politikitɔn den dɔw ma o dɔ ye Vito Ture ye politikitɔn ɲi ka ko ɲɛnabɔla Gudiri Tamba mara la aw bena ale fana ka kumakanw sɔrɔ o kɔ Guine Bissau politiki tɔn PAIGC ka daga kɛrɛnkɛrɛnnen bilala jamana ka bolo kan ka kɔn u ɲɛ marabaw y'a laɲini politiki tɔn bɛɛ fɛ minnu ka daga ni fanga bondaw ka surun u bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ aw kana ta yɔrɔsi an bena nin bɛɛ de walawala aw ye sɔɔni dɔrɔn. Aw bisimila kokura ne jigi matigɛ Macky Sall ka cɛbɔya la diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya ɲinini siratigɛ la mɔgɔ si tɛ yen bi ka farafina lafasa o ni na ka tɛmɛ a kan nin ye senegalɛ jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye de ka kumakanw ye a sɔnna ka masala kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni RFI ni France 24 kabini New York États-Unis jamana la diɲɛ tɔnba o ni ka lajɛrɛ 81 hukumu kɔnɔ senegal jamanakuntigi y'a ka dɛmɛ jira kosɛbɛ jamanakuntigi koro Macky Sall la anka jenka ere la me nyoko fe.
2: Je ne partage pas ce pessimisme.
3: Ne jigi matige Senegalais jamana kuntigi koro Macky Sall ka cheboyala. Ne dalindo ala ere di ko garjege nyuma mba bulu ka sebaya soro. Tien ere la menu njetelindo ku garjege ka bon. Ubo garjege baye in soro doron ni jento mba unika lakana bulu fara sona u ka cheboya kateme. Andu tardo folo latige bali seria be jamana duru minu mbulu unika lakana ko bulu fara inkono oluka jabibi na kemini. Okoro ko garjege bebe bulu halisa ombe ka barake anga fana ombe ka kuma nyoko nyaw keni latige tabagawu yi odela ne fe garjige nyuma mbe yi halisa nga ne rebe fe kan sinsi feminka o yi chebo nyere yi joni farafina joro mambo oni kono joni de bebi mimbe se ka farafina lafasa aka joro nyuma soro ka teme jamana kuntige Macky Sall ka joni de bebi mimbe se ka jien soro ko chake do ka tabulu yele mal la nyini ke ka teme Macky Sall ka ale mi nye bona soro u ka o juru koson ka kenye na ka la nyini u ye jamana ka nyeta barawla ama ale kelin soro o de gun kelin nye jamana chama de soro minum be yiri wasraka
1: qu'il partage avec beaucoup de pays du sud.
0: Basiru Diomaye Faye ñiningala RFI ni France 24 kuna fundila Mounia Daoudi ni Marco Perelman fe. Akela balnako ani jigitke diye ambolo kayé jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka Macky Sall lafasa ni Vito Ture ka kumaudiye ali pastef politique ton ka kunyana bolay Gudiri Tamba Marala okuma ka uma ben pastef politique ton douma inafo Vito Ture anka le la main salifo sa nuko ka kuma galamana.
4: Kunu nye président Diomaye la sorti yé mouna, ane asera ke fem mounu défendre Macky Sall kan, ou la candidature défendre fou niveau dala, ka yira comme si, ale ni maki fouy modele ki pou tchamati, wale maki modele ki fouy ke ale yira la, ala franchement ouye déception di en tout cas pour nous, en patriote mounia élire au niveau de la présidence. Récent, c'est ma kérende pour personnellement déception de l'éleva yere yere yere. Ndoum bise ke fem be mire, mais ka fouko Diomaye katara fa yere de ke parole ta, katla ke maki défendre te, ane maki yé bilan matériel immédiat. Très le monde que sénégalien na foro bi Diomaye de sera alam ko kelen de borate ko makki défendre netu malon ko divergence sera fo ni wala ni mbese ka fini de divergence ni kere problème yere de parce que ka foko président sortant mo nyala yi problème matériel ou beken problème immatériel ou ale président Diomaye yere ka yafo ala interview do la ko makki mo mu be torturé ko mo ay détacé mo mu beken ani a sera ko mo mu be emprisonné comme à sous son magistère mo be sera la donc c'est très compliqué ka yé aujourd'hui de aller que c'est pour président qui l'a défendre
0: pastef politiki tɔn ka ko ɲɛnabɔla Gudiri dugu la Vito Ture ka kumakanw tala salifɔ saganogo de fɛ senegal kubɛraw la halisa tigɛ dala fɔlɔ siɲɛtala ɲɔgɔndankɛla regirogi kan kunu alamisa a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye umar kan de ye o yɛrɛ sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli dɔw de kosɔn ka ɲɛsi warikolon dɔw ko la min hakɛya be taga jɔ sefa wari miliyɔn 60 la tigɛ dagala mɔgɔ 4 wɛrɛ kan ka fara MMA kɛbaga ɲi kan.
5: RFI
0: fanwɛrɛ fɛ etiopie surasiw ye tigre banbagaciw bali ka don abala dugu kɔnɔ kunu sow ka dugujɛ bi jumadon na o yɛrɛ sɔrɔla kɛlɛ farimaw de kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw k'u tigɛlen do bi jumadon etiopie kɔgɔduguyanfan marabolo kɔnɔ net blok ka fɔla kalo caman furugufurugow kɔ kɛlɛw dabɔla kokura fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ tarata don de la guine bisawo an kun be k'a fɔ ye sisan fanga sina politiki tɔn PAIGC ka daga bilala jamana tɔgɔla bolofɛnw cɛma o kɛla tile damadɔ donnatɛmɛ fanga marabaw ka latigɛ talen kɔ ka laɲini politiki tɔn minnu bɛɛ be jamana fanga bodaw gɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ maimuna zerbo seereyaw la lakanatigilamɔgɔw donna politiki tɔn daga kɔnɔ araba don
5: PAIGC politiki tɔn ka daga ɲɛma pankarte dɔ sanfɛ a sɛbɛnnin bɛ jamana tɔgɔlafin seereya caman na cɛ marifatigiw dɔw surasi fini tun be minw kan na k'u sera politiki tɔn ka daga kɔnɔ arabalon o yɛrɛ ye a sɔrɔ mɔgɔ si tun t'a kɔnɔ k'u ye son donda n'a fɛnɛturu dɔ kari ka sɔrɔ ka pankarte n sigi politiki tɔn ta nɔ na lɔgɔkun tɛmɛni guine bisawo marabagaw tun ye tile wolonfila di politiki tɔnw ma minw ka dagaw be jamana fangabon gɛrɛfɛ ani dɔwɛrɛw i n'a fɔ lasigidenso surasi dagaw ni dɔgɔtɔrɔsow ko politiki tɔn minw bɛɛ janyama tɛmɛ a mɛtiri kɛmɛ duru kan ani ni yɔrɔw ye bisawo kɔnɔ ko politiki tɔnw bɛɛ ka wuli n'a y'a sɔrɔ ko marabagaw sa ma politiki tɔn si ta a tɔgɔma jatinɛ caman na ko latigɛ ni bi sɔn ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔ kɔrɔ umaru sisoko anbalo ale ka politiki tɔn madema G15 ma ani PAIGC o tɔn min yɛrɛ ye guine bisawo ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma wa na a bi fanga sina politiki tɔnw cɛma sisan jumalon tɛmɛni PAIGC yɛrɛ tun ye marabagaw ka latigɛ kɔn ko sariya sɔsɔ lo baw ko a ma ta kitisow fɛ ka ɲini politiki tɔn nu k'u ka dagaw bila wa tɔn ma a kanbɔ fɔlɔ latigɛ laban ɲi kan k'u ka daga ɲi kɛ a jamana tɔgɔlafin
0: inici ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na moritani jamana la kalanfaw ka lafasali tɔnba ye wulikajɔ dɔ kɛ kunu kalanko minisiriso da la laɲini caaman de b'u bolo o dɔw ye dɔ ka fara u ka saraw hakɛya kan ani ka dɔw ka sarakɔrɔw sara u ye lafasabaga nunu k'a fɔla u ka saraw t'u bɔ tuguni ka sababu kɛ fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye moritani jamana kɔnɔ kunu sufɛ fransi jamanakuntigi emmanuel macron ye dantigɛli dɔ kɛ jabaraniso la a dasela faratiw ma o min be rusi yɔrɔ ka ɲɛsi erɔpɔ jamanaw ma minw be ka ukrɛnɛw dɛmɛ a ko lakana bena kologiriya jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛrɛfɛ ka kɛɲɛ ni taji sɔngɔ yɛlɛli ye yɔrɔ caaman emmanuel macron y'a latigɛ k'a bena surasi dɔ bila ka taga arabi saudite walasa dɔ be se ka bɔ taji sɔngɔ na cogo min na a laɲini ye ka se ka yanbu taji bɔ yɔrɔ lakana mɛr rouge kɔgɔji san fɛ yemɛnɔ banbagacikulu utiw be to ka binkani ɲɛsin o yɔrɔ min ma wagati caaman an k'a lamɛn
6: On a 20% du gaz.
7: Moi, Kemé Sarala, die gazio, tajio ani gazoalo ka temesira e golf persik de. Anka barao, famba benake, ka dobo furuku furuku fangala, wala sa gazio ani tajio isi ka temeye, no royala. Ambera mundi ke loku nataula. Ode ka fere beke, ka kumwanyo ya uke ni Iran jamana, ni Oman jamana nye moko ye, wala sa omuz ko oji sira e daele. Oko, taji bariko milion jirika de tumbe bo falan, Arabi Saudit jamana na. Umin tumbe teme me rouge ko oji sira fe. Oyoro be woleko, sit de yambu. Oyoro tinye na ka sabu ke uti bamba ki uka mou fili uye. Ambe la hiruta, ka yenda kana. Akoro eko ambe na sordasi u, radaru yɛrɛ lakana fɛɛrɛw bila ka taga ye walasa ka yɔrɔ ni lakana a kɔrɔ tɛ ko an bena tali kɛ kari ɲɔgɔnyaw la nga a laɲini ye ka yɔrɔ ni lakana bawo nin y'a lɔkun daman ye taji barika miliyɔn caaman de tun be bɔ ye tele o tele o dɔɔman tɛ
0: Emmanuel Macron Fransi jamanakuntigi ka kumakan diɲɛ kerecɛn katoliku ka ɲɛmɔgɔba pape leon 14 y'a ka fransi tagama dabɔ bi jumadon a kun bɛla jamanakuntigi emmanuel macron yɛrɛ de fɛ tagama ye kuntagala bena taga kile nani ɲɔgɔnna de la sɔni a bena dantigɛli kɛ unesco la a ka o dantigɛli fanba bena ɲɛsin hakili duman gilannenw de ma intelligence artificielle aladeli kɛnɛ belebele dɔ bena sigi bi fransi tolanta kɛnɛba kan stade de france farikolo ɲɛnajɛ kibaraw la kani kile fɔlɔ sira ɲini tolantanw be ta ɲɛ bi tolantan 14 de bolo dalendo olugu chela Nigeria bina Madagascar kumbe kulu elkono nege kanye tan woro wakati nyano wakati che Senegal waraw ni Mozambique debina nyongo lasro soni nege kanye tan saba wakati odebina ke Patrick Vieira ka tulanta folo ye dege karamogo yala Senegal waraw kuna nege kanye tan kono ton wakati Burkina Faso bina bina kumbe wakadugu wakati kelena Bamako kono Mali bina Cavero kumbe bi tulanta bina ke Anthony Da Silva ani Umberto Betancourt ka tulanta folo ye tulanta kulu fula nono kuna awniche awla melila nono rekwe ambulo ka lase awma aw kanata rosi
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
10: Aoni tle teri la mebaga koni basi fositi aura au danse ni kaloi musoka kene keren keren linka. Niye adoro kun kele nyona ye cheni muso ya binkani taraka musomani san wolon fla do segere Mauritani jamanana o kera sababu ye kan ye adabe donka aka wala fasa kulu ladimi ba o ka fora tle saba kono cheni muso ya binkani saba lo kera demsenura menu sibi sanani wali ma san wolon flara wa ko saria jolen fosite meme cheni muso ya binkani toro nyangi Senegal jamanana mekalo temeli sifin saba bena demseni san fla dokan katla kafara kafara ukan juen kalo temelin wale jugu kirisoba ye mori karamogo don nyangi ni samwa kasula don ye kwa ye cheni musu ya binkan utaka demisenu sekere lagilin jamana na mandiana sifun do tu farala nyokon kan kabbe musu mani samfla dokan avril kalo temelin uchema sifi kelentu kirila juen kalo temelin ni kanyangi santan duru kasula dona kasoro jigina kititike la tuye samwa kasula don nyangi lilo la yinike okotu mabbe adama donka aka o lafasa kulu ni ye misali damani ye jamana damani kono wa chama warebe minu kera Côte d'Ivoire Mali Burkina Faso ani fanwerofe muna dobi kafara o cheni muso ya binkanuka munu butaka nyesin demisenu makatagafe yala saria munu banyangi ululo manfariwa bi muso ka kene krenkrenle bina unyini galulu jabi ni awye umu kweita bina talike jemuka ina kabo Fransi jamanana adama dunka aka ula fasabagalu ini ngatuma kwa nibasitira
11: Tarote nche aunite nche waka barala
10: Amina kumadi awa kamara mafana kabola gine abina nanla soro nega jurura takalinye leye musoka aka olafasa baga yifana nina antina ke alame baga musola konko kabo mali ani Côte d'Ivoire jamanaura

0: dere fado au ka ya fama kuma na na tukudu ni kuma na na anga nyefo
1: njatika
0: na ma wili ka fo kanda senye la bladoni anga dimsimu sekena adam nena depi ate fode bi ankola ka fo don don doni aere bado anga afriki kota bunu betuko mina koute nyefo na nyefo rafana anga kiritike brodeo panga berete mwoye beretu bulu nyangili berete
1: amise o kiriko masoni ii e, borasan kafoko abike amena nga sisa ni kuma kan lablala maobi kuma nasan ka a ko fo dakene kan emba ji ya kafoko bololo kuma yoro yere fana lo yoro ka bo akura ko sobe ba o kuna fo ya chama mbi soro bololo kuma yoro les ningi fam ya bikote ama chaya nga sisa ne maubi ka bo akala ma chama
0: oye tiye sisa aube akuma di aube ka kuma fo aube ka mo deme ka o ka kuma la bo aw yere be fo ola parce que aube afrique courage yere do pour que ka se ka ni kuma bo parce que en fait afrique ni malu ya la ko ba de ka fo o de ya to na nga demseni segenendo demseni sankele demseni sanfla demseni sanani ate se ka bla benge bulo ate se ka bla signoron bulo
1: ami se o masan jon ka nga jalaki ami awa kamara bismillah ka bola gineni antuma awa kamara juye kalo temele akumatu usura kusobe aufe mandiana sifi sabatu jena kabe musomani sanfla kanfok agatiki fatura asababu yara kiri tukera kanyesi nkelema anyangira santanduru kasura au adamadon muso ake ulafasa baga kulu chamantu ye wilika loke ka akajusu mankasi kanfo ko nyangili choko ya mabe ama ko nyangili majuku ya atikima lagine yala kabino wale inkera bai binkani suku nunu dobara ujati kafara kanwa
2: asema mbrake okoro manjanata okoro te masanta okoro ni militer do beda dini santan sabaka ka viole ka bia kan ka banka foko antecedent do ye ale ni wo dini wo bam sote donc wore ya ki ale pousse ka wa be dini oka se ke ben ka ni kuma la gine a jusu ka fi fanka ka bon ko sebe kala wa muso ibra fana famil fana moy ma ku ni dini ni e ben ka ni e kela e ka suba ay da fo iti de ma bi la yi jantu de ndo ba ben ka ni men be kela yi jantu de se ke ipi jantu de ndo nya ya ko ka ni societe fana ma mentalite do blal kundo ka fo men ka yamante ka ke men ka yaman ka ke mo mo blal kundo saria ye de fana la ko siyaman siyaman yado. Pase ni benkani keda luwa kama kamayin la benkani nal koka.
1: Amise Sariyama. Awa kamara keto amise Sariyama soni. Yafo chuka mina mandiana ko binkani were kera. Nyafo nga kumadamene nango. Nye jamana munu kofo ulu dronte. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Wale suku nunu kera. Ambi kumadi madusu turema. Kabo Côte d'Ivoire jamana na. Adamadun ako lafsa baga lufana kaboyi.
3: Allo, salam alaikum. Yon wale sisan san. En même temps, je suis tombée sur une vidéo. Tchèdo. Kamso aden tabite den sanyi sababu sanyi nani. Kalani mso aden. Demsen fitinin. Malom ne ba ke la chokroba. Fason. Mesika ta mgo ya denta. Ka fini boala. Ka cheni mso ya kenai. Tumao tumamo okumali fula. Tumao tumamo okumali fula. Se ni maminye bi. Se ki ma yele. Me ni tala rozo kan. Ibna doi. Ni tala rozo kan tumao tuma. Ibna kura grele. Nga minye sisa. Omake malala, amake Mauritanie, akela anfe en Côte d'Ivoire. Ne re dusu kasine tellement kona. Pourtant charia, ala charia ka grini toi. Parce qu'il est min ba kalama, il est min ko koke. Il est min yere ka me itro la. Et puis matra fo pour sou nyana. Na ko damna na oba bem na kata be la kasula. No ka sanda min di minga mroya denta ka bafuete. Obo sanda di abema. No benate longo long kula grele le benana. Ne kon fe. Chaya obi problem tala parce que abe mo kono le ke sei no tala kasula fuitina kula kwa al no tala kasula fuitina kula otina sa otina fenju otina kula en même temps no tala kasula fan moi un peu le vite la fanan ka domini doma ko flake kasoro ka kujugu bali ke kenema
1: ami kuma dan la me baga wore makabo mali jamana na aya la ngini atoko kana fo
4: ita nyine ngali la ka do no asoro monela abaka cha bibina oye ara made unyere ka genetike ta ka bule mo ko nyele la sisan ko jugu folo mo ko me fen fe fle malo ya la ko e wali ma be fen fe fle e ka foko ona ngadina utita ona ngata bi utita bibina mo chama be ka inya tu ko ka ka ou ka anvi ou ka nego blanye fe ka temen ou ka

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar o ka ɲɛ kelen de be Bisawo aw dan se RFI Malikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Ba kurubaw la sɔni aw bena senegalɛw jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka dantigɛli sɔrɔ o min kɔnɔ a be ka senegalɛw jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ka cɛbɔya lafasa u ni ɲɛmɔgɔya ɲinini hukumu kɔnɔ ani RFI ni France 24 de y'o masalakɛ kunu New York États-Unis jamana kɔnɔ a ka o kumakanw mabɛn pastef politiki tɔnden dɔw ma o dɔ ye Vito Ture ye politiki tɔn ɲi ka ko ɲɛnabɔla Gudiri Tamba mara la aw bena ale fana ka kumakanw sɔrɔ o kɔ Guine Bissau politiki tɔn PAIGC ka daga kɛrɛnkɛrɛnnen bilala jamana ka bolo kan ka kɔn u ɲɛ marabaw y'a laɲini politiki tɔn bɛɛ fɛ minw ka daga ni fanga bondaw ka surun u bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ aw kana taa yɔrɔsi an bena nin bɛɛ de walawala aw ye sɔɔni dɔrɔn. Aw bisimila kokura ne jigi matigɛ Macky Sall ka cɛbɔya la diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya ɲinini siratigɛ la mɔgɔ si tɛ yen bi ka farafina lafasa ONU na ka tɛmɛ a kan nin ye senegalɛw jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye de ka kumakanw ye a sɔnna ka masala kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni RFI ni France 24 ye kabini New York États-Unis jamana la diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛ 81 hukumu kɔnɔ senegal jamanakuntigi y'a ka dɛmɛ jira kosɛbɛ jamanakuntigi koro Macky Sall an ka jɛn ka yɛrɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
2: Je ne partage pas ce pessimisme.
3: Ne jigi matigɛ senegali jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ka cɛbɔya la ne dalen do ala yɛrɛ de ko garijɛgɛ ɲuman b'a bolo ka sebaaya sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la minw jɛtɛlen do k'u garijɛgɛ ka bon u b'o garijɛgɛbaya in sɔrɔ dɔrɔn ni diɲɛ tɔnba ONU ka lakana bolofara sɔnna u ka cɛbɔya ka tɛmɛ an do t'a dɔ fɔlɔ latigɛbali sariya bɛɛ jamana duru minw bolo ONU ka lakanako bolofara yi kɔnɔ olu ka jaabi bena kɛ min ye o kɔrɔ ko garijɛgɛ be bɛɛ bolo halisa anw be ka baara kɛ an ka fan na anw be ka kumaɲɔgɔnɲɛw kɛ ni latigɛ tabagaw ye o de la ne fɛ garijɛgɛ ɲuman bɛ ye halisa nga ne yɛrɛ bɛ fɛ ka n sinsi fɛn min kan o ye cɛbɔ in yɛrɛ ye jɔni ye farafina jɔyɔrɔ man bon ONU kɔnɔ jɔni de be ye bi min be se ka farafina lafasa a ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka tɛmɛ jamana kuntigi Macky Sall kan jɔn de be ye bi min be se ka diɲɛ sɔrɔ ko cakɛdaw ka taabolow yɛlɛma laɲini kɛ ka tɛmɛ Macky Sall kan ale min ye bɔnɛ sɔrɔ u ka o juruw kosɔn ka kɛɲɛ n'a ka laɲiniw ye jamana ka ɲɛta baaraw la a ma ale kelen sɔrɔ o degun kelen ye jamana caaman de sɔrɔ minw bɛ yiriwa sira kan
0: Basiru Diomaye Faye ɲiningala RFI ni France 24 kunnafonidila Munia Daoudi ni Marc Perelman fɛ a kɛla balinako ani jigitigɛ de ye an bolo ka ye jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka Macky Sall lafasa ni Vito Ture ka kumaw de ye ale ye pastefɔ politikitɔn ka koɲanabɔla ye Gudiri Tamba mara la o kumakanw mabɛn pastefɔ politikitɔndenw ma i n'a fɔ Vito Ture an ka le lamɛn Salifɔ Saganugo ka kuma galama na.
4: Kunu ye président Diomaye la sorti ye mun na ani a sera ka fɛn minnu défendre Macky Sall kan k'o la candidature défendre fo niveau da la k'a yira comme si ale ni Macky fuyi ma deli ka k'u cama cɛ wala Macky ma deli ka fuyi ka ale yɛrɛ la ala franchement o ye déception de en tout cas pour nous en patriote minnu y'a élire au niveau de la présidence sincèrement kɛrɛnde pour personnellement déception belebeleba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dun be se ka fɛn bee miiri mais k'a fɔ ko Diomaye ka tara fa ale yɛrɛ de ka parole ta ka tila ke Macky défendre ten ani Macky ye bilan matériel matériel minnu bee ke sénégal ya n'a fɔrɔ bi Diomaye de sera ale mɔgɔ kelen de bɔra ten ka Macky défendre netu malon ko divergence sera fo au niveau la nin be se ka fini te divergence ni kɛrɛ problème yɛrɛ de parce que k'a fɔ ko président sortant mu ñala ye bi problème matériel bee ken problème immatériel ale président Diomaye yɛrɛ y'a fɔ a la interview dɔ la ko Macky ye mɔgɔ minnu bɛ torturé ka a ye dédicacé minnu bɛ kɛ yan ani a sera ka mɔgɔ minnu bɛ emprisonné comme a sous son magistère minnu bɛ sara la donc c'est très compliqué k'a ye aujourd'hui ale ka se k'o président kelen de défendre en tout cas an bolo o ye déception de.
0: Pastef politiki tɔn ka ko ɲɛnabɔla Gudiri dugu la Vito Ture ka kumakanw tala Salifɔ Saganugo de fɛ senegal kubaraw la halisa tigɛ dala fɔlɔ siɲɛtala ɲɔgɔndankɛla regireg kan kunu alamisa a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye umar kan de ye o yɛrɛ sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli dɔw de kosɔn ka ɲɛsi warikolon dɔw ko la min hakɛya be taga jɔ sefa wari miliyɔn 60 la tigɛ dagala mɔgɔ 4 wɛrɛ kan ka fara MMA kɛbaga yi kan.
5: RFI
0: fan wɛrɛ fɛ etiopie surasiw ye tigre banbagaciw bali ka don abala dugu kɔnɔ kunu sow ka dugujɛ bi jumadon na o yɛrɛ sɔrɔla kɛlɛ farimaw de kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw k'u tigɛlen do bi jumadon etiopie kɔgɔduguyanfan marabolo kɔnɔ net blok ka fɔla kalo caman furugufurugu kɔ kɛlɛw dabɔla kokura fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ tarata don de la guine bisawo an kun be k'a fɔ ye sisan fanga sina politikitɔn PAIGC ka dagabilala jamana tɔgɔla bolofɛnw cɛma o kɛla tile damadɔ donnatɛmɛ fanga marabaw ka latigɛ talen kɔ ka laɲini politikitɔn minnu bɛɛ be jamana fanga bodaw gɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ maimuna zerbo seereyaw la lakanatigilamɔgɔw donna politikitɔn daga kɔnɔ arabadon
5: PAIGC politikitɔn ka daga ɲɛma pankarte dɔ sanfɛ a sɛbɛnnin bɛ jamana tɔgɔlafin seereya caman na cɛ marifatigiw dɔw surasifini tun be minw kan na k'u sera politikitɔn ka daga kɔnɔ arabalon o yɛrɛ ye a sɔrɔ mɔgɔ si tun t'a kɔnɔ k'u ye soni donda n'a fɛnɛturu dɔw kari ka sɔrɔ ka pankarte n sigi politikitɔn ta nɔ na lɔgɔkun tɛmɛni kine bisawo marabagaw tun ye tile wolonfila di politikitɔnw ma minw ka dagaw be jamana fangabon gɛrɛfɛ ani dɔ wɛrɛw i n'a fɔ lasigidenso surasi dagaw ni dɔgɔtɔrɔsow ko politikitɔn minw bɛɛ janyama tɛmɛ mɛtiri kɛmɛ duru kan ani ni yɔrɔw ye bisaw kɔnɔ ko politikitɔnw bɛɛ ka wuli n'a y'a sɔrɔ ko marabagaw sa ma politikitɔn si ta a tɔgɔma jatinɛ caman na ko latigɛ ni bi sɔn ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔ kɔrɔ umaru sisoko anbalo ale ka politikitɔn madema g15 ma ani PAIGC o tɔn min yɛrɛ ye guine bisaw ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma wa na a bi fanga sina politikitɔnw cɛma sisan jumalon tɛmɛni PAIGC yɛrɛ tun ye marabagaw ka latigɛ kɔn ko sariya sɔsɔ lo baw ko a ma ta kitisow fɛ ka ɲini politikitɔn nu k'u ka dagaw bila wa tɔn ma a kanbɔ fɔlɔ latigɛ laban ɲi kan k'u ka daga ɲi kɛ a jamana tɔgɔlafin
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na Moritani jamana la kalanfaw ka lafasali tɔnba ye wulikajɔ dɔ kɛ kunu kalanko minisiriso da la laɲini caman de b'u bolo o dɔw ye dɔ ka fara u ka saraw hakɛya kan ani ka dɔw ka sarakɔrɔw sara u ye lafasabaga nunu k'a fɔla u ka saraw t'u bɔ tuguni ka sababu kɛ fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye Moritani jamana kɔnɔ kunu sufɛ Fransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ye dantigɛli dɔ kɛ jabaraniso la a dasela faratiw ma o min be Rusi yɔrɔ ka ɲɛsi erɔpɔ jamanaw ma minw be ka ukrɛnɛw dɛmɛ a ko lakana bena kologiriya jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛrɛfɛ ka kɛɲɛ ni taji sɔngɔ yɛlɛli ye yɔrɔ caman Emmanuel Macron y'a latigɛ k'a bena surasi dɔw bila ka taga Arabi Saudite walasa dɔ be se ka bɔ taji sɔngɔ na cogo min na a laɲini ye ka se ka yanbu taji bɔ yɔrɔ lakana mɛr rujɔ kɔgɔji san fɛ yemɛnɔ banbagacikulu utiw be to ka binkani ɲɛsin o yɔrɔ min ma wagati caman an k'a lamɛn
6: On a 20% du gaz.
7: Mouan ke mesarala, diye gazi ou, taji ou ani gazo alo ou ka temesira e golf persik di. Anka bara ou, famba benake, ka dobo furuku furuku fangala, wala sa gazi ou ani taji ou isi ka temeye, noroyala. Ambera mundi ke loku nataula, ode ka fere beke, ka kumanyo ya uke ni Iran jamana, ni Oman jamana nye moko ye, wala sa Hormuz ko oji sira e daele. Oko, taji bariko milyon jirika de tumbe bo falan, Arabi Saudite jamana na. Umin tumbe teme me rouge ko oji sira fe. Oyoro be woleko, sit de yambu. Oyoro tinye na ka sabu ke uti bamba ki uka mou fili uye. Ambe la hiruta, ka yenda kana. Akoro eko ambe na sordasi u, radaru, yɛrɛ lakana fɛɛrɛ u bila ka taga ye walasa ka yɔrɔ ni lakana a kɔrɔ tɛ ko an bena tali kɛ kari ɲɔgɔnyaw la nga a laɲini ye ka yɔrɔ ni lakana bawo ni y'a lɔkun daman ye taji bariko miliyɔn caaman de tun be bɔ ye tele o tele o dɔɔman tɛ
0: Emmanuel Macron Fransi jamanakuntigi ka kumakan diɲɛ kerecɛn katolikiw ka ɲɛmɔgɔba pape leon 14 y'a ka faransi tagama dabɔ bi jumadon a kun bɛla jamanakuntigi Emmanuel Macron yɛrɛ de fɛ tagama ye kuntagala bena taga kile naani ɲɔgɔnna de la sɔni a bena dantigɛli kɛ UNESCO la a ka o dantigɛli fanba bena ɲɛsin hakili duman gilannenw de ma intelligence artificielle aladeli kɛnɛ belebele dɔ bena sigi bi faransi tolanta kɛnɛba kan stade de france farikolo ɲɛnajɛ kibaruw la kan kile fɔlɔ sira ɲini tolantanw be ta ɲɛ bi tolantan 14 de bolo da talendo olugu chela Nigeria bina Madagascar kumbe kulu elkono nege kanye tan woro wakati nyano wakati che Senegalo warau ni Mozambique wa debina nyongo lasro soni nege kanye tan saba wakati odebina ke Patrico Vieira ka tulanta folo ye dege karamoga yala Senegalo warau kuna nege kanye tan kono ton wakati Burkina Faso bina bina kumbe wakadugu wakati kelena Bamako kono Mali bina Kavero kumbe bi tulanta bina ke Anthony Da Silva ani Umberto Betancourt ka tulanta folo ye tulanta kulu fula nono kuna awniche awla melila nono rekwe ambulo ka lase awma awkana ta rosi
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
10: Aoni tle teri la mebaga koni basifo city aura au dance ni kaloi musoka kene keren keren linka Niye adorokun kele nyona ye cheni muso ya binkani taraka musomani san wolon fla do segere Mauritani jamanana o kera sababu ye kan ye adaba donka aka wala fasakulu ladimi ba o ka fora tle sabakono cheni muso ya binkani sabalo kera demsenura menu sibi sanani wali masan wolon flara wa ko saria jolen fosite meme cheni muso ya binkani toro nyangi Senegal jamanana mekalo temeli sifin sababena demseni san fla doka katla kafara kafara uka juen kalo temelin wale jugu kirisoba ye mori karamogo don nyangi ni samwa kasula don ye kwa ye cheni musu ya binkanu taka demisenu sekere lagile jamana na mandiana si fundo tu farala nyongon kan ka be musu mani san fla dokan avril kalo temelin uchema si fi kelen tu kirila jue kalo temelin ni ka nyangi san tanduru kasula dona kasoro jigina kititike la tuye samwa kasula don nyangi lilo la yinike okotu maben adama donka aka o lafasa kuluma Niye misali damani ye, jamana damani kono, wachama warebe ye, minu kera Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, anifan werofe. Muna dobi kafaray o cheni muso ya binka nuka, munu kutaka nyesin demisenu maka tagafe, yala saria munu banyangi ululo manfariwa. Bi muso ka kene keren keren lebi na unyinigali ulo jabi ni awye. Umu kwe tabi na talike jemuka ina kabo Fransi jamana na, adama donka aka ula fasabagalu ini nyatuma kwa nibasitira.
11: Tarote nse auniche auniche waka barala
10: ambina kumadi awa kamara mafana kabola gine abina na nlasoro nega jurura takalinye aleye musoka aka olafasa baga yifana ninantina ke alame baga muso lako unko kabo mali ani Côte d'Ivoire jamanaura au danse kukura au kakeneka Umu kweta mbora ka misali damani dima e Fransi ibe adama donka aka o lafasa cheni muso ya binkanu kanyasi ndemsenu makrenkren yara ufana nyonya ileno kataka fe kosa ina Fransi jamanana farafina kumate amise farafina makrenkren yara muna kosa ina abichayara katafe
11: achayara de inte ika kumala ike hali Fransi ya no ambala tene utene ande boka ta place Vendôme ministère de la justice dala parce que demseni santan kilindo aere domba minde na ukasu adetache ki ukasu atir muso fa ode binaka katla ka fara katla ka fili nege fene dokono na tarayi tene utene ande ministère de la justice dala ambe kakeleke loi tabulo doka mintoko ku loi intégrale proposition de loi intégrale avec anyefo 6 ans doku nyere la assemblée nationale la avec a discuter député au fait fini nere ni tonyondo bi anye barake a article dama doka donc nama une afrique canabete yoro be de kilebi yoro be nyoyi ne yoro dola adenyefo bien bi mwo be se ka nyefo en france afrique en ta nyefo amba datu ko malo ya kodo
10: kabe abedouf abana duchi
11: abedouf
10: bala okumalo
11: abe balma ufara parce que munu ba ke de fa ba soro den korotedo den refado au ka ya fama kuma na na tukodo ni kuma na na anga nyefo
10: ngatika
11: na mawili ka fo kanda senye la bladoni anga dimsini msekena. Adam nena deti atefode. Bi anfola ka afo don. aere bado anga Afrika kota bunu betugo mina kote nyefo. Na nyefo rafana anga kiritike brodeo panga berete, mwenye beretu bulu, nyangili berete.
10: Amiso kiriko masoni, barasa nkafoko abike amena, nga sisani kuma kan lablala, maobi kuma nasan. Ka a ko fo dakeneka embaji ya ka foko bololo kuma yoro yere fana lo yoro ka bo akura ko sobe ba o kuna folia chama mbi soro bololo kuma yoro le ni fam ya bikote ama chaya ngasisa ne maobi ka bo akala ma chama
11: oye tie sisa aube akuma di aube ka kuma fo aube ka mo won deneka o ka kuma la bod au yere be fo ola parce que aube afrique courage yere do pour que ça c'est quand nous kuma bo parce que en fait Afrique ni malu ya la ko ba de kafo o de ya to na nga demseni segenendo demseni sankele demseni sanfla demseni sanani ateseka bla benge bulo ateseka bla signoron bulo
10: amise o masan jonka nga jalaki ami awa kamara bismillah kabola gineni ngantuma awa kamara juye kalo temele akumatu usura kusobe aufe mandiana sifi sabatu jena kabe musomani sanfla kanfok atiki fatura asababu yara kiri tukera kanyesi nkelema anyangira santanduru kasura au adamadon muso ake ulafasa baga kulu chaman tuye wilika loke ka akajusu mankasi kanfo ko nyangili chuko ya mabe ama ko nyangili majuku ya atikima lagine yala kabino wale inkera bai binkani suku nunu dobara ujati kafara kanwa
11: asema mbrake okoro manjanata okoro te masanta okoro ni militer do beda dini santan sabaka ka viole ka biaka kabanka foko antecedent do ye ale ni dini wo bamsote donc wore yake ale pousse ka wa be dini oka seke benkanin kuma la gine ajusu kafi fanka ka bonko sebe kalawa musoi brafana famil fana moy makuni dini ni ye benkani ye kela ka suba aida fo iti de ma bila yi jantu de ndo ba benkani membe kela yi jantu de seke iti jantu de ndo nya yakwa ka ni societe fana ma mentalite do blal kundo ka fo men ka yamante ka ke men ka yaman ka ke mol mo blal kundo saria ye defna la de ko siaman siaman yado pase ni benkani keda lua kaman kaman la benkani nal koka
10: amise sariyama awa kamara kato amise sariyama soni ya fo chuka mina mandiana ko binkani ware kera nya fo nga kumadamane nango nye jamana munu kofo ulu dronte Côte d'Ivoire Burkina Faso wale suku nunu kera ambi kumadi madusu turema kabo Côte d'Ivoire jamana na adamadon ako lafsabaga lufana kaboyi
12: alo salam alaikum yon wale 600 en même temps je suis tombée sur une vidéo tchèdo kamuso adin tabite den sanyi sababu sanyi nani kalani muso adin demsen fitinin malom ni bake la chokroba fason mesikata mroya denta ka fini bola ka cheni muso yake nai tuma tuma mok malifula se ni mami ye bi se ki mayele menitra rozoka ibna doy nitra rozoka tuma ibna kura grele nga minye sisa omake mala amake moritani akela anfe en Côte d'Ivoire ne re dusu kasine tellement kuna pourtant sharia ala sharia ka grini toy parce ile mimba kalama ile minko koke ile minyere ka me itrola et puis matra fo pulsunyana na ko damana oba bem na kata be la kasula no ka sanda mindi minga moya denta ka bafuete obo sanda di abema no benate longo long kulagere le benana ne kon fe sharia obi problème tala parce que abe mo ko no le ke sei no tala kasula fuete na kula kwa al no tala kasula fuete na kula otina sa otina fenju otina kula en même temps no tala kasula fan mo a impo le bet tala fan ka domini doma ko flake kasoro ka kujugu bali ke kenema
10: ami kuma dan la me baga wore makabo mali jamana na aya la ngini atoko kana fo
13: isa ngini ngali la ka dono asoro monela abaka cha bibina oye ara made unyere ka jena tike takabule mo ko nyele la sisa ko jugu folo mo ko me fem fe fle malo ya la ko e wali ma be fem fe fle e ka foko ona ngadina utita ona ngata bi utita bibina mo chama be ka inya tuku oka ka uka anvi uka nege ubla nyefe kateme uka namoka kateme anga dinoka kateme anga tabia korolonka obe ala kafara uka mfana mwaka muna mbibinga na wale takanya shindem sani fiti unu mawe dem sani nye inafomu hudu muna teseka ukofo muna teseka uka wale ya nunufo mokokoroba ye walasa u be se ka nɔ minɛ togo min na donk denmisɛn nunu y'u ka victimu de kuma bɛɛ u be se k'u ka wale cɛjuguw ta ka ɲɛsi minnu ma minnu tɛna kɛ sababu ye ka bɔ ni u ka wale nunu ye wa u b'a dɔn k'a fɔ u ka bagabagali be se denmisɛn nunu na wa daluya jɔnjɔn tɛna sɔrɔ denmisɛn nunu bolo i n'a fɔ preuve don min na ni denmisɛn nunu ko ka bɛ bɔ nu ye funu a ko tara k'u bolo dan denmisɛn nunu joginaw bolo walima mɔgɔ bɔra a ko kalama ka segi n'u ye kɛnɛyaso la walima ka se n'u ye fanga la ka fara o fana kan ne b'a miiri mɔgɔ minnu be bingani wale ta ka ɲɛsin denmisɛnu ma mɔgɔw don hakili ta na siraw la fɛn dɔ b'u jɛ
10: awa kamara i da tubi sera sariya koma ma i ko lagine ta gwɛlɛya ye min ye sariya le man fari binkani sugu nunu ɲangilira
14: sariya man fari parce que sariya ye benkanila men kondanila samena a doma parce que san n'a fɔra benkanila ye kondane santan lolu yan dɔ membra kondane santan lolu la nin k'a lɔ mɔgɔ kelen la plupart a ye kondanila san saba san naani san fila kalɔ n'o ye kɛla san fila aprɛ n'a t'i bɔda danger public la a dise a ko kelen su k'a la fana k'a ɲati diningbɛrɛla a yɛrɛ di mɔ gbɛrɛ fana ankuraze k'a ko su ta k'a kɛ diningbɛrɛla fana kɔtu parce que san fila to ibra bila donk i disi la ko koron wo fana tala k'a ɲasi diningbɛrɛla parce que sariya ma ko kɛ mun fɔlɔ mɛn di benkani la mɛn yɛrɛ silan k'a fɔ ko nin ko dan yi se ala o kɔ ibra kɛ a tɔrɔya fan di lagine
10: jamana na omu koyita kɔni tulo bena
14: awɔn tulo bi la
10: ai ye awa kamara ka hakilina lamɛn sisan yala i fana fɛ o le wa sariya gwɛlɛnw ne tɛ yen olu kama ko bi kɛra ka taa fɛ
12: alɔ n'i ko sariya o ye minnu bɛ sariya don n'i taara an ka kɛrɛfɛ duguw la an bɛɛ ye burusi kɔnɔdenw ye u tɛ sariya dɔn u bi a ma ɲɛfu ye a ma se ye an bɛ taa dugutigi de fɛ ye ayiwa bi an b'a dɔn dugu ninnu bɛɛ kɛlen don cogo min na i binna den kan a tɛ taa yɔrɔ si a bɛɛ bɛ taa kuma ala ka ko don an ye somɔgɔma ye an jiginna ɲɔgɔn fɛ an taara yan fɛ duguba kɔnɔ sariya ye bɛ cogo di bi an ka sariya an ka kitisow lajɛ bi mun bɛ yen moyen tɛ yen ni min nana sɔgɔmada in na o bɛ na fo tilegan fɛ telefɔni porta bɛɛ ka telefɔni portable nana kɛ telefɔni de service ye numéro d'alertité comme ni fɛn min kɛra numéro d'urgence ka weleli kɛ sisan san k'a ɲɛfɔ o t'an ka dugu nu na même hali n'a sɛbɛnnen bɛ yen n'i y'a wele i t'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen bɛɛ ka telefɔni portable de kɛra telefɔni bi telefɔni fixe tɛ service si la afrique n'i y'a ta afrique subsaharienne dɔrɔn denmisɛni min binkani kɛr'u kan yan'u ka san tan ni seegin dafa o ye ba bi wolonwula ani ba kɔnɔntɔn 79,000 o de denmisɛni musomani bin o ye minnu ta fɔra dɛ ani minnu ta ma fɔ tɛ kelen an b'a dɔn a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ n balimamuso dɔ y'a fɔ sisan ko minnu bɛ bi denmisɛnnu kan k'u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ walayi dɔw n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ de den bɛnkɛ ye i b'a sɔrɔ den lamɔnen don olu de fɛ yen ba ye den ta k'a da balimakɛ ma ba ye den ta k'a da somɔgɔw ma ba ye den ta k'a bila mamuso fɛ yen mamuso baara cɛmanu cɛ baden bɛ yen bɛnkɛw a bɛɛ de bɛ yen mɛ bɛ a tɛ ɲɛfɔ a tɛ labɔ a tɛ fɔ tiɲɛni bɛ ka kɛ duw kɔnɔ tiɲɛni bɛ ka kɛ denmisɛnninw na
10: olu y'a gwɛlɛya yɔrɔ ye omu koyita an bi kuma di an lamɛnbaga wɛrɛw ma o ye tali kɛ kosɛbɛ bi ka jɛmukan na mita diyalo ka hakilinan filɛ nin ye ka bɔ segu
15: ne bengali bɛ taga ɲɛsi denmisɛni fitiniw ma musomanu ma an kɔni b'a fɔ ko ɲɛnama tɛ mɔgɔ mɔgɔ ni baarara don i ka dɔn k'a fɔ i k'a dabila ko ɲɛnama tɛ n'a fɔra ka bin muso yɛrɛ ka o yɛrɛ man ɲi mɛ fɔɔ ka taa bi denmisɛni fitini san fila san saba san duru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu anw mɛ nin ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a bi kɛ fo a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛra la dabali banko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la pour que a ko ka dabila parce que n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la sariya gɛlɛn de ma ta sariya gɛlɛn de kan ka ta nin ko masina ninnu na parce que nin filɛ nin tɛ se ka faamu togo si la denmisɛnnin fitinin don u m'a mɛn u m'a bɔ u t'a kalama fosi ka t'u ka adamadenya don galama la dɔrɔn ka t'u ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ a ka d'u ma a dɔw ni bɛ to a la dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye aa nin ye ko min ye nin luwa gɛlɛn de kan ka ta ni min minɛla la i ka datugu i si ka so i ka tila ka amaniba sara a tigi somɔgɔw ye n'o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ la kelen fila saba walayi a bɛ dabila u bɛ fɛn wɛrɛ ka ta o sariya gɛlɛn ninnu sera ka ta dɔ bɛ bɔ a ko ninnu na an yɛrɛ de tɛ fɛ ka nin mɛn n'a fɔra k'a ye fɔlɔ denmisɛnninya kɔnɔna na an tun bɛ tulonkɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ kɛnɛma mɛ bi den de bɛ k'i bolo so kɔnɔ hali i tɛ se k'i kun yɛlɛma n'i y'a bɔtɔ ye f'i k'a wele u bɛ da de ka tugu denmisɛnnin da la u kana bɔ kɛnɛ yɛrɛ ma aa nin ye ko ye dɛ ka bin muso yɛrɛ kan baara ɲuman tɛ kuma tɛ ka bin denmisɛnnin fitininw kan.
10: An bɛ kuma di sisan Afu Traore ma ka bɔ Bamako.
16: A ɲɛfɔ den mansaw ɲɛna. An k'an hakili to an denw na paseke cɛ ni muso binkani min bɛ ka ta k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma ni sisan den fitininw bon denmisɛnninw yɛrɛ a bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la bon ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka cɛ ni muso binkani ta k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma an b'a kɛ cogo di an ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta k'a kolo giriya cɛ ni muso ani binkani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn cɛ ni musoya binkani nin a bɛ ka walangata an ka taa dɛ cɛ ni musoya binkani ni i tun b'a mɛn fɔlɔ la k'a kɛra bogotiginin dɔw la bon dɔw b'a fɔ ko o ye bogotigi kɔrɔba ye ko mɔgɔ se ka cɛ se ka bi i kan te ko n'a ma diya i ye mɛ den fitinin don san tan ni fila san tan ni saba san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama ne kɔni fɛ jamana ɲɛmɔgɔw hali bi kan ka sariya de ta cɛ ni musoya binkani nin kama mɔgɔ min minɛna la dɔrɔn a tigi ka ɲanki ko ɲanki ci jugu n'o kɛra kɛ a ka ca ala fɛ hali n'a ma ban a bɛ nɔgɔya sinɔn cɛ ni musoya binkani a fanga tɔ bɛ ka bonya ka taga de.
10: Afu Traore ka bɔ Bamako Mali jamana na m'an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase a ma ya baw an y'a lasɔrɔ ka sɔrɔ degun b'a kan an b'a fɔ ala ka ɲina tagabagara o n'a ta bɛɛ a ye a ŋaniya ka tali kɛ jɛmukan ɲi na awa kamara an be dakuruɲɛ kelen bɔsira wagati be sera dɔndɔni a danna yala lagine ko sisan ko sariya jolen ne te walima hali ni kiri kɛra a tigu ti ɲangi yala sisan mun le bena kɛ kɛrɛnkɛrɛnniya ra.
14: Ne bɛ se kɛla laginɛ ta la ka dan si a la sariya ye muso binkani ni a ye tɔn si a la ka dɔ la a la ma la defɔ min ma di ka dɔ la a la sanksiyɔn kan ne ye muso cɛ mɛni ye muso binkani min kɛla dini ɲantani la ka ban fami fana parce que yan binkani dɔ le fɔla mɛ mɛn tɛ fɔla o ka siya mɛn fɔla. Binkani kɛla mɛli la o ɲa famili ya ye ma kun n'a ma ka ban kalikɔnɔ le tiɲɛ ko siyaman siyaman de kɛla yan dɔ i do a trɛte den ye lamɔ la tanti mɛn fɛ o cɛɛ bela ka a denkɛ bela ka o ko mɛn ni kɛla olu le ka siya famili ye fara i ma kun na ko wolu ma a ye wa ka waa ɲɛ yira sariya la ko le o di mɔ kaiman tɛ k'i ma kun ko mɛn ma ko mɛn ye kɛla binkani kɛla dinimisɛni mɛli la i lamɔ y'a jila maloya ko di maloya ko tɛ binkɛ n'i den de kan mɛn ka binkani kɛ o le ka ɲaman ka maloya n'o ma maloya o kɛla i den na i le kana maloya k'i ma kun o ma iwa y'a ɲɛ yira sariya la.
10: I ni ce awa kamara ka bɔ lagine jamana na musow ka hakɛw lafasabaga i ni ce.
14: Merci.
10: Kambe.
14: Awa ni ce.
10: Umu Keita teliyara mi dakuruɲɛ damani fana samayira an b'a kɔrɔsi fana jamana dɔw kɔnɔ sariyaw be sariya gwɛlɛnw yɛrɛ minnu be nin binkani sugu nunu ɲangi nka o n'a ta bɛɛ.
14: A tɛ kɔtigɛ parce que an y'a kɛ maloyala ko ye an b'a datugu an b'a fɔ ni an y'a ɲɛfɔ surtout an fɛ u yan a bɛ fɔ a tɛna cɛ sɔrɔ n'an y'a ɲɛfɔ a tɛna cɛ sɔrɔ ni eta ka wuli ka kan ka wuli luwa voteli dɔrɔn ka papiye sɛbɛn k'a bila o t'a ɲɛ ye a ka moyen di justice ma a ka moyen di ɲangilikɛlaw ma a ka minnu bɛ enquête kɛ ni tiɲɛni kɛra sisan yanni enquête kɛlaw yɛrɛ ka na kɛnɛ bɛ suye parce que bɛɛ de bɛ na bɛɛ de bɛ na fɛngɛ kɛ
17: ça veut dire que nous on est enquêté que où il revient là ou à son mochama quand pressé bébé donc mochine te donne na tiki hier à son avait faut à tout alaï à ou ambisika tout alaï mais à doye fengaye de ou bien nous banana demsene nous banana qu'on soigne gratuitement parce que des fois c'est des familles qui sont il a sur ses touilles
10: au fana blasera
17: vraiment demsene la colossili qu'aucun vraiment une politique qu'aucun état ou qu'un politique espagnol prioritaire
10: initié au mot que t'as vagati sera dans ma initié yanga ou les javiyajaranya kambe nene bi dansigi ni kalo muso ka kene krankrelina o miye talike cheni muso ya binkanuka mono bitaka demisenu segere aw ni ci aw katluma lora aw ye janto aw yerera amenyo gonsoro ntene don kene woreka.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Dakar o kanɲɛ kelen de bɛ Bissau. Aw danse RFI Malikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Ba kurubaw la sɔni aw bena Senegal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ka dantigɛli sɔrɔ o min kɔnɔ a be ka Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ka cɛbɔya lafasa u ni ɲɛmɔgɔya ɲinini hukumu kɔnɔ ani RFI ni France 24 de y'o masalakɛ kunu New York États-Unis jamana kɔnɔ a ka o kumakanw mabɛn pastef politiki tɔnden dɔw ma o dɔ ye Vito Touré ye politiki tɔn ɲi ka ko ɲɛnabɔla Goudiri Tamba mara la aw bena ale fana ka kumakanw sɔrɔ o kɔ Guinée Bissau politiki tɔn PAIGC ka daga kɛrɛnkɛrɛnnen bilala jamana ka bolo kan ka kɔn u ɲɛ marabaw y'a laɲini politiki tɔn bɛɛ fɛ minnu ka daga ni fanga bondaw ka surun u bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ aw kana taa yɔrɔsi an bena nin bɛɛ de walawala aw ye sɔɔni dɔrɔn. Aw bisimila kokura ne jigi matigɛ Macky Sall ka cɛbɔya la diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya ɲinini siratigɛ la mɔgɔ si tɛ yen bi ka farafina lafasa ONU na ka tɛmɛ a kan nin ye Senegal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye de ka kumakanw ye a sɔnna ka masala kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni RFI ni France 24 ye kabini New York États-Unis jamana la diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛ 81 hukumu kɔnɔ Senegal jamanakuntigi y'a ka dɛmɛ jira kosɛbɛ jamanakuntigi koro Macky Sall an ka jɛn ka yɛrɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
2: Je ne partage pas ce pessimisme.
3: Ne jigi matigɛ Senegal jamanakuntigi koro Macky Sall ka cɛbɔya la ne dalen don ala yɛrɛ de ko garijɛgɛ ɲuman b'a bolo ka sebaaya sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la minnu jɛtɛlen don k'u garijɛgɛ ka bon u b'o garijɛgɛbaya in sɔrɔ dɔrɔn ni diɲɛ tɔnba ONU ka lakana bolofara sɔnna u ka cɛbɔya ka tɛmɛ an dun t'a dɔ fɔlɔ latigɛbali sariya bɛɛ jamana duuru minnu bolo ONU ka lakanako bolofara in kɔnɔ olu ka jaabi bena kɛ min ye o kɔrɔ ko garijɛgɛ be bɛɛ bolo halisa anw be ka baara kɛ an ka fan na anw be ka kumaɲɔgɔnɲɛw kɛ ni latigɛ tabagaw ye o de la ne fɛ garijɛgɛ ɲuman bɛ ye halisa nka ne yɛrɛ bɛ fɛ ka n sinsi fɛn min kan o ye cɛbɔ in yɛrɛ ye jɔni ye farafina jɔyɔrɔ man bon ONU kɔnɔ jɔni de be ye bi min be se ka farafina lafasa a ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka tɛmɛ jamana kuntigi Macky Sall kan jɔn de be ye bi min be se ka diɲɛ sɔrɔ ko cakɛdaw ka taabolow yɛlɛma laɲini kɛ ka tɛmɛ Macky Sall kan ale min ye bɔnɛ sɔrɔ u ka o juruw kosɔn ka kɛɲɛ n'a ka laɲiniw ye jamana ka ɲɛta baaraw la a ma ale kelen sɔrɔ o degun kelen ye jamana caaman de sɔrɔ minnw bɛ yiriwa sira kan
0: Bassirou Diomaye Faye ɲiningala RFI ni France 24 kunnafonidila Mounia Daoudi ni Marc Perelman fɛ a kɛla balinako ani jigitigɛ de ye an bolo ka ye jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ka Macky Sall lafasa ni Vito Touré ka kumaw de ye ale ye pastef politiki tɔn ka ko ɲɛnabɔla ye Goudiri Tamba mara la o kumakanw mabɛn pastef politiki tɔndenw ma i n'a fɔ Vito Touré an ka le lamɛn Salifo Saganogo ka kuma galama la.
4: Kunu ye président Diomaye la sorti ye mun na ani a sera ka fɛn minnu défendre Macky Sall kan k'o la candidature défendre fo niveau da la k'a yira comme si ale ni Macky fuyi ma deli ka k'u cama ci wala Macky ma deli ka fuyi ka ale yɛrɛ la ala franchement o ye déception de en tout cas pour nous en patriote minnu y'a élire au niveau de la présidence la sincèrement kɛrɛnde pour personnellement déception belebeleba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dun be se ka fɛn bee miiri mais k'a fɔ ko Diomaye ka tara fa ale yɛrɛ de ka parole ta ka tila ke Macky défendre ten ani Macky ye bilan matériel immatériel le mu be ke Senegal ya na foro bi Diomaye de sera ala mo kelen de bora ten ke Macky défendre netu malo ko divergence sera fo ni wala ni mbese ka fini te divergence ni kere problème era de parce que ka foko président sortant mo nyala ay bi problème matériel ou be ken problème immatériel ala président Diomaye era de ya fo ala interview de lo ko Macky mo mu be torturer ke mo ay détacher mo be ken ani a sera ke mo mu be emprisonner comme sous son magistère mo be sera la donc c'est très compliqué ka ye aujourd'hui
0: de aller que c'est pour président qui l'aime défendre pas un boulot et de cette chambre Pastef politique ton ka Vito Touré ka kuma kontala Salifo Sakanogo de fait Senegal kubaraula alsa tigedala folo sientala nyonda kela regre kan kunu alamsa atoyere yere Oumar Kandiye o yere sorola sekasekeli do de koson kanyesi wari kolondo kola mi hake ya betra jo sefa wari 1 million biorola tigedala mo nani wareka ka fara MMA kebrainka
5: RFI
0: fan wɛrɛ fɛ etiopie esurasiw ye tigre banbagaciw bali ka don abala dugu kɔnɔ kunu sow ka dugujɛ bi jumadon na o yɛrɛ sɔrɔla kɛlɛ farimaw de kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw k'u tigɛlen do bi jumadon etiopie kɔgɔduguyanfan marabolo kɔnɔ net blok ka fɔla kalo caman furugufurugu kɔ kɛlɛw dabɔla kokura fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ tarata don de la guine bisawo an kun be k'a fɔ ye sisan fanga sina politikitɔn PAIGC ka dagabilala jamana tɔgɔla bolofɛnw cɛma o kɛla tile damadɔ donnatɛmɛ fanga marabaw ka latigɛ talen kɔ ka laɲini politikitɔn minnu bɛɛ be jamana fanga bodaw gɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ maimuna zerbo seereyaw la lakanatigilamɔgɔw donna politikitɔn daga kɔnɔ arabadon
5: PAIGC politikitɔn ka daga ɲɛma pankarte dɔ sanfɛ a sɛbɛnnin bɛ jamana tɔgɔlafin seereya caman na cɛ marifatigiw dɔw surasifini tun be minw kan na k'u sera politikitɔn ka daga kɔnɔ arabalon o yɛrɛ ye a sɔrɔ mɔgɔ si tun t'a kɔnɔ k'u ye soni donda n'a fɛnɛturu dɔw kari ka sɔrɔ ka pankarte n sigi politikitɔn ta nɔ na lɔgɔkun tɛmɛni kine bisawo marabagaw tun ye tile wolonfila di politikitɔnw ma minw ka dagaw be jamana fangabon gɛrɛfɛ ani dɔwɛrɛw i n'a fɔ lasigidenso surasi dagaw ni dɔgɔtɔrɔsow ko politikitɔn minw bɛɛ janyama tɛmɛ mɛtiri kɛmɛ duru kan ani ni yɔrɔw ye bisaw kɔnɔ ko politikitɔnw bɛɛ ka wuli n'a y'a sɔrɔ ko marabagaw sa ma politikitɔn si ta a tɔgɔma jatinɛ caman na ko latigɛ ni bi sɔn ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔ kɔrɔ umaru sisoko anbalo ale ka politikitɔn madema g15 ma ani PAIGC o tɔn min yɛrɛ ye guine bisaw ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma wa na a bi fanga sina politikitɔnw cɛma sisan jumalon tɛmɛni PAIGC yɛrɛ tun ye marabagaw ka latigɛ kɔn ko sariya sɔsɔ lo baw ko a ma ta kitisow fɛ ka ɲini politikitɔn nu k'u ka dagaw bila wa tɔn ma a kanbɔ fɔlɔ latigɛ laban ɲi kan k'u ka daga ɲi kɛ a jamana tɔgɔlafin
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na Moritani jamana la kalanfaw ka lafasali tɔnba ye wulikajɔ dɔ kɛ kunu kalanko minisiriso da la laɲini caman de b'u bolo o dɔw ye dɔ ka fara u ka saraw hakɛya kan ani ka dɔw ka sarakɔrɔw sara u ye lafasabaga nunu k'a fɔla u ka saraw t'u bɔ tuguni ka sababu kɛ fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye Moritani jamana kɔnɔ kunu sufɛ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ye dantigɛli dɔ kɛ jabaraniso la a dasela faratiw ma o min be Rusi yɔrɔ ka ɲɛsi erɔpu jamanaw ma minw be ka ukrɛnɛw dɛmɛ a ko lakana bena kologiriya jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛrɛfɛ ka kɛɲɛ ni taji sɔngɔ yɛlɛli ye yɔrɔ caman Emmanuel Macron y'a latigɛ k'a bena surasi dɔw bila ka taga Arabi Saudite walasa dɔ be se ka bɔ taji sɔngɔ na cogo min na a laɲini ye ka se ka yanbu taji bɔ yɔrɔ lakana mɛr rouge kɔgɔji san fɛ yemɛnɔ banbagacikulu utiw be to ka binkani ɲɛsin o yɔrɔ min ma wagati caman an k'a lamɛn
6: On a 20% du gaz.
7: Mouan ke mesarala, diye gazi ou, taji ou ani gazualo ou ka temesira e golf persik di. Anka bara ou, famba benake, ka dobo furuku furuku fangala, wala sa gazi ou ani taji ou isi ka temeye, noroyala. Ambera mundi ke loku nataula, ode ka fere beke, ka kumanyoya ouke ni Iran jamana, ni Oman jamana nye moko ye, wala sa omuz ko oji sira e daele. Oko, taji bariko milyon jirika de tumbe bo falan, Arabi Saoudite jamanana. O min tumbe teme mer rouge ko oji sira fe. O yoro be woleko, sit de yambu. O yoro tinye na ka sabu ke uti bamba ki uka mou fili ouye. Ambe la hiruta, ka yenda kana. Akoro eko ambe na sordasi ou, radaru, yere lakana fero ou bila katayi, wala sa ka yoro ni lakana. Akoro teko ambe na talike kari nyawaya ula. Nga, ala yini ka yoro ni lakana. Ba ou, ni ya lo undamaye, taji bariko milon kiaman de tumbe boye, tele ou tele, ou dormante.
6: Bon, donc c'est pas négligeable.
0: Emmanuel Macron, Fransi, jamana kuntiki ka akumakon. Dien, kretien, katoliku ka nyemokoba, pape Leon 14 ya ka Fransi. Tagama dabo bi, jumadou, akumela jamana kuntiki Emmanuel Macron yra defe, tagama yon kuntakala bina tagakili nani nyongona de la. Soni abina dantikali ke UNESCO la, aka o dantikali fomba bina nyesin, akliduma glane udima, intelligence artificielle, ala delikene belebele, dobina sigibi, Fransi, tolanta kene bakan, stade de France. Farkulu, nyana jek, barola kan kle folo strangini tulantan betanye bi tulantan tan nan de boloda dalendo olugu chela Nigeria bina Madagascar kumbe kulu elkono nege kanye tan woro wakati nyano wakati che Senegal wara ni Mozambique de bina nyongo lasro soni nege kanye tan saba wakati o de bina ke Patrick Vieira ka tulanta folo ye dege karamoga yala Senegal wara wakuna nege kanye tan kono ton wakati Burkina Faso bina bina kumbe wakadugu wakati kelena Bamako kono Mali bina Kavero kumbe bi tulanta bina ke Anthony Da Silva ani Umberto Betancourt ka tulanta folo ye tulanta kulu fula nono kuna au niche au la melila nono rekwe ambuloka lase au ma au kanata rosi
8: kuma be au bulu
9: mai sanugo
10: Aoni tle teri la mebaga koni basifo city aura au dance ni kaloi musoka kene keren keren linka Niye adorokun kele nyona ye cheni muso ya binkani taraka musomani san wolon fla do segere Mauritani jamanana o kera sababu ye kan ye adaba donka aka wala fasakulu ladimi ba o ka fora tle sabakono cheni muso ya binkani sabalo kera demsenura menu sibi sanani wali masan wolon flara wa ko saria jolen fosite meme cheni muso ya binkani toro nyangi Senegal jamanana mekalo temeli sifin sababena demseni san fla dokan katla kafara kafara ukan juen kalo temelin wale jugu kirisoba ye mori karamogo don nyangi ni samwa kasula don ye kwa ye cheni muso ya binkanu taka demisenu sekere lagilin jamana na mandiana si fundo tu farala nyokon kan ka be muso mani san fla dokan avril kalo temelin uchema si fi kelen tu kirila jue kalo temelin ni ka nyangi san tanduru kasula dona kasoro jigina kititikela tu ye samwa kasula don nyangi lilo la yinike okotu maben adama donka aka o lafasa kuluma ni ye misali damani ye jamana damani kono wachama warebe minu kera Côte d'Ivoire Mali Burkina Faso anifan werofe muna dobi kafarai o cheni muso ya binkanuka munu butaka nyesin demisenu makatagafe yala saria munu banyangi ululo manfariwa bi muso ka kene keren keren lebina o nyinigalulu jabi ni awye umu kwe tabi na talike jemuka ina kabo Fransi jamanana adama donka aka o lafasa bakalu ini ngatuma kwa nibasitira
11: Tarote nse aunite aunite au kabarala
10: Amina kumadi awa kamara mafana kabola gine abina na nla soro nega jurura takalinye leye musoka aka olafasa baga yifana ninantina ke alame baga muso lako unko kabo mali ani Côte d'Ivoire jamanaura au danse kukura au kakeneka Omo kweta mbora ka misali damani dima e Fransi ibe adama donka aka o lafasa cheni muso ya binkanu ka nyasi ndemsenu makrenkren yara o fana nyonya ile no kataka fe kosaina Fransi jamanana farafina kumate amise farafina makrenkren yara muna kosaina bichayara katafe
11: achayara de inte ika kumala ike hali Fransi anno ambala tene utene ande boka ta place Vendôme ministère de la justice dala parce que demseni santan kilindo aere domba minde na ukasu adetache ki ukasu atir muso fa ode binaka katla ka fara katla ka fili nege fene dokono na tarayi tene utene ande ministère de la justice dala ambe kakeleke loi tabulo doka mintoko ku loi intégrale proposition de loi intégrale avec anyefo 6 ans doku nyere la assemblée nationale la avec a discuter député au fait fini nere ni tonyo ndobi anye barake a article dama doka donc nama une Afrique kanabete yoro be de kilebi yoro be nyoyi ne yoro dola a de nyefo bien bi mwo be se ka nyefo en France Afrique en ta nyefo amba datu ko malo ya kodo
10: abe duchi bala okumalo
11: abe balma ufara parce que munu ba ke de fa ba soro den korotedo den refado au ka ya fama kuma na na tukodo ni kuma na na anga nyefo na ma wili ka fo kanda fenye la bladoni anga dimsimu sekena adam nena depi atefodo den refado au ka ya fama kuma na na tukodo ni kuma na na anga nyefo
10: ngatika
11: na ma wili ka fo kanda fenye la bladoni

0: ale ye yen sɔngɔko jate minɛ cogo min na o filɛ nin ye.
1: Sisan kɔni lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyara. Fɔlɔ la anw tun bɛ sogo kilo san 400, sisan sogo kilo kɛra 700. O yɛrɛ b'a bɔ a tɛ foyi ɲɛ. Sisan kɔni ni donna ni waga fila yɛrɛ ye lɔgɔ kɔnɔ, hali a tɛ se k'i ka nafɛn san. Lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyara kojugu, a gwɛlɛyara yɛrɛ de.
0: Nin ye sɛnɛkɛla muso dɔ ka hakilinaw ye kabi Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔ Abidjan. Sisan an b'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bisimila Mamadou Camara ka bɔ Sénégal jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tamba Kunda marabolo kɔnɔ. I ye lafasanikɛlaw ka lafasali tɔn tɔnden ɲɛ ka fara o kan, ye sugu ɲɛmɔgɔ fana ye. Yala sɔngɔw bɛ cogo di aw fɛ Sénégal ye?
2: Sénégal marabolo ka kilo tun bɛ 600 da, bi an bɛ 900 de la. Dɔw yɛrɛ b'a feere 1000, ni ba sogo yɛrɛ don 1000 ni 400 don, ni misi sogo don o de bɛ san 900. N'o tɛ i tɛ se k'a sɔrɔ bi ka dun.
0: An bɛ taa ɲɛni o seereyaw ye ka Mali fana lajɛ, a ko bɛ cogoya min na. Nana Kadija Touré, an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la.
3: Nse.
0: An bɛ lamɛnbagaw hakili lajigi k'a fɔ ko i ye lamɛnnikɛla ni fana ye sannikɛla ye sugu kɔnɔna la. Bamako ye yala sogo kilo a sɔngɔ b'i cogo di bi?
3: A sogo kɔni koloma ye 800 ani 600, bu bɛ 1000 yɛrɛ de la. O ye Bamako yɛrɛ faaba kɔnɔna ye.
0: Nka n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la, a tun bɛ sɔrɔ joli ɲɔgɔnna la?
3: Fɔlɔ la a tun bɛ sɔrɔ min na bakurubaya la, n'i ko i b'o fɔ f'i ka a da sanw ma de, paseke a tɛ fara a kan kile kelen, mɛ a mana fara a kan a tɛ jigin de kuwa. N'i ko dɔ ma sisan nɔ k'a tun bɛ 500 la, a bɛ kɛ i n'a fɔ 300 farala a kan ɲɔgɔn fɛ. O tɛ dɛ, n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ sanni kɛ wagati min yɛrɛ la, sogo kun yɛrɛ kilo tun bɛ 300 ani dɔɔni, mɛ o kɔfɛ don dɔ la 40 bɛ fara a kan, o kɔfɛ 100 bɛ fara a kan, o kɔfɛ 50 bɛ fara a kan. An tor'o de la bi fo ka na se nin ma, paseke ni min yɛlɛnna a kan o tɛ bɔ a la bilen kuwa.
0: Nana Kadija Touré ka ɲɛfɔliw y'o ye. I bɛ to an bolo kɔrɔ halisa, an bɛ to Mali la ye. An bɛ Papa Jara lasɔrɔ ka bi Bamako ɲamana garabali la, ale bɛ bakanboso kɛ o kɛrɛfɛ, sogo feerela fana don. Papa Jara bɔra ka nin seereyaw mɛn sisan, Côte d'Ivoire sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don Sénégal, Mali yɛrɛ la, wa Burkina Faso fana bɛ o cogo kelen na. Aw minnu ye sogo feerelaw ye, yala aw yɛrɛ n'aw ka sannikɛlaw cɛ bɛ cogo di nin ko la, k'a fɔ u nana dɔrɔn a y'a f'u ɲɛna ko sogo sɔngɔ yɛlɛla, a ko bɛ kɛ cogo di aw bolo?
4: A ko ma nɔgɔn, paseke yɔrɔ an bɛ waati min na, an bɛ gɛlɛya waati la dɔɔni, bagan sɔrɔ cogo o de bɛ piri ninnu yɛlɛ dɔɔni kuwa. Waati tɛmɛnen na yanni seliw cɛ anw bɛ 100-100 ɲɔgɔnna na, mɛ waatiw bɛ ka taa ɲɛfɛ, approvisionnement ma nɔgɔn, o de gɛlɛya bɛ an ni sannikɛlaw yɛrɛ cɛ. An yɛrɛ b'a dɔn cɛ na waati ka gɛlɛ, o de kama an bɛ ka a lajɛ hali bi. Fɔlɔ a kun ka fɛngɛ cogo min na, an bɛ fɛ k'a lajigin fo ka se a prix normal yɛrɛ ma. Waati dɔ sera a kun bɛ fo 1000 ani 200 yɛrɛ la, mɛ sisan bɛɛ bɛ ka bɔ a la. Komi balimamuso y'a fɔ cogo min na, sogo yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ 800 ani 600, i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la 900, i ma ya? Mɛ fɔlɔ a kun ka ca n'o bɛɛ ye.
0: I bɔra k'a fɔ ko bagan yɛrɛ de sɔrɔli ma nɔgɔ sisan, ko o de ye sɔngɔ gɛlɛya. Yala ni aw ye bagan sɔrɔ gɛlɛya la, n'a kan ka dɔ fara prix kan, a bɛ kɛ cogo di? Aw ni sannikɛlaw ka lafasali tɔn de bɛ sigi ka kuma, n'an b'a fɔ o ma ko association des consommateurs, walima aw ni marabagaw de bɛ sigi, wa walima latigɛ in bɛ sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko an ka dɔ fara sogo sɔngɔ kan, bawo bagan fana sɔngɔ gɛlɛyara?
4: O ko ninnu bɛ disigi ten, bawo minnu bɛ taa baganw ta ka na n'a ye yɔrɔ min na, olu fana b'a fɔ ko cɛn na bagan ta yɔrɔ ka jan.
0: Bagan juraw.
4: Donc o yɔrɔ mankan de bɛ o yɔrɔ ninnu na. Baganw bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na Bamakɔ yan. U b'a fɔ ko o yɔrɔ ma nɔgɔ. Ko in bɛ lakanabaliya ye ko in fana na.
0: Jatigɛwale binkani minnu bɛ kɛ yen.
4: Voilà, donc n'olu taara yɔrɔ ka jan, misi transport n'a fɛngɛw, u b'o bɛɛ fara bagan kan ka feere i ma. Wa o de bɛ na n'a ye a gɛlɛyali. Fɛnɛ ambushi ninnu fana bɛ dɔ fara bagan sogo wari kan. I bɛ taa sɔrɔ ni kilema bɔra sisan, donc u ka ambushi kɛ o nafa, donc olu fana bɛ attribution ma da gɛlɛn na. Misiw fana b'a fɔ karisa an ka misi sɔrɔ ni piri la, an tɛ se ka sogo kɛ ni piri ye. O de bɛ na ni ko ninnu gɛlɛyali.
0: Kɔrɔ ko aw bɛ sɔngɔ sigi aw yɛrɛ ni baganjuraw de ni ɲɔgɔn cɛ. Mamadu Camara, sisan an bɛ se e ma kabi Tamba Kunda. I bɔra ka Papa Jara ka hakilinaw lamɛn sisan, a y'a fɔ olu ni aw ka tɔn ninnu ɲɔgɔnna sugu minnu bɛ Mali la, u tɛ sigi ka kuma, olu bɛ sɔngɔ yɛlɛ ka da u ni baganjuraw cɛla kan. Yala Sénégal a b'o cogo kelen na?
2: Cogoya nin bɛɛ kelen ye, parce que busew ani misi sannaw n'u bɛna piri yɛlɛ u t'a fɔ mɔgɔ si ye. E bɛ taa sugu kɔnɔ dɔrɔn u b'a fɔ bi de sogo da ye nin ye. U ni consommateurs tɛ sigi ɲɔgɔn kan, u ni gouvernement tɛ sigi ɲɔgɔn kan, u ni tɔnsigi si tɛ sigi ɲɔgɔn kan. U bɛ bɛn han sɔrɔ ɲa min na wula kɔnɔ, n'u nara u bɛ piri sogo fara piri la o de kan. Paseke bi komi maliyɛn kɛ y'a fɔ ɲa min na bi ambus bobin a sogo cɛ ka ɲi, mun y'a la mara karo 5 karo 6 fo ka sogo ɲɛnama sɔrɔ, fo a fana k'a la balo sonko bɛɛ. O balo sonko bɛɛ mun bena sogo kilo sa wore bena obe juru sara sen ni be ala de la banka sara parce que ala de consommateur
0: abi mun soro ka fo chocolat mun kan ka sanikala u lafasa ani maraba ko yala manka teke ka sigi ni koka ni yele mabe do ala akake kuma nyoko nyoko no akana bala mu kola
2: bon yalo woto usile ndo meni mansa kunda ere ma effort ke kadonyo evi seka ton de sigi mesaria mansa de basi natela mansa kunda ere ba kala mo teson ka to sigila u de mansaria na o saria te ka taganya wore ko gelea anna mansa u yere de afri de lesu kono anna mansa u yere de jatete fangantan kola u jatete ton kola u jatete suku kono kola u jate munye ula empo anula taxi abana hada madon balola nyawo nya u to jate kono mayro welo men senegal bibi fayda wore be
0: ya do sisa akanya folu la ko lakana balia de ya to sogo songo gelera malila krenkren ya la mali burkina faso sahel jamana nunu lu de kunye baka mbo baka ye u ka yoro la kata dafe jamana na fo senegal Côte d'Ivoire ni a sigi nyogo jamana fo kata se la guinée nunuma o lakana balia ya la wore fanatika a kololo se auma
2: Sénégal, parce que Sénégal, il y a presque chaque mois, c'était 2500. Mais je vois que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Sénégal avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
0: Ofa mna kosebe Mamadou Kamara e Nana Kadija Touré ambiseki ma yala e minye sanikele e nyebala kafo malikona la sanikele ko la fasali tonyo ubika au la fasawa ani e bulu ujoro kan kake munye yasa e teke kada songo kan
3: bon anwoni refleni ame se sugu de la kuma chama ina foye misali ata tuna tasoroka adonko do farala sokoka ninu kuma yere te koni ni ikala na koni iba don afoko ajekulu de no shuno na fura de kiga jekulu de nyela ube ku ga waliya uye kado foko be no ayere bi la foko ayere ta do ga foko be
0: la fasali ton nunu enya tu joro bala akwa la fasalu la
3: no ne tu u joro fo yere la pase soko be yele ko ite bwala ibe kla ka kuma le me ka yele na so mara fe ibe ta sugula ube adon ere so fere la ube gremu de o sogo ma soro ni dote faraso go ga ulute sugo feri ame bo akala mate ne kwa ale ngo ngo galagi bete maraba o kai parce que anya foto ko na context me mala no bebe a context do bo malia reflemi personnellement gele aire de kali malien
0: le papa jara iboraka nana kadija la messi sa yala amanka ame domina ikobi na obeso ngo yele e sanike lo kala fasaliton wali maraba ko awni jurau fana aka ke sigi ka foye kana ke balana ko sugo la o wati mase uluka ke
4: wati won sira sara o sigi ma asanga la o bisho ka sendika ubi fa gouvernement fa nabe subvention donc sama wi mais adobe parce que min min ni bagaw yi ka bo bu su konana kana nda sura ulu rete je ku konana na kwa ma ulu be na ulu be bagaw tarana na kana sire ka tawu ka sira fe donc ulu ya sura damina nu bora ram na kana ulu bo distance ni la ya ka gele ya ka sire bishuma
0: si sa ambe kuma labandi Emma Mamadou Kamara ibora kanu num bele jere ka jela kili ka mai kunye jela kili famba bi maraba ko kan ko ofana dobe ko fan fe ko jojo ro la mako kan ka fa bo ka raula kuma kunche kuma lebe seka munde foni songo da mateme yela lila
2: komo mbalo muso malieni nyemo fodrondo parce que ton tombe sigi mesaria be mansale ko donc ni mansa ma subvention ke amaton de ma fous ti se ganya mbe kuma kelen fiye musa mo fla de dunia kono olu de dunia gele commerçant ni transporteur na fora fe yele na do fora fe un daka ni fenji gina uta daji ni de essentiel na be yele ni essentiel gina uta pri digi bagasi fana ngonya commerçant ni transporteur ni na situla ni hina makai jamani seka nukola
0: Mamadou Kamara kafara papa jara ani nana Kadija Touré kan ambi au bele jara limfo kabaro bla lila kananka nyini nga lujabi soroko jamukan la mabaka wu ambi au bele jara limfo au minun soko lintura na fokase jamukan kunje watima amba foko debi dansi gyanka bi soroko jamukan omi mbabu tumeka talike soko songo dama teme jile lika mandi njamana ukono au niche uka kuluma jola kafara ni jamukan ka obuseka segi kane korolo mbele jale soranka bololo siraka ma Tomi RFI Tomi FR ndenge karafu mala songo
5: beka RFI de la men nege kanye tan wam la betamba kundani mande fantola
6: Sara ta Kamara
5: Ambe Senegal kene inda kuna ambe na faso tola tonden do hankine na la men jamana ngema ka foli ukan RFI ni France 24 ye kokura Basirou Diomaye Faye ka be jamana ngema koro Macky Sall ka kemboya kokoro madun yasa waka ke dunia tomba onu ngema nataye Ousmane Sonko ka pastef politiki ton oluko yani kelenko gigi tiga kandum Guinée Bissau fanga sina politiki ton PAIGC ale kadaga blara jamana tola bolo fem kema o kera tele damando maraba o kera linko kala ngini politiki ton ninu fe minu be jamana fanga bon kere fe kuka wuli kata fan wore fe kene ila bana bena tugum pape Leon 14 ko pari moho wa keme saba nye hombora kata dunia kretien ka katolik kuksa u nye mabanyye yoromina au nura wa au danse Basirou Diomaye Faye ni RFI ni France 24 ka masala beka kan kemana wuli Senegal alisa masala inkene kan Senegal jamana nyema yafo kambe Macky Sall kokoroma don Senegal jamana nyema koro omimbe dunia tomba onu nyema ya nofe kabini Macky Sall ya kakeboya lase Senegal faso ton la tondo wani fanga sinado ya ira kani onyema ya imankam nga jamana nyema kale gigibe Macky Sall ka seba ya soron ere kan O foli bena faso tolaton oside anyema cher Oumar Sima
6: ko hunde ko nganda yibe ko mbayen weltade
7: ni yefende be kan ka sewa minna Macky Sall de tunye Senegal jamana kuntiye 600 akala nyine yakake diye tomba uni nyemoye kabini ay ola nyine dakine ka wati minna jamana kuntiye Basirou Diomaye Faye tun kanka akukoro mado kabini watila nga alabana ka bismillah jamana nyema sola kuma nyonyo ko ala tige ko Senegal bena ka chebo ya kokoro mado oko atara diye tomba uni ka dagala etazuni jamana na ani jamana chama nyemoko yisi ka foke ka jira ola ko Senegal be Macky Sall ka chebo ya kokoro mado aya jira fana ko mo mbi se ka farafina la fasa diye tomba uni kono o Macky Sall li ambe sewa ola sabula Senegal ka kunkorta do hal nani Macky Sall te politiki ton kelen kono o ta jira ka mangan ka kokoro mado na be joro do no fe kokan an fe Basirou Diomaye Faye be ka ka jamana kuntiya joro de fa ambe o fo kosobe Senegal jamana de fengo fembe joro no fe kokan jamana kunti ka kan ka kokoro mado wala saka o joro so
6: president de la republique pour waen tanje hune
5: kuma kauntara Salif Sahano Hofe ambe to Senegal yamina maraba be kunye sin kuran ferauma bori ma fenko o kuma kono bus minu be bori ni kuran ye BRT o luko 600 maraba ye kuran taxi électrique o keme de bla siraba o kan kunu Dakar langine ye ufe kanin taxi nyoko na wakile de bla Dakar sira o kan lamini la kanali o kuma kono Sadio Dukure benge folike
8: A konga niya bora chake daba flaminu na Fonds de Développement des Transports Terrestres Noye dugumata ka sigi wili wali chake daye Ani Bank pour le Commerce et l'Industrie Jago ko waribon Ako bara kalifale mbulu de mafana Wakunu nyanaje ikeneka chake da folo inyemoko Bara so ya ka jigia nyuma wira Ninkura mobili kura unali kola
9: 500 véhicules, c'est un point de départ
10: Ni mwambli keme uyeko damne de dron Wa inafo amba fochomi ani ambara nyokongu Kula yini yeka wakile de sigi Dakar dron kama Ninkura mwambli usigili binana ni lafya ye kosobe Ba o abena lamini tanga wa kake sababu ye fana jamana de ka bulfen kura uso
8: famara da fe ali bi farale mobile boli law chela minu garsige kera ni mobile kura dola abe ka dan farayira nu ka mobile kura wi
11: avec lesquels nous travaillons c'est des
12: ambe ka barake ni mobile minu nyi 600 olube boli ni gasoil de wa ukorole no kojugu ambe gasoil wa worola de ke mobile kono wasa ka siga nka barake a chogo nyumana nga ni mobile kura maula wa kelen ndoron ibe siga kilometre ke menani boli chena ni kokura ye mimbe na ke kunna fama ye mobile talo kulafia anikulakana
13: projet la le confort et la sécurité quoi
8: ina foni ngani akura barakela ya boloda chugumina ukala nyini ye ni kura mobile nunu ndeka mobile kora unota wasaka ndo yala se mobile tala u ani abulila uma o mobile bolila minufana ukafola akakan ukala degende ina faka kan chugumina wasaka sekani mobile kura nunu mine mine chugunyumana
5: msajo dukure gine bisa ufanga sina politiki ton PAIGC alika daga blana jamana tohola bolofe umkela o kera tele damando lunata mi fanga maraba o kala tige tale niko kalangi ni politiki ton ni nou befe mi nou be jamana fanga bon kerefe kuka wuli kataka boyin maimuna zerbo sereya ula lakana tila mawdu na politiki ton inka daga kono arabalu
14: PNGC politikitɔn ka daga ye ɲɛma pankarte dɔ sanfɛ a sɛbɛnnin bɛɛ jamana tɔgɔlafe siriya caman na cɛɛ marifatigi dɔw sɔrasifini tun be minw kan na k'u sera politikitɔn ka daga kɔnɔ arabalon o yɛrɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ si tun t'a kɔnɔ k'u ye soon donda n'a fɛnɛto dɔw kari ka sɔrɔ ka pankarte sigi politikitɔn ta nɔ na lɔgɔkun tɛmɛni gine bisawo marabagaw tun ye tile wolonfila di politikitɔnw ma minw ka dagaw be jamana fangabonw gɛrɛfɛ ani a dɔ wɛrɛw i n'a fɔ lasigidensow a sɔrasi dagaw ni dɔgɔtɔrɔsow ko politikitɔn minw bɛɛ janya ma tɛmɛ a mɛtɛrɛ a kɛmɛ duru kan ni ni yɔrɔw ye bisaw kɔnɔ a ko politikitɔnw bɛɛ ka wuli n'a y'a sɔrɔ ko marabagaw ma tɔn si ta a tɔgɔ ma jatinɛ caaman na ko latigɛ ɲi be sɔn ka ɲɛsin a ɲɛmɔgɔ kɔrɔ umaru sisoko anbalo ka politikitɔn madam g 15 ma ani PGC o tɔn min yɛrɛ ye gine bisaw ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma n'a be fanga sinaw cɛma sisan jumalon tɛmɛni PGC yɛrɛ tun ye marabagaw ka latigɛ ɲi kɔn ko sariya sɔsɔ lo baw k'a ma ta kitiso fɛ ka ɲini politikitɔn nu k'u ka dagaw bila wa tɔn yɛrɛ ma a kanbɔ fɔlɔ latigɛ laban ɲi kan o min tara k'u ka daga ɲi kɛ jamana tɔgɔla fɛ ye
5: Moritani tunkanatala kunkantomba OIM ye jateminɛ sɛbɛdɔ bɔ kunu k'a yira ko farati caman de bɛ ka ɲɛsin Moritani woroduguyanfan ni a kɔrɔncɛ sigidaladenw ma OIM ka sɛgɛsɛgɛli in kɛra san tamini desanbre kalo ɲinina janvier kalo de kɛ wala Moritani dugu kɛmɛ fila ɲɔgɔn kɔnɔ sa dugu ninnu kɔnɔ OIM ko dukolo jali tiɲɛ kasaraw ani ji woyo kasaraw ko kɔlɔlɔ kasiya dugudenw ma ji caman de yɛrɛ bɛ Moritani faba Nouakchott sirabaw kantan sangibaw kosɔn ni lonabanw la sira caaman tigɛra giwoyo donna lɔfɛw ni kɛnɛyaso caaman kɔnɔ ka tiɲɛniw kɛ k'a sɔrɔ labɛnw tun kɛra yaasa ka giwoyo kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ kabini san ba fila ni mɔni naani laban na dolari wari miliyɔn kɛmɛ ni kɔ yɛrɛ bilara o koo kama kadiyadiyaw taara ɲɛ da kasara ɲi kan cinquième lɔfɛ kɔnɔ
15: Sengem sugu kɔnɔ sɛpra komini na mɔgɔw be mana sanbara bɔtow de singa ugiya wari kɛmɛ fɔɔ kɛmɛ ni bi duru la a be minnu bolo olu be sanbara ɲi san siɲɛ kelen a tɛ minnu bolo olu be dɔn bɔtɔgɔ ni ji nɔgɔlenw nga jagokɛlaw ka gɛlɛya ye ko wɛrɛ ye bari mɔgɔw tɛ se u ka yɔrɔw ma a bila i ye u dɔ ye
16: wala jogo ye a be mɔgɔ degun parseke ni ji nana baara tɛ yen nɔ yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la sugu filɛ ni an kɔni ni ji nana jago do an bena an ka yɔrɔ dayɛlɛ ka layɛ ni ji ma cɛni kɛ vraiment ni jiko ye kɔni ni san kɔni nana kɔni vraiment bɛɛ tɔɔrɔlen do hali kiliyan wala bilayi
15: k'a sɔrɔ Moritani marabaw ye projeba dɔ bila sen na kabini san ba fila ni mugan nani yaasa ka Nouakchott cɛya nga dugukolo ko dɔnbaga Bakari Gueye ka fɔ la hali bi proje nafa tɛ ka ye
17: ce projet jusque là il est
18: ni waati na baaraw be ka ta ɲɛ nga a ma fosi bo gɛlɛyaw la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲa bala cogo min na sabula Nouakchott dugu la fɛɛrɛ sima bila sen kan sanuya sira fɛ ani duguni sigicogo dugukolo kan ani tɔɔw ta tɛ kelen ye sanji mana na sisan dugukolo ni tɛ se ka ji nin sama o kama ni sanji dɔɔni na dɔrɔn i b'a ye ji bɛ yɔrɔ bɛɛ mina
15: Nouakchott dugu kɔnɔna na sanji jolen be fan bɛɛ sirabaw la o be tanikaseguw gɛlɛya dugudenw ma projɛ ɲi bilala sen kan walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o de la a baaraw bena ban san ba fila ni mugan ni segin desanburu kalo la kajajaw Nouakchott RF
5: fan wɛrɛ fɛ kɛlɛw wusolen don halisa etiyopi kɔkɔduguyan fan fɛ sorasiw ni tigre bamakiw ni ɲɔgɔn cɛ jatekuraw la bi kɛlɛbolon ko kabini kariɲɔgɔnyaw daminɛra talatalon k'u sera ka bamaki ninu mɔgɔ kɛmɛ wɔrɔnfila de nitanya ani k'u mɔgɔ kɛmɛ lolu ɲɔgɔn madimi nga u ma kunnafoni di kasaraw kan sorasiw bara kunba kanute sufɛ fana ko kariɲɔgɔnna dɔw kɛra
19: awɔ sɔrasiw ni banbaciw gana ɲɔgɔnna kosɛbɛ seereyaw la sɔrasiw ye banbaciw bali ka don abala dugu kɔnɔ o min be dancɛ bɔ ni afar mara ye adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ de ni sɛbɛntiya gundo la fp ye o min be abala o seere kelen be afara kan ko sɔrasiw kun be ka pankuru kelen nabila mugu fili abala walasa ka banbaciw bali ka don mara ɲi kɔnɔ nka fp kunnafonidilaw k'u ma se ka o kunnafoni sɛbɛntiya sɔrasiw ka bi dantigɛli la u k'u ye banbaci kɛmɛ wolonfila de faga u ka kariɲɔgɔnɲɔgɔ sen fɛ ani ka kɛmɛ duru jogi kabini kɛlɛ daminɛna kokura u ni ɲɔgɔn cɛ nka fp ko k'u ma se ka o jate fana sɛbɛntiya fɔlɔ
5: nɛgɛjulu ni bɔlɔlɔ siraw k'olu fana tigɛra bi
19: fp kunnafonidila ani bɔlɔlɔkan jateminɛ cakɛda net blok de o sɛbɛntiya ko nɛgɛjuru sira ani bɔlɔlɔ siraw tigɛlen do jamana ɲi ka ya ka na kɛrɛnkɛrɛnniya la tigre mara kɔnɔ tigre mara mɔgɔ dɔ ye a sɛbɛntiya fp ye ko jamana ka foruba nɛgɛjuru sira etio telekɔm tigɛlen do u fɛ yen nɔ nka ko nɛgɛjuru sira filana kɛnɛya safarikɔm be ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni o lahala ɲi kelen do ka etiopikaw bila siran ani kamanagan kɔnɔ ka da kan sɔrasiw ni banbaciw ka kɛlɛ tɛmɛnin na marabagaw kun ye nɛgɛjuru sira ani bɔlɔlɔ siraw bɛɛ tigɛ ka fara kuran ani waribon banki baaraw jɔli fana kan
5: A famura ni ki nyefoli ula kumba kanute. Sisa mbeta France jamana kono dunye kretien katoliko unye maba. Pape Leon 14 alisira Paris bi tele nani ntarama kama. Akatarama isi mfe bidron gyate ula moho wanke mesabade bora yasaka unye da akan. Walakana tila moho watani lulu de la bora lakana bara ukama. Pape Leon 14 kani ntarama isi mfe. Asele nko Paris bi ani France maraba uye nyohon ye jamana nyeme. Sola wa Mamoudou Diallo atali nye da Notre Dame alabato sola ko doni ba fananka
20: awo sarata alele pap foloye kado alabato yoroni nanabe famako Notre Dame de Paris kabi ajora san wafla ani mo ani nani bawu alabato yoro ko doni ni tungini na kabi san wafla antan anifla pap Leon 14 yaka wasaira sani ola tunye France jamana nye mayasura Elysee o yoro la pap Leon 14 ni France jamana kunti ye nyonye ke sanga mo nyona kono ani France jamana kunti ka kumanyoya ni hukumu kono Leon 14 ye tati blake France jamana ye akafola France ye jamana ye kretien ya sinsini jamana min kono kosobe ata France jamana kunti ya kani sonja ira kaben Leon 14 ma akatama ni na France jamana koroko bau aburju boni France jamana di kono aya wali yumalon kosobe bara bulodani kiamandi lani diye kretien katolike diye moba ni fe akatama ni kono France jamana kono ne kanyetan ani lolu wati la sera UNESCO ko kadara la awere la nyini ka akademe yira oni bulu fara mi yese ko ni donko e sabati lilia kuna ye aye la somni ke kaben kuna foni kurun kya lila ka sabu ke hakili dumant la ni uye aye la nyini aya la nyini dien kya mana ma kuye demsen la kana hakili ya uyu la kana hakili dumau kololo ma o di ko fe dien chrétien catholique nye boba e munmuna pari e kiundo kono ka bo mon parnas ko kana bla na bi foyero ma ko Saint Michel France jamana di umbora ku ka di sonja nega kanyeta anishigi watila dien chrétien catholique nye moba ni benaka ala delike
5: ini ke nye fole wala Mamoudou Diallo. Nega kanyeta nworom la tamela ni sangata aniflaye mande
0: Sarata Kamara
5: Aweka elfi de la main Alisa unike wala kofelo ne ohankile na ukene ambe na ofela ula main awye minu yira kuma be au bolo kene kan bitaye muso ka kene keren keren ndeye oko hanga sanga tange muka farafina soroko kene kan Musa Alu Koulibaly na ka moho wale lumben na masala sobo sanko gile alika anka lofe ukono nganyano kake 600-600 kuna foni koro msege segali kene kari lembe bololo froba baruke yoro kamankan iko Facebook TikTok Instagram YouTube wali ma X kuna foni koron de kodon olominu be ka sanga soron ka tafe wa ukololo fanambe ka kaya kosebe sigraula kuna foni kolon ninu kofe wari ngini siraba don a kari mbaga wire fe uka jama ngini mko ngini kali emi esisan jone be wali soron ni kuna foni koron ninu kari lisenfe minu yere ka baraye ka kuna foni koron fese fese olu yɛrɛ fana bɛ ka se ka galoni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo juman de la yaasa ka nin ɲininkaliw bɛɛ jaabi Balkisa Nurani ye kunnafonikolon fɛsɛfɛsɛlikɛ la Burahima Sulo de bisimila nin dɔgɔkun in na ka bɔ Mali la an b'u ka masala lamɛn.
21: Burahima Sulo i ni ɲantuma.
22: Ni ɲantuma Balkisa.
21: I ni ce an ka wele jaabili la.
22: Okay.
21: Burahima Sulo ni an ko ko wari ɲinini ni kunnafoni kolon carili ye e hakili la a bɛ mun de kofɔ tigitigi an bɛ don min na iko bi.
22: Bon, wari ɲinini kunnafoni kolon a bɛ min kofɔ o de ye a yɔrɔ caman na dabɔkun yɛrɛ ye o de ye paseke mɔgɔ minnu bɛ don o kunnafoni kolon carili ou bien a dilanni depuis daminɛ na an y'a fɔ ko c'est une industrie kɔrɔ ye usine don donc mɔgɔ bɛ balonne ayi donc a balonne a cogo jumɛn parce que wa laɲini ye ka vu kɛ wa page la ou bien ka lɛgi ou bien ka jama ba sɔrɔ a bɛ kɛ fu kama a bɛ kɛ nafa de kama.
21: Nka n'an y'a jateminɛ fana jama ɲini kɔfɛ dɔw ka bɔlɔlɔkɛnɛ ninnu ni o monetiselen don ni jama min ye a lajɛ olu bɛ sara o la ni kalo sara nka dɔ fana bɛ a ko duguma bawu ma dɔw bɛ nɔ olu sarali yɛrɛ de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni kolon in carili kama.
22: E y'a fɔ cogo min na ni funtuni waati bɛ ou bien ni ataku min kɛra sel jamanaw tinitigiw fɛ i bɛ taa sɔrɔ sifuru dɔ bɛ di ou bien i bɛ taa sɔrɔ imaju dɔ bɛ kɛ ka yira jama na k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ terɛn kan. Donc ne ka mun fɔ min ye wari di i n'a fɔ minnu ye wari sɔrɔ ne u tɛ ne wele ko Burama Sulo n'a wari minɛ t'a kɛ ten. A tigi b'a daminɛ ni a yɛrɛ ka initiative ye. A tigi b'a daminɛ a b'a dɔn fɛn min ka di mɔgɔ jama ye o de ye ka nkalon tigɛ ka sensation don ka émotion don i ka continue na.
21: Burama Sulo yala bɔlɔlɔ fana jɔyɔrɔba tɛ kunnafoni kolon ka sanga sɔrɔli la ni waati in na ani wari minnu bɛ ka ɲini a kun kɔrɔ.
22: Yɔrɔba de bɛ nin kunnafoni kolon cari la parce que n y'a fɔ cogo min na ni an ka dalu jamana ou bien Afrique jamana yɛrɛ lajɛ tout d'alphabétisation k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara école la k'a fɔ ko u bɛ fɛn information di cogo ani a information dun cogo bɔ ɲɔgɔn na a ka dɔgɔ. Téléphone bɛ bɛɛ lajɛlen bolo fo village la i t'an fitinin bɛ bolo i bɛ taa bɔlɔlɔ sira de fɛ donc i bɛ taa mɔgɔ ninnu lamɛn e fana b'a cari i t'a ɲɛɲini ka dɔn tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ parce que e bolo kɔni n'a bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ dɔrɔn ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don. N b'a fɔ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen n'i ye video ye n'i ye image ye n'i ye kunnafoni sɔrɔ i kan ka segin a la fɔlɔ est-ce que tiɲɛ de don.
21: N'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔkɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga a la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bi n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen de ka hakilina fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye fɔlɔ k'a bila a kunna yala tiɲɛ don wa walima kunnafoni kolon don min dilanna ka maaw bila fili kɔnɔ. Burama Sulo i ni ce an ka wele jaabi la waati y'a an ta an tɛgɛ ma.
22: I ni ce ni baraji.
21: N'aw ye kunnafoni min ye aw kana girin tentɔ k'a cari baw ni aw y'a cari aw bɛ ka dɔ fara a kan ka maa wɛrɛw bila fili kɔnɔ o filiw yɛrɛ dun o bɛ mɛn kosɛbɛ o filiw fana kɔlɔlɔw barika ka bon kosɛbɛ ni a caribagaw bɛ wari min sɔrɔ a ko la walima u ka laɲini minnu bɛ a ko kɔfɛ. Aw ni ce an ka ni jɛmukan lamɛnni na an b'a fɔ aw ye k'an bɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.
1: Wa i yɛrɛ fana ni ke Balkisa Nura ni ka ni lalilikanw bɛɛ ladɛnni na sisan bɛ taa lamɛnbaaw hankilen n'aw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko karo karo juma laban bi ta fana tun ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye aw kumara kɛ ni musoya bɛnkaniw de kan ka ɲɛsin musomaninw ma sariya bɛ mun ne fɔ aw fɛlaw mɛ mun na san n'u bɛ y'u fara ɲɔgɔn kan.
3: A bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la. Wa ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka cɛnimusoya binkani ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma an b'a kɛ cogo di? Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta ka a kolo giriya cɛnimusoya ni binkani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn cɛnimusoya binkani ni a bɛ ka walangata ka taa dɛ. San tan ni fila san tan ni saba san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama.
4: Cɛ dɔ ka muso y'a den ta peut-être den sanji jo peut-être sanji saba ubiyɛn sanji naani ka la ni muso y'a den sanji naani denmisɛnni fitinin m'a lɔn mun ne b'a kɛla cɔkɔrɔba fasɔn n be se ka taa mɔgɔ y'a den ta k'a fini bɔ a la ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye jusqu'à présent wallahi moi même je ne comprends pas tuma o tuma an b'o kuma le fula sɛ ni ma min ye bi c'est qui m'a yele mais n'i taara rozo kan i bena dɔ ye n ka min ye sisan o ma kɛ mali la a ma kɛ moritani a kɛla an fɛ yan cote d'ivoire ne yɛrɛ dusu kasi ne tellement ko na pourtant sariya an sariya parce que ile min b'a kalama ile min k'o ko kɛ ile min yɛrɛ k'a mɛn i toro la et puis ma taga fɔ polisiw ɲɛna n'a ko daminana o b'a bɛɛ mina ka taa bɛɛ bila kaso la n'o ka sanda min di min ka mɔgɔ ya den ta ka bafuye ten o b'o sanda di a bɛɛ ma mɛ o bɛɛ n'a tɛ longo lon kulagɛrɛ le be nana.
23: O ye adamadenw yɛrɛ ka jɛnatigɛ tagabolo ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla sisan kojugu fɔlɔ mɔgɔw kun be fɛn fɛn filɛ maloyala ko ye walima u be fɛn fɛn filɛ k'a fɔ ko o n'an ka diinɛw tɛ taa o n'an ka tabiyaw tɛ taa bibi na mɔgɔ caman be ka i ɲɛtugu o kan ka u ka anviw u ka negew bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka lamɔ kan ka tɛmɛ an ka diinɛw kan ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan.
24: N'a fɔra ka bin muso yɛrɛ kan o yɛrɛ maɲi mɛ fɔɔ ka taa bin denmisɛnnin fitinin san fila san saba san duru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu kojugu an mɛ nin ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ fo a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabalibanko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la purke a ko ka dabila paseke n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ kila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la sariya gɛlɛn nin ma ta a dɔw ni bɛ to a la dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye.
1: Ni nin tun ye aw hankilinaw de ye aw ye minnu yira musow tɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin kan kuma bɛɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ni ke o la aw ni ke aw ka lɔnw lamɛnni fana na nɛgɛ karafe juru bɛ musa kɛmne bolo sisan sisan kuna bɛ ka ka sangatan jɛmukan ni kɛnɛ kan n'o ye sɔrɔko kɛnɛ ye ni musa alu kulibali ye ne koni b'a faw ye kaw kan bɛɛ tɛnɛlɔn ni ala sɔnna ma
2: Soroko Musa Alu Kulibali
0: RFI mani kan lamɛnbagaw ani sɔrɔko jɛmukan kanubagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔntuma an bɛ foli ni waleɲumandɔn lase aw ma fɔ aw ka cakɛdaw ni aw ka denbayaw la an b'a fɔ ko aw danse aw ka bi jɛmukan kɛnɛ kan manden jamana caaman kɔnɔ ni waati labanw na da dumunifɛnw sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛlen do kɛrɛnkɛrɛnnenya la sogo kilo o tɛ se ka san an bɛ don min na i ko bi mun de nana ni o ye jɔn de bɛ latigɛ ta ko dɔ ka fara sɔngɔw kan sogofeerelaw wa baganjuraw wa tɛri marabagaw kun ɲuman na ni dɔ farala o sɔngɔw kan k'u layɛlɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko dɔ ka bɔ u la wasa ka ni ɲiningaliw jaabi an ye wele bila sannikɛlaw ka lafasalitɔn dɔ ma ka fara sogofeerela dɔ kan olu kɛrɛfɛ aw bena lamɛnnikɛlaw ani sannikɛla dɔw fana ka hakilinaw sɔrɔ aw danse ekokura an ka mɔgɔ welelenw ye nana kadija ture ye ka bɔ mali la ka farale ka papa jara fana be an bolokɔrɔ bamako ye o kɛrɛfɛ mamadu kamara fana be yan nka yani an ka daminɛ ni an ka mɔgɔ welelenw ye an be an kulomajɔ an ka ni lamɛnnikɛlen de ka seereyaw la kabi côte d'ivoire jamana kan ale ye yen sɔngɔko jɛteminɛ cogo min na o filɛ ni
6: sisan kɔni lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyala fɔlɔ la anw tun be sogo kilo san kɛmɛ nani sisan sogo kilo kɛla kɛmɛ wolonfila o yɛrɛ b'a bɔ a tɛ foyi ɲɛ sisan kɔni ni donna ni waga filɛ yɛrɛ lɔgɔ kɔnɔ ala tɛ se k'i ya nafɛ san lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyala kojugu a gwɛlɛyala yɛrɛ lamu
0: ni ye sanikɛla muso dɔ ka hakilinaw ye kabi côte d'ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya lafaba kɔnɔ abijan sisan an b'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bisimila mamadu kamara ka bɔ senegali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenyala tanba kunda marabolo kɔnɔ i ye lafasanikɛlaw ka lafasali tɔn tɔnden ɲɛ ka fara o kan ye sugu ɲɛmɔgɔ fana ye yala sɔngɔw be cogo di aw fɛ senegali ye
7: senegal marabolo ka kilo tun be kɛmɛ wɔɔrɔ da bi an be kɛmɛ kɔnɔntɔ de la dɔw yɛrɛ b'a feere waa kelen ni ba sogo yɛrɛ do waa kelen ni kɛmɛ naani dɔ ni misi sogo do o de be san kɛmɛ kɔnɔntɔ i tɛ se k'a sɔrɔ bi ka dumu
0: an be ta ɲɛni o seereyaw ye ka mali fana lajɛ a ko b'i cogoya min na nana kadija ture an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la an be lamɛnbagaw hakili lajigi k'a fɔ ko ye lamɛnnikɛla ni fana ye sannikɛla ye sugu kɔnɔna la bamako ye yala sogo kilo a sɔngɔ b'i cogo di bi
9: a sogo kɔni koloma ye kɛmɛ seegin ani bi wɔɔrɔ ye bu be waa kelen yɛrɛ de la o ye bamako yɛrɛ faba kɔnɔna ye
0: nka n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la a kun be sɔrɔ joli ɲɔgɔnna la
9: fɔlɔ la kun be sɔrɔ min na bakurubaya la ni ko i b'o fɔ f'i ka a da sanw ma de parseke a tɛ fara a kan kile kelen ma a mana fara a kan a tɛ jigin ne kɔ i ko dɔ ma san nɔ k'a kun be kɛmɛ duuru la a be kɛ i n'a fɔ kɛmɛ saba farala a ka ɲɔgɔn fɛ o tɛ dɛ n'i y'a taga lajɛ yɛrɛ anw yɛrɛ be sanni kɛ wagati min yɛrɛ la sogo kun yɛrɛ kulo kun be kɛmɛ saba ani dɔɔni ma o kɔfɛ don dɔ la bi naani be fara a kan o kɔfɛ kɛmɛ be fara a kan o kɔfɛ bi duuru be fara a kan an toro de la bi fɔɔ ka na se nin ma parseke ni min yɛlɛ n'a kan o tɛ bɔ a la bilen kɔ
0: nana kadija ture ka ɲɛfɔlu y'o ye i be to an bolo kɔrɔ halisa an be to mali la ye an be papa jara lasɔrɔ ka bi bamako ɲamana garabali la ale be bakanboso kɛ o kɛrɛfɛ sogofeerela fana don papa jara bɔra ka nin seereyaw mɛ sisan côte d'ivoire sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don senegal mali yɛrɛ la wa burkina faso fana be o cogo kelen na aw minnu ye sogo feerelaw ye yala aw yɛrɛ n'aw ka sannikɛlaw cɛ bɛ cogo di nin ko la k'a fɔ u nana dɔrɔn a y'a fɔ ɲɛna ko sogo sɔngɔ yɛrɛ la a ko be kɛ cogo di aw bolo
10: a ko ma nɔgɔn parseke yɔrɔ an be waati min na an be gɛlɛya waati la dɔɔni ma donc baga sɔrɔ cogo o de be piri ninnu yɛlɛ dɔɔni kuwa waati tɛmɛnin na yani seliw cɛ anw be kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔnna na ma waatiw be ka taa ɲɛfɛ wayi aprovisionnement ma nɔgɔn o de gɛlɛya be an ni sannikɛlaw yɛrɛ cɛ an yɛrɛ b'a dɔn a tiɲɛ na waati ka gɛlɛ o de kama an be ka a lajɛ hali bi fɔlɔ a kun ka fɛngɛ cogo min na an be fɛ ka a lajigin fo ka se a pri normal yɛrɛ ma waati dɔ sera a kun be fo waa kelen ani kɛmɛ fila yɛrɛ la ma sisan bɛɛ be ka bɔ a la komi balimamuso y'a fɔ cogo min na sogo yɔrɔ dɔ la i be ta sɔrɔ kɛmɛ seegin ani bi wɔɔrɔ i be ta sɔrɔ yɔrɔ dɔ la kɛmɛ kɔnɔntɔn i ma ma fɔlɔ a kun ka ca n'o bɛɛ ye
0: i bɔra k'a fɔ ko bagan yɛrɛ de sɔrɔli ma nɔgɔ sisan ko o de ye sɔngɔ gɛlɛya yala ni aw ye bagan sɔrɔ gɛlɛya la n'a kan ka dɔ fara piri kan a be kɛ cogo di aw ni sannikɛlaw ka lafasali tɔnw de be sigi ka kuma n'an b'a fɔ ma ko association des consommateurs walima aw ni marabagaw de be sigi wa walima latigɛ ɲi be sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko an ka dɔ fara sogo sɔngɔ ka baw bagan fana sɔngɔ gɛlɛya la
10: o komi be disigi tɛ baw min be ta baganw ta ka na
8: na yoro na olu fene ba foko a chena bagan ta yoro ka jiyan
0: bagan jurawo
8: don yoro mangane bu yoro na bagan bu boro na kana bamako ya wa foko yoro manoko ko imbe la kana bali ya ko imbe na
0: jetige wali bingani minu mekein
8: wala don no lutara yoro ka jiyan misi transport na songo bu be fara bagan ka firima ma wode bin na na agadali fene ambushi ni sene bido fara bagan suku war camp ita soro ni klima bora sisa don ga ambushi ke wona fa don olu fene be atribu ma dagelena bujo fene ba fa karta ana o misi soro ni trilla antisa suku ke ni tri ore bin na ni ko ngeleli
0: koroko au be songo sigi au re ni bagan julo de ni nyogon cha mamadu kamara sisa be se ema kabi tambakunda ibora ka papa jaraka hakino la mesista aya fosfolu ni au ka tonu nu nyogona suku munu mi malla uti sigi ka kuma olu be songo yele ka dawo ni bagan julo chelaga yala senegal abo choko kelena
11: choko ya ni be kelenye parce que bujeu ani misi samna nu be na pri yele uta fo mosie e be ta musu ba kono droba bi a bi de suku dai ni uni consommateur uti sigi nyogon ka uni gouvernement uti sigi nyogon ka uni ton sigi site sigi nyogon ka ube be han soro nyami na ura kono nu nara ube pri suku faran pri la wode ka parce que di comme malien ke ya nyami na di ambus bobin a suku che ka ni mu nyala mara karo duru karo woro to ka suku nyana masoro fa fa nan kala balo songo be o balo songo be mu be na suku kilo sa wore be na ube juru sara sen ni be ale de be la banka sara parce que ale de consommateur
0: abe mu soro ka fo choko la mu nun kan ka sanikala u lafasa ani marabako yala manka teke ka sigi ni nkoka ni yele mabe dola akake kuma nyogo nyaw kono akana bala mu kola
11: bo yalo woto usile ndo meni mansa kunda ere ma effort ke kadonyo evise ka ton de sigi mesari a mansa de basi na tele mansa kunda ere ba kala mo teson ka to sigi la u de mansari anna o sari a teka taganya wode ko gelea anna mansa u yere de afrique de l'est kono anna mansa u yere de jatete fangantan kola u jatete ton kola u jatete suku kono kola u jate munye ula impo ani ula taxi abana hada ma don balo la nyawonya uto jate kono mayro welo men Senegal bibi fayda wode be
0: ya do sisa akanya folu la ko la kana balia de ya to sogo songo galera malila krenkren ya la mali Burkina Faso Sahel jamana nunu lu de kunye baka mbo baka ye uka yoro la kata da fe jamana na fo Senegal Côte d'Ivoire ni a sigi nyogo jamana fo kata se la Guinée nunuma o la kana balia ya la wode fanatika a kololo se awma
11: Senegal ka parce que Senegal ni nya fié presque chaque mois c'était 2500
0: mais je vois fini que
11: même que mes dur wala tombe dans Senegal c'est un dur autre les derniers dur mais di fuite dans Senegal Senegal marade un corps mais si vous me marola ya ni mi si ça atteint à 100 kilos donc elle mi si jolle par rapport que c'est que population approvisionnement ça mi si vous me 80 kilos 90 kilos 45 kilos wo mi si chini wode ya donc bi AS la kelle ane AS la mi si sorbalia ane sa sorbalia ya gele ya
0: Ofa mana kosebe Mamadou Kamara e Nana Kadija Touré ambiseki ma yala e minye sanikele e nyebala ka fo malikona la sanikele ko la fasali tonyo ubika au la fasawa ani e bulu ujoro kan ka ke munye yasa e teke kada songo ko
9: bon anwoni refleni ame se sugu de la kuma chama ina fo ye misali ata tuna tasoroka adonko do farala sokoka ninu kuma yere te ko ni kala na ko ni ba don afoko ajekulu be no shuno na fura de kiga jekulu de nyela ube ku ga waliya uye ka do foko be no ayere bi la foko ayere ta do ka foko be
0: la fasali ton nunu enya tu joro bala akwa la fasalu la
9: no ne tu u doro fo yere la pase soko be yele ko ite bwala ibe kala ka kuma le me ka yele na so mara fe ibe ta sugula ube adon ere soko fere la ube gremu de o soko ma soro ni dote faraso go ga lute sugo feri ame bo akala matene kwa ale mo ngi bolo jalagi bete maraba o kai parce que anya foto ko na context me mala no bebe a context do bo manya reflen personnellement gele aire de kali malien
0: le papa jara iboraka nana kadija lame sisa yala amanka ame domina ikobi na obesongo yele sanikelo ko la fasaliton wali maraba ko awni jurau fana aka ke sigi ka foye kana ke balana ko sugo la o wati mase o luka ke
8: wati won sira sara o sigi ma asala o bisho ka sendika o biu fa gouvernement fene be subvention donc sama wi mais adobe parce que min min ni bagaw yi ka bo bu su konana kana nda sura ulu rete je ku konana na kwa ma ulu be na ulu be bagaw tarana na kana sire ka tawu ka sira fe donc ulu ya sura damina nu bora rom na kana ulu bo distance ni la ka gele ya ka sire bishuma
0: si sa ambe kuma labandi ema mamadu kamara ibora kanu num bele jere ka jela kili ka mai kunye jela kili famba bi marabako ka ko ofana dobe ka famfe ka jojo ro la mako ka ndo ka fa ba ka kuma kunche kuma lebese ka munde fo ni songo da matemeyela lila
11: comme
12: balima muso maliyɛn ni ye mun fɔ dɔrɔn don parce que tɔn tɔn bɛ sigi mɛ sariya bɛ mansa de bolo donc ni mansa ma subvention kɛ a ma tɔn dɛma fu tɛ se ka ɲa n bɛ kuma kelen f'i ye musa mɔgɔ fila de bɛ duniɲa kɔnɔ olu de duniɲa gɛlɛya commerçant ni transporteur n'a fɔra fɛn yɛlɛna u bɛ dɔ fara fɛnw da kan ni fɛn jigina u t'a da jigi ni essansi yɛlɛna u bɛ yɛlɛ ni essansi jigina u tɛ piri jigi bagasi fana o ɲa commerçant ni transporteur hinasi t'u la ni hina ma kɛ jamana se ka nɔgɔya
0: mamadu kamara ka fara papa jara ani nana kadija ture kan an bi aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka baaraw bilali la ka na n ka ɲiningaliw jaabi sɔrɔko jamukan lamɛnbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sɔgɔlen tora an na fɔ ka se jamukan in kunjɛ waati ma an b'a fɔ ko de bi dansigi an ka bi sɔrɔko jamukan na min babu tun bɛ ka tali kɛ sogo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli ka manden jamanaw kɔnɔ aw ni cɛw ka kulomajɔ la ka fara ni jamukan in kan aw bɛ se ka segin ka ne kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira kan ma tomi rfi tomi fr nɛgɛ karafew mala sɔnko.
13: Beka RFI de la men nege kanye tan wam la bet tamba kunda ni mande fantola.
0: Sarata Kamara.
13: Ambe Senegal kene inda kuna ambe na faso tola tonden do hankilina la men jamana ngema ka foli ukan RFI ni France 24 ye kokura Basiru Jomai Faiko kabe jamana ngema koro Macky Sall ka kembo ya kokoro madun ya sawo ka ke dunia tomba onu ngema nataye Ousmane Sonko ka pastef politiki ton oluko yani kelenko gigi tiga kandum Guinea Bissau fanga sina politiki ton PAIGC ale kadaga blara jamana tola bolo fem kema o kɛra tele damandɔ marabaw kɛlen kɔ ka laɲini politiki tɔn ninnu fɛ minnu bɛ jamana fangabonw kɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ kɛnɛ labana bɛna tugun papilon 14 kɔ pari mɔgɔ 300,000 ɲɔgɔn bɔra ka taa duniɲɛ kretiɛnw ka katolik sa u ɲɛmaba ɲi ye yɔrɔ min na aw nura wa aw dɔnse Basiru Jomai Fay ni RFI ni France 24 ka masala bɛ ka kan caman na wuli Senegal alisa masala in kɛnɛ kan Senegal jamana ɲɛma y'a fɔ ka bɛn Macky Sall kɔkɔrɔma don Senegal jamana ɲɛma kɔrɔ o min bɛ duniɲa tɔnba onu ɲɛmaya nɔfɛ kabini Macky Sall y'a ka kɛbɔya lase Senegal faso tɔn la tɔn do wa ni fanga sina do y'a yira ka ni o ɲɛmaya in man kan nka jamana ɲɛma k'ale jigi bɛ Macky Sall ka sebaaya sɔrɔ yɛrɛ kan o fɔli bɛnna faso tɔn la tɔn OCDEA ɲɛma cher Umar Sima.
18: Nin ye fɛn de bɛɛ kan ka sewa min na Macky Sall de tun ye Senegal jamanakuntigi ye sisan a ka laɲini ye ka kɛ diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔ ye kabini a ye o laɲini da kɛnɛ ka waati min na jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye tun ka kan ka a kokɔrɔma don kabini o waati la nga a labanna ka bisimila jamana ɲɛmaaso la kumaɲɔgɔnɲɔgɔnw ko a y'a latigi ko Senegal bena a ka cɛbɔya kokɔrɔma don o ko a taara diɲɛ tɔnba ONU ka daga la Etats-Unis jamana na ani jamana caaman ɲɛmɔgɔ ye sigikafow kɛ k'a jira o la ko Senegal be Macky Sall ka cɛbɔya kokɔrɔma don a y'a jira fana ko mɔgɔ min be se ka farafinna lafasa diɲɛ tɔnba ONU kɔnɔ o ye Macky Sall le anw be sewa o la sabula Senegal ka kunkɔrɔta don hali n'a ni Macky Sall tɛ politiki tɔn kelen kɔnɔ o t'a jira k'a man kan ka kokɔrɔma don n'a be jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ ko kan anw fɛ Basiru Diomaye Faye be k'a ka jamana kuntigiya jɔyɔrɔ de fa an be o fo kosɛbɛ Senegal jamanaden fɛn o fɛn be jɔyɔrɔ nɔfɛ ko kan jamana kunti ka kan ka kokɔrɔma don walasa a ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ
13: o kumakaw tara Salif Sahano ho fɛ an be to Senegal ye mina marabaw bɛ k'u ɲɛsin kuran fɛrɛw ma borimafɛnkow okumu kɔnɔ bus minw bɛ bori ni kuran ye BRT olu kɔ sisan marabaw ye kuran taksi taksi elektrik o kɛmɛ de bila sirabaw kan kunu Dakar laɲini ye u fɛ ka nin taksi ɲɔgɔnna 1,000 de bila Dakar siraw kan lamini lakanali okumu kɔnɔ Sadio Dukure bɛ ɲɛfɔli kɛ
0: a ko ŋaniya bɔra cakɛdaba fila minw na fond de développement des transports terrestres n'o ye dugumata ka sigiw yiriwali cakɛda ye ani banque pour le commerce et l'industrie jagoko waribon a ko baara kalifalen b'olu dema fana wa kunu ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan cakɛda fɔlɔ ye ɲɛmɔgɔ baarasow y'a ka jigiya ɲumanw yira nin kuran mobili kuraw nali ko la
14: nin mɔbili kɛmɛw ye koo daminɛ de ye dɔrɔn wa i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min an ni an baara ɲɔgɔnw ko laɲini ye ka 1,000 de sigi Dakar dɔrɔn kan ma nin kuran mɔbiliw sigili bena na ni lafiya ye kosɔbɛ bawo bawo a bena lamini tanga wa ka kɛ sababu ye fana jamanadenw ka bolifɛn kuraw sɔrɔ.
0: Famara dafe ale bɛ faralɛ mobili bolilaw cɛla minnu garisigɛ kɛra ni mobili kura dɔw la a bɛ ka danfara yira n'u ka mobili kuraw ye.
15: An
0: bɛ ka baara kɛ ni mobili minnu ye sisan olu bɛ boli ni gazuwali de ye wa u kɔrɔlen don kojugu. An bɛ gazuwali 6,000 de kɛ mobili kɔnɔ waasa ka se ka an ka baara kɛ a cogo ɲuman na. Nka nin mobili kuramaw la 1,000 dɔrɔn i bɛ se ka kilomɛtiri 400 boli. Tiɲɛ na nin ye ko kura ye min bɛna kɛ ko nafama ye mobili talaw bolo k'u lafiya ani k'u lakana.
15: I
0: n'a fɔ nin ŋaniya kura baarakɛlaw y'a boloda cogo min na u ka laɲini ye nin kura mobili ninnu de ka mobili kɔrɔw nɔ ta waasa ka nɔgɔya lase mobili talaw ani a bolilaw ma. O mobili bolila minnu fana u ka fɔ la a ka kan u ka ladegende i n'a fɔ a ka kan cogo min na waasa ka se ka nin mobili kura ninnu minɛ minɛ cogo ɲuman na.
1: Musa Jo Dukure, Guinée Bissau fanga sina politiki tɔn PAIGC ale ka daga bilara jamana tɔgɔla bolofɛnw cɛla o kɛra tele damadɔ lonata min fanga marabaw ka latigɛ talen de kɔ kalaɲini politiki tɔn ninnu bɛɛ fɛ minnu bɛ jamana fanga bon kɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa ka bɔ yen. Maimuna Zerbo sereyaw la lakanatilamaw donna politiki tɔn ɲi ka daga kɔnɔ arabalo.
16: PNGC politiki tɔn ka daga ɲɛma pankarte dɔ sanfɛ a sɛbɛnnin bɛ jamana tɔgɔlafe siriya caman na cɛ marifatigi dɔw sɔrasifini tun be minw kan na k'u sera politiki tɔn ɲi ka daga kɔnɔ arabalo. O yɛrɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ si tun t'a kɔnɔ k'u ye soon donda n'a fɛnɛto dɔw kari ka sɔrɔ ka pankarte sigi politiki tɔn ta nɔ na. Lɔgɔkun tɛmɛni Guine Bisao marabagaw tun ye tile 7 di politiki tɔnw ma minw ka dagaw be jamana fangabonw gɛrɛfɛ ani a dɔ wɛrɛw i n'a fɔ lasigidensow a sɔrasi dagaw ni dɔgɔtɔrɔsow ko politiki tɔn minw bɛɛ janya ma tɛmɛ a mɛtɛrɛ a kɛmɛ duru kan ni nin yɔrɔw ye Bisao kɔnɔ a ko politiki tɔnw bɛɛ ka wuli. N'a y'a sɔrɔ ko marabagaw ma tɔn si ta a tɔgɔ ma jatinɛ caaman na ko latigɛ ɲi bi sɔn ka ɲɛsin a ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo ka politiki tɔn madam G15 ma ani PAIGC. O tɔn min yɛrɛ ye Guine Bisao ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma n'a bi fanga sinaw cɛma sisan. Jumalon tɛmɛni PAIGC yɛrɛ tun ye marabagaw ka latigɛ ɲi kɔn ko sariya sɔsɔ lo baw k'a ma ta kitiso fɛ ka ɲini politiki tɔn nu k'u ka dagaw bila. Wa tɔn yɛrɛ ma a kanbɔ fɔlɔ latigɛ laban ɲi kan o min tara k'u ka daga ɲi kɛ jamana tɔgɔla fɛ ye.
1: Moritani tunkanatala kunkantɔnba OIM ye jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔ kunu k'a yira ko farati caaman le bɛ ka ɲɛsin Moritani woroduguyanfan ni a kɔrɔncɛ sigidaladenw ma. OIM ka sɛgɛsɛgɛli kɛra san tamin desanbre karo ningina janvier karo de kɛ wala Moritani dugu 200 ɲɔgɔn kɔnɔ sa dugu ninnu kɔnɔ OIM ko dukolo jali tiɲɛ kasaraw ani ji woyo kasaraw ko kɔlɔlɔ kasiya dugudenw ma. Ji caaman le yɛrɛ bɛ Moritani faba Nouakchott sirabaw kantan sangibaw kosɔn ni lonabanw la sira caaman tigɛra jiwoyo donna lɔfɛw ni kɛnɛyaso caaman kɔnɔ ka tiɲɛniw kɛ k'a sɔrɔ labɛnw tun kɛra yaasa ka jiwoyo kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ kabini san 2024 laban na. Dolari wari miliyɔn 100 ni kɔ yɛrɛ bilara o ko kama kadiya diyaw taara ɲɛ da kasara ɲi kan 5e lɔfɛ kɔnɔ.
17: Sengem sugu kɔnɔ sɛpra komini na mɔgɔw be mana sanbara bɔtow de singa ugiya wari 100 fo 150 la. A be minnu bolo olu be sanbara ɲi san siɲɛ kelen a tɛ minnu bolo olu be don bɔtɔgɔ ni ji nɔgɔlenw. Nga jagokɛlaw ka gɛlɛya ye ko wɛrɛ ye bari mɔgɔw tɛ se u ka yɔrɔw ma. Abila i ye u dɔ ye.
19: Wala jogo ye a be mɔgɔ degun parseke ni ji nana baara tɛ yen nɔ yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la sugu filɛ ni an kɔni ni ji nana jago an bena an ka yɔrɔ dayɛlɛ ka layɛ ni ji ma tiɲɛni kɛ vraiment ni ji ko in kɔni ni san kɔni nana kɔni vraiment bɛɛ tɔɔrɔlen don hali kiliyan wala bilayi.
17: K'a sɔrɔ Moritani marabaw ye projeba dɔ bila sen na kabini san 2024 yaasa ka Nouakchott jɛya nga dugukolo ko dɔnbaga Bakari Gueye ka fɔ la hali bi proje nafa tɛ ka ye.
20: Ce projet jusque là il est en
18: ni waati na baaraw bɛ ka taa ɲɛ nga a ma fosi bɔ gɛlɛyaw la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bala cogo min na. Sabula Nouakchott dugu la fɛɛrɛ si ma bila sen kan sanuya sira fɛ ani duguni sigicogo dugukolo kan ani tɔw ta tɛ kelen ye. Sanji mana na sisan dugukolo in tɛ se ka ji nin sama o kama ni sanji dɔɔni na dɔrɔn i b'a ye ji bɛ yɔrɔ bɛɛ minɛ.
17: Nouakchott dugu kɔnɔna na sanji jɔlen bɛ fan bɛɛ sirabaw la o bɛ taa ni ka seginw gɛlɛya dugudenw ma. Poroze in bilala sen kan walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o de la a baaraw bɛna ban san 2028 desanburukalo la. Kaja Jau, Nouakchott, RFI.
1: Fan wɛrɛ fɛ kɛlɛw wusolen don halisa Ethiopie kɔkɔ duguyan fan fɛ sorasiw ni Tigre banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ. Jatekuraw la bi kɛlɛbolon ko kabini kariɲɔgɔnyaw daminɛra talatalon k'u sera ka banbanci ninnu mɔgɔ 100,000 de nitanya ani k'u mɔgɔ 100 lolu ɲɔgɔn madimi nka u ma kunnafoni di kasaraw kan sorasiw bara kunba kanute sufɛ fana ko kariɲɔgɔnna dɔw kɛra.
13: Awo sorasu ni bambachu gana nyongona kosebe sire ya ula sorasu ye bambachu balikado abala jugu kono umime danche boni afar maraye adamadea deme barakela dode ni 70 ya gunula FPE umime abala usire kilimbe afaraka nko sorasu kumeka pankuru kilina bla mugu fili abala wala saka bambachu balikado maraye nkono nga FPE kunofundilo kumaseka o kunofuni 70 ya sorasu ka bidantikeli la ukuye bambachi keme wolo vlade faka uka kare nyongonyo sinte anika keme durunjugi kabini kele damne na kukura uninyongoche nga FP kukuma sika ujati mfana 70 ya flow.
3: Nega julu ni bololo sira ukulu fana antigerabi.
13: FP kunafundila ani bololo kanjati mne chakeda net block day u 70 ya. Kunega julu sira ani bololo sira utigelindo jamana yanka yankana kerenkerani ala tigre marakono. Tigre mara mogodo ya 70 ya FP yi kujamana ka furuba nega julu sira. Etio telekom tigelindo ufeino nga kunega julu sira flana Kenya Safaricom beka barake doni doni. Ule halenkilindo ka etio pika ubla sira ani kamana gang kono kadaka sorasuni bambachuka kelete menina marabako kunyene ga jurusira ani bololo sira ubetige kafra kuran ani waribu maki baro jolifenaka
3: afamureli ki nyefoli ula kumba kanute sisa mbeta France jamana kono dunye kretien katolika unye maba pape Leon 14 alisira Paris bi tele nani ntarama kama akatarama isi mfe bidron gati ula moho wake mesabadi bora yasaka unyeda akan wala kanati la moho watani lulude la bora lakana bara ukama pape Leon 14 kani ntarama isi mfe asele nko Paris bi ani France maraba uye nyohon ye jamana nyema sola wa mamudu dialo atalinye da Notre Dame alabato sola ko doni ba fananka
5: awo sarata alili pap foloyi kadu alabato yoroni na nabe fama ko Notre Dame de Paris kabi ajora san wafla ani mo ani nani bau alabato yoro ko doni ni tungini na kabi san wafla antan ani fla pap Leon 14 yaka wasaira saniola tunye France jamana nye mayasura Elysee o yoro la pap Leon 14 ni France jamana kunti yenyoye ke sanga mo nyona kono ani France jamana kunti ka kumanyoya ni hukumu kono Leon 14 ye tasi blake France jamana yi akafola France ye jamana yi kretien ya sinsini jamana min kono kosobe ata France jamana kunti ya ka ni sonja ira ka ben Leon 14 ma akatama ni na France jamana ko ko baw aburju boni France jamana di kono aya wali yumalon kosobe bara bulodani kamandi lani die kretien katolike nie mobani fe akatama ni kono France jamana kono ne kanyeta ani lolu wati la sira UNESCO ko kadara la awere la nyini ka akademe yira oni bulu fara mi yese ko ni donko e sabati lilia kuna ye aye la somni ke kaben kuna foni kurun kya lila ka sabu ke hakili dumant la ni uye aye la nyini aya la nyini dien kya mana ma kuye demsen la kana hakili ya uyu la kana hakili dumau kololo ma odi ko fe dien chrétien catholique nye boba e munmuna pari e kiundo kono ka bo mon parnas ko kana bla na bi foyero ma ko Saint Michel France jamana di bora ku ka di sonja nega kanyeta anishigi watila dien chrétien catholique nye moba ni benaka ala delike
3: ini ke nye fole mula Mamoudou Diallo nega kanyeta nworom la tamela ni sangata aniflaye mande
0: sarata kamara
3: Aweka elfi de la main Alisa unike wala kofelone au hankile na ukene ambena ufela ula main au ye minu yira kuma be au bolo kene kan bitaye muso uka kene keren keren indeye oko hanga sangatange muka farafina soroko kene kan Musa alukuli balina kam moho welele mbena masala sobo sanko gile yali kan anka lofe ukono ngayan uka ke 600-600 kuna foni koro msege segali kene kari lembe bololo furba baruke yoro kamankan iko Facebook TikTok Instagram YouTube wali ma X kuna foni koron de kodon olominu be ka sanga soron ka tafe wa ukololo fanambe ka chaya kosebe sigraula kuna foni kolon ninu kofe wari ngini siraba don a kari mbaga wiyere fe uka jama ngini mko ngini kali ya miye sisan jone be wali soron ni kuna foni koron ninu kari lisenfe minu yere ka baraye ka kuna foni koron fese fese ulu yale fanambe ka seka galoni tinye bonye hona chogo jumanela yasa kaningini kali ube jabi balkisa nuraniye kuna foni kolo mfese sefese like la burema sulo de bismila nindoku inakaboma lila ambuka masalalame
15: burema sulo ini nyantuma
21: ini nyantuma balkisa
15: ini chie anga wili jabi lila
4: Burema Sulu, ni anko ko wari ñini ni ni kunafuni kulun charili e akilila abe munde kofo tigi tigi ame domina ikobi
15: bon wari ñini ni kunafuni kolo ape min kofo re a yoro chama na tabaku yere wode parce que mo am numbe don kunafuni kolon charili u ba atilani de pe tamena na aya ko ko dein industry koro e jindo don mo obbi balone ayi don a balone a choko jume parce que wa la nini ka vu ke wa page la ou ka leg ou bien ka jama pasoro ape ke fou kama ape ke na pa de kama
4: ngana ya jete mine fana jama nini ko fero ou ka bololo kenan ni o monetize lendo ni jama miye alaje olube sara ou la nikalo sara nga do fana be ako duguma ba ou mado be no lu sara yere lebe keren keren yala kuna funi kolo yin charli kama
15: ya ko to gomna ni funtuni wati be ubeni ataku ni kera sel jamono tini tugu fe ebita soro sifru do be di ube ebita soro imaju do be kera yira jamana kasoro tiente tirenka donc de la mon komi ni war di ina ko munu ye war soro ne ute ne wele ko prema solo na war mine takete atiki ba tamina ni ayira ka initiative atiki ba tamina ba ton femi ka di mo jamaye o de ka galoti ke ka sensation do ka emotion do e ka continue na
4: prema solo yala bololo fana joro bate kuna poni kulunga sanga soro ni lani wati na ani war minu be kanyini akunkoro
15: bololo yoro bade be ni kuna kuna kolo chare la parce que nya fo choko mena ni anga salu jamana ube akuri jamana era la je tout dans la capitalisation car poko mo mo no tara e gon la ka poko ube fen information di choko ani a information du choko bonyona agatoko telephone be pele kile bolo fo village la et tant que ni me bolo be ta bolo lo chare de fe donc be ta mo gon no la me e fana ba chare ta nya ni ga to tiere do wa kete ko de bolo ko na be bolo lo tra fe dro ni mogo pila mogo sa ba ya le dro tien de do ba ko anga la men ka lo bele gene ni video yo ni image yo ni kuno kuno kuno kuno soro e ka nga tega la polo eske tien de do
4: ni yo kuno foni mi ye wal ma ni ye jami ko ni bololo keno ka yi sanga soro ana ka sanga soro be u ka sika sika la polo o de ka fisani ka jati mine u ka do nga foko kuno foni bibi na me do mina kuno foni dila o doro ka barate kuno foni seke seke li jamana din be bela jene di ka barado bela jene ka akil non folo folo ka nga ke na yo kuno foni mi folo ka bla kuna yala chendo wa walma kuna funi kulondo midlana ka maubla filikon brama sulo ini che anka wile jabila wati ya anta antegema na wiyo kuna funi mi ayo kuna funi mi folo ka bla kuna yala chendo wa walma kuna funi kulondo midlana ka maubla filikon brama sulo ini che anka wile jabila wati ya anta antegema

0: Ma, sariya bɛ mun de fɔ aw fɛla o, mɛ mun na sa n'u y'u fara ɲɔgɔn kan?
1: A bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la. Wa ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka tɛnɛmusoya binkani ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma, an b'a kɛ cogo di? Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta ka a kolo giriya cɛnimusoya ni binkani na, a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn cɛnimusoya binkani ni a bɛ ka walangata ka taa dɛ, san tan ni fila, san tan ni saba, san fila yɛrɛ, yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama.
2: Cɛ dɔ ka muso a den ta bitɛ den sanji jo bitɛ sanji saba ubɛ sanji naani ka la ni muso a den sanji naani denmisɛn fitinin m'a lɔn mun ne b'a kɛla cɔkɔrɔba fasɔn be se ka taa mɔgɔ y'a den ta k'a fini bɔ a la ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye juska présent walayi mɔ mɛm jeno kɔmprɔnba tuma o tuma an b'o kuma le fula sɛ ni ma min ye bi se k'i m'a yele mɛ n'i taara rozo kan i bena dɔ ye n ka min ye sisan o ma kɛ mali la a ma kɛ moritani a kɛla an fɛ yan cote divoir ne yɛrɛ dusu kasi ne tɛlɛman ko na pourtant sariya an sariya parsk ile min b'a kalama ile min k'o ko kɛ ile min yɛrɛ k'a mɛn i toro la epi ma taga fɔ polisiw ɲɛna n'a ko daminana o b'a bɛɛ mina ka taa bɛɛ bila kaso la n'o ka sanda min di min ka mɔgɔ ya den ta ka bafuye ten o b'o sanda di a bɛɛ ma mɛ o bɛɛ n'a tɛ lon o lon kulagɛrɛ le be nana
3: o ye adamadenw yɛrɛ ka jɛnatigɛ tagabolo ye mɔgɔw ɲɛyɛlɛla sisan kojugu fɔlɔ mɔgɔw kun be fɛnfɛ filɛ maloyala ko ye walima u be fɛnfɛ filɛ k'a fɔ ko o n'an ka diinɛw tɛ ta o n'an ka tabiyaw tɛ ta bibi na mɔgɔ caaman be ka i ɲɛtugu o kan ka u ka anvi u ka negew bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka lamɔ kan ka tɛmɛ an ka diinɛw kan ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan
4: n'a fɔra ka bin muso yɛrɛ ka o yɛrɛ maɲi mɛ fɔɔ ka taa bi denmisɛni fitini san fila san saba san duru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu an kun mɛ nin ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a be kɛ fo a be kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabali banko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin koo la pur ka koo ka dabila parsk n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la sariya gɛlɛn nin ma ta a dɔw ni bɛ to a la dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye.
0: Nin tun ye aw hakilinaw de ye aw ye minnu yira musow tɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ni kɛ o la aw ni kɛ aw ka lɔn lamɛnni fana na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiam ne bolo sisan ko n'an bɛ taa an ka sanga tan jɛmukan ne kɛnɛ kan n'o ye sɔrɔko kɛnɛ ye ni Musa Alukulibali ye ne kɔni b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn tɛnɛlon ni ala sɔnna a ma.
5: Soroko Musa Alu Kulibali
6: RFI manikala mbakaw ani soroko jemukan kanubakaw au bela jirali ni nyokotuma ambe fuli ni wale nyumandon lase au mafo au kachakeda uni au kademba ya ula ambafoko au dansi au kabi jemukan keneka mande jamana chama nkono ni wati labauna da duminife unsongo da mateme yele lindu kerenkereni ya la sugu kilu oteseka sambe domina ikobi mune nanani oye jondebe latiketa kodoka fara songo uka soko ferela uwa baganjura uwa teri marabaka u kunyumana ni dofara la osongo uka kulayele akagele mkosobe kodoka bo ula wasa kani nyingalu jabi anye uwele blasa nikela uka lafasali tondo ma kafara soko ferela doka ulu kerefe au bena lame nikela uani sanikela do ufanaka hakina usoro au danse ekokura anga mako welelon ye nana kadija ture ye kabo malila kafara leka papa jara fana bi ambulo koroba mako ye okrefe mamadu kamara fana be yanga yani anka damene ni anka mako welelon ye ambe ankloma jo anka ni lameni kele ndika seria ula kabi Cote d'Ivoire jamana ka ale ye songo ko jete mine choko mina ofleni
7: si son koni lo refait son gbalé à la folle là on tube sur kilo 5 maintenant 600 sur kilo qui la kemé wolon bla o yere ba bo até foi ni 600 koni ni donani wa flair et lo kono ala ti se ki ya non fait ça lo refait sur gbalé à la ko juwa gbalé à la yere ndam
6: ni ñe sanekela muso do ka hakina wi kabi Cote d'Ivoire jamana kan kren kren ya la faba kono Abidjan 600 banga mo ko wulil folo bismillah Mamadou Camara kabo Sénégal jamana kan kren kren ya la tamba kunda marabolo kono ye lafsanikɛlaw ka lafasali tɔn tɔnden ɲi ka fara o kan ye sugu ɲɛmɔgɔ fana ye yala sɔngɔw be cogo di aw fɛ senegali ye
8: Sénégal marabolo ka kilo tumbe keme woro dabi ambe keme kononto de la do yere ba fere wakele ni ba sogo yere do wakele ni keme nanindo ni mi si sogo do wore be

0: Ameta nyeni o seria uye ka Mali fana laje akobi chukoya mina nana Kadija Ture ambi fo yanka kenen la soroli la ambi lame bako uhakili la jiki kafoko iye lame nikela ni fana ye sanikela ye suku kona la bamako ye yala soko kilo asongo bi chuko di bi
1: asongo wani koloma ye kemeshegi ani bi ore bube wakili yere la we bamako yere faba kona
0: nga niye jate mine ke folo la akumbi soro joli nyo kona la
1: folo la akumbi soro mina bagurba la niko ebo fo figa ada saumari pasi ate faraka kile kile me amana faraka ate jigine kwa niko do masano ka kume keme durula abike inafo keme sabah farala la nyongon sa otere niya tagalaje yere yaun yere bi saninge wakati mnyere la soko kumyere flu kume keme sabah anidoni me okofe dono la bina nime faraka okofe keme be faraka okofe bidurube faraka toro le la bifo gana senima pasi ni minyele naka otibwa la blengo
0: nana Kadija Tureka nyefolu yoye bitu ambulu koro halisa ambe tu malila ye ambe papa jara la soro kabi bamako nyamana grabala ale be bakambuso ke wo krefe soko firela fana do papa jara boraka ni seria o messi san Côte d'Ivoire soko songo gele lendo Senegal Mali rela wa Burkina Faso fana be o choko kelena aw munu yi soko firela wi yala aw yere na ko Senegal o chebe choko de ninkola ka fo una na doron haya fu yi na ko soko songo yelela akobe ke choko de obulu
2: ah akoma no ngwa se ora me wati mina me gele wati la doni mai don baka soro choko o de be pirinu no yele don ngwa wati tevene na yani seli uche yangu me kemeworo nyo wanana me wati ubu katanye fe wae aprovisione mama nyo ode gele avi yani sanigela ure che yae rebado aache yana wati ka gele ode kama amega alaje yali di follow up nga tonye chuko minamifaka alaje gini fuka si api normali erema wati dosira mifu wakili yani kemefla erela me sisa bebo ka buwala kumbano mso ya hapa chuko minas u yara dola ita soro keme shigin yani di oro ita soro yara dola keme komento ima me follow up nga chano ube
0: haibora kafo ko bakan yɛrɛ de sɔrɔli man nɔgɔ sisan ko o de ye sɔngɔ gɛlɛya yala ni aw ye bakan sɔrɔ gɛlɛya la n'a kan ka dɔ fara piri kan a bɛ kɛ cogo di aw ni sannikɛlaw ka lafasali tɔnw de bɛ sigi ka kuma n'an b'a fɔ ma ko association des consommateurs walima aw ni marabagaw de bɛ sigi wa walima latigɛ in bɛ sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko an ka dɔ fara soko sɔngɔ kan bawo bakan fana sɔngɔ gɛlɛyara
2: kolu ni disigi tɛ bawo minnu bɛ taa baganw ta ka na n'a ye yɔrɔ min na olu fana b'a fɔ ko a tiɲɛna bagan ta yɔrɔ ka jan
0: bagan juraw
2: donc o yɔrɔ mankan de bɛ o yɔrɔ ninnu na baganw bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na bamakɔ yan u b'a fɔ ko o yɔrɔ ma nɔgɔ ko in bɛ lakanabaliya ye ko in fana na
0: jatigɛ wale binkani minnu bɛ kɛ yen
2: voilà donc n'olu taara yɔrɔ ka jan misi transport n'a fɛngɛw u b'o bɛɛ fara bagan kan k'a feere i ma o de bɛ na n'a ye a gɛlɛyali fana ambushi ninnu fana bɛ dɔ fara bagan sogo wari kan i bɛ taa sɔrɔ ni kileman bɔra sisan donc u ka ambushi kɛ o nafa donc olu fana bɛ a feere pewu ma dagɛlɛn na misiw fana b'a fɔ karisa n'an ma misi sɔrɔ ni piri la an tɛ se ka sogo kɛ ni piri ye o de bɛ na ni ko ninnu gɛlɛyali ye.
0: Kɔrɔ ko aw bɛ sɔngɔ sigi aw yɛrɛ ni baganjuraw de ni ɲɔgɔn cɛ. Mamadu Kamara sisan bɛ se e ma kabi Tambacounda i bɔra ka papa jara ka hakilinaw lamɛn sisan a y'a fɔ olu ni aw ka tɔn ninnu ɲɔgɔnna sugu minnu bɛ Mali la u tɛ sigi ka kuma olu bɛ sɔngɔ yɛlɛ ka da u ni baganjuraw cɛla ka yala Sénégal a b'o cogo kelen na.
3: Cogoya nin bɛɛ ye kelen ye parce que busew. Ani misi sannaw n'u bɛna piri yɛlɛ u t'a fɔ mɔgɔ si ye i bɛ taa sugu kɔnɔ dɔrɔn u b'a fɔ bi de sogo da ye nin ye u ni consommateurs tɛ sigi ɲɔgɔn kan u ni gouvernement tɛ sigi ɲɔgɔn kan u ni tɔnsigi si tɛ sigi ɲɔgɔn kan u bɛ bɛn an sɔrɔ ɲaami na wura kɔnɔ n'u nara u bɛ piri sogo fara piri la o de kan parce que bi komi maliyɛn kɛ y'a fɔ ɲaami na bi ambush bobine a sogo cɛ ka ɲi mun y'a la mara karo duuru karo wɔɔrɔ fo ka sogo ɲɛnama sɔrɔ f'a fana k'a la balo sonko bɛɛ o balo sonko bɛɛ mun bɛna sogo kilo sa o de bɛna o bɛ juru sara cɛn nin bɛ ale de bɛ laban k'a sara parce que ale de ye consommateur ye.
0: Aw bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o cogo la aw minnu kan ka sannikɛlaw lafasa ani marabagaw yala a man kan tɛgɛ ka sigi nin ko kan ni yɛlɛma bɛ don a la a ka kɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ a kana bala mɔgɔw la.
3: Bon yala o tɔn sigilen don mɛ ni mansa kunda yɛrɛ ma effort kɛ ka don e bɛ se ka tɔn de sigi mɛ sariya mansa de b'a sigi n'a taara mansa kunda yɛrɛ b'a kalama o tɛ sɔn ka tɔn sigilaw dɛmɛ sariya na o sariya tɛ se ka taga ɲɛfɛ o de ye ko gɛlɛya an na mansaw yɛrɛ de Afrique de l'Est kɔnɔ an na mansaw yɛrɛ de jate tɛ fangantan ko la u jate tɛ tɔn ko la u jate tɛ sugu kɔnɔ ko la u jate ye mun ye u la impôt ani u la taxi a banna. Hadamadenw balola n y'a wo ɲa u t'o jate kɔnɔ mayɔrɔ yɔrɔ mɛ Sénégal bibi fayida o de bɛ yan.
0: I y'a dɔn sisan a ka ɲɛfɔli la ko lakanabaliya de y'a to sogo sɔngɔ gɛlɛyara Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Faso Sahel jamana ninnu olu de tun ye baganw bɔbaga ye u ka yɔrɔw la ka taa dafɛ jamana i n'a fɔ Sénégal Côte d'Ivoire ni a sigiɲɔgɔn jamana fɔ ka taa se Laginɛ ninnu ma o lakanabaliya yala o de fana tɛ ka a kɔlɔlɔ se aw ma.
3: O de bɛ Sénégal quoi, parce que Sénégal ni ñi a fié presque chaque mois c'était 2500.
0: Mais c'est quoi le
3: Sénégal? Quand tu dur, quand tu mets dans Sénégal, c'est un dur que les derniers dur. Mais dix fois tu donnes Sénégal. Sénégal marade donc on a mis ici ou même marolaya. Hier mis ici ça atteint à 100 kilos. Donc elle a mis ici de l'eau pour que c'est la population approvisionnement ça. Mis ici ou même 80 kilos, 90 kilos, 45 kilos. Où mis petit niveau de bien. Donc bi AS la quelle est? Ane AS la mis ici sorobalia. Ane ça a sorobalia. Et à quelle heure on est?
0: Au fond on a conservé Mamadou Camara et Nana Kadija Touré. Ami c'est qui mais bien là Eminie Sanikele. Et Nyebala Kafo Mali Konala. Sanikele quand la face à l'étonnement. Où bika au la face à Ani. Et boulou joro kan kake mounye yasa teke kada songo kan
1: bon awoni refle ni ame se sou de la kuma chama ina foye misalia tantou mna kasoroka adon ko do farala soko kan ni nukuma yere te koni ni ikalana koni iwa adon afoko adjekulu ube ino suno na fora de kika adjekulu ube inye la ube kuka wali ya uye kado foko ube ino ane repsi la foko ane reta doka foko ube
0: la fasali ton nunu enye tu joro bala akwa la fasalu la
1: non enye tu u joro foyere la pas se soko be yele te bo ala ibe kala ka kuma re me ka yele na so mara fe ibe ta su la ube adon re su fere la ube grebu ge o so ma so ni do te fara so ga lu te su fere ame bo akala ma te ne kwa ane mo ngol jala gi be te mara ba o kai fa se anya foto hum na context me mala no bebe a context do bo malia re flen ni personnellement ke la re de kali malia
0: le papa jara ibora ka nana ka di jala me si sa yala amanka ame do mina iko bi na obe so ngo yele e san ke lo kwa la fasali ton wali mara ba ko au ni jura u fana aka ke sigi ka foye kana ke balana ko isugo la o wati mase o luka ke
2: o wati won sira sharaw sigi le ma asanga la o mo e bisho ka sendika o biu fa gouvernement fene be subvention do ke songa wi me ado be ko so min min ni baka on yi ka bo bisu ko nana kana nda sura o lure te je ku ko nana na kwa ma o lube na o lube baka on ta kana na kana sire ka ta u ka sira fe donc o lue a sura dami na nu bora ro na kana o lube o distance ni la ye ka gele ara sire bisho ma
0: sisa ambe kuma labandi Emma Mamadou Camara ibora kan nu bele jere ka jela kili ka umaye kunye jela kili famba bi marabaka uka ko aufana dobe uka fanfe uka ujojo yoro ula mwaka uka ndoka faba uka bara ula kuma kunche kuma lebese ka mune fo ni songo damateme yela lila
3: kuma mbali wa muso malia ni nyamu fo drondo paske eton tombe sigi mensariabe mansarebo donko ni mansama si vashonke ama tonde ma fusi seka nya mbe kuma kele mfiye musa mwaka ufra debe dunia kono ulude dunia gela komersa ni transporter na fora kfe yele na ubedo fora kfe undaka ni fenji gine utada ni essentiel na weyele ni essentiel jigina ute prijigi bagasi fana ngonya commerçant ni transporteur hina situla ni hina make jamani seka ngoya
0: Mamadou Camara kafara papa jara ani nana Kadija Touré kan ambi au bele jara lim foka baro bele la kananka ni ngalu jabi soroko jamukan la mabaka wu ambe obele jere lefu o menun so golin torana foka se jamukan kunje wati ma amba foko debi dansi gan kabbi soroko jamukan o min babu tumeka talike e soko songo da mate mejele lika mande jamana ukono o ni chewka kuluma jola ka farani jamukan ka busa ka sege kanu korlo mbele jele soranka bororo siraka ma tomi rfi tomi fr ndeka karafeu mala songo
4: beka RFI de la men nege kanye tan wan la betamba kundani mande fantola
5: Sara ta Camara
4: ambe Senegal kene inda kuna ambe na faso tola tonden do hankine na la men jamana nge ma ka foli u kan RFI ni France 24 ye kokura basiru jomay fayko ka be jamana nge ma koro Macky Sall ka kembo ya kokoro madon ya sa waka ke dunia tomba onu nge ma nataye Ousmane Sonko ka pastef politiki ton uluko yani kelenko gigi tiga kando gine bisa ofanga sina politiki ton PIGC ale kadaga blara jamana tola bolo fe kema okera tele damando maraba okialen ko kala ngini politiki ton ni nu fe minu be jamana fanga bon kere fe ku ka wuli ka ta fan wore fe kene la bana bena tugum pape 14 ko pari moko wa keme saba ni hombora kata dunia kretien ka katolik ksa u nyama banye yoro mina aw nura wa aw danse Basiru Jomay Fay ni RFI ni France 24 ka masala beka kan kemana wuli Senegal Alisa masala yinkene kan Senegal jamana nyema yafo kan be Macky Sall kokoromadon Senegal jamana nyema koro omimbe dunia tomba onu nyema yanofe kabini Macky Sall ya ka keboya la se Senegal faso ton la tondo wani fanga sinado ya ira kani onyema ya imankam nga jamana nyema kale gigibe Macky Sall ka seba ya soron yere kan Ofoli Bena faso tola ton osidea nyema cher Omar Sima.
0: Ni yefende beka anka sewa mina. Makisal ditunye Senegal jamala kutiye. Sisan akala nyini yekake dinye tomba uni nyemwe. Kabini aye ola nyini dakene ka wati mina. Jamala kuntigi basilu jamai fai tunka anka akukoromado kabini watila. Nga alapana ka bisimila jamala nyema asola. Kumonyokonyo uko ayala tigi ku Senegal bina akachebo ya kukoromado. Oko atara dinye tomba uni kadahala etas uni jamana na. Ani jamana chama nyemoko isi kafuki. Kajira ula ku Senegal bi Makisal kachebo ya kukoromado. Aya jirafana kumuwa mbise ka farafina lafasa. Dinye tomba uni kuno ui Makisal li. Aombe sewa ula sabula Senegal ka kukurtado. Halina ni Makisal ti politiki tonkelen kono. Uta jira ka mangan ka kukoromado nabe joro do nofe koka. Aombe basiru jamai faibe kaka jamana kuntigia joro defa. Ambe ufu kosobe. Senegal jamana de fengu fimbe joro nofe koka. Jamana kunti kaka ka kukoromado wala saka ujo yorosuro.
6: Président de la République pour Wawen Danjehune.
4: Okuma kauntara Salif Sahano Hofe ambito Senegal yamina maraba ube kunye sin kuran fere uma bori mafemko okumu kono bisminu be bori ni kuranye BRT uluko sisan maraba uye kuran taxi taxi elektrik okeme debla siraba ukan kunu Dakar langine ya ufe kanin taxi nyoko na wakile debla Dakar sira ukan lamini lakanali okumu kono Sadio Dukurebenge folike.
0: Akonga ni abora chakeda ba flaminu na Fonds de Développement des Transports Terrestres noye dugumataka sigu wiruali chakeda ye ani Banque pour le Commerce et l'Industrie jago ko waribon ako bara kalifale mbulu de mafana wakunu nyanaje keneka chakeda folo nyemoko baraso ya kajigia nyuma wira ni nkura mobile kura unali kola
7: c'est sans véhicule c'est un point de départ
8: ni mombli kema uye ko damne de dron wa inafo amba fo chumi ani ambara nyokon ko la yini ka wa kele de sigi Dakar dron kama ni nkura mombli usigli binana ni lafia ye kosobe bawo abena lamini tanga wa kake sababu ye fana jamana de ka bulfen kura uso
0: famara da fe yali bi farale mobile boli law chela minu garsige kera ni mobile kura dola abeka dan farayira nuka mobile kura wi
9: le véhicule avec lequel nous travaillons c'est des
10: ambeka baraka ni mobile minu ni 600 olube boli ni gasoil de wa ukorole no kujugu ambe gasoil wa worola de ke mobile kono wasa kasiga anka baraka a chogo nyumana nga ni mobile kura maula wa kele ndoro ibesega kilometre ke menani buli chena ni kokura ye mimbe na ke kon na famaye mobile talo kulafia ane kulakana
11: projet la le confort et la sécurité quoi
0: ina foni ngani akura barakela uya buloda chugumina ukala nyini ye ni nkura mobile nununde ka mobile koro nota wasaka ndo yala se mobile tala u ane abulila uma o mobile bolila minufana ukafola akakan ukala degende ina faka kan chugumina wasaka sekani mobile kura nunumine mine chugunyumana
4: msajo dukure gine bisa ufanga sina politiki ton PIGC ale kadaga blana jamana tohla bolofe umkela o kera tele damando lunata mifanga maraba ukala tigeta aleniko kalangini politiki toni nubefe minubee jamana fanga bonkerefe kuka uli kataka boye maimuna zerbo sere ya ula lakana tila maudu na politiki toni kadaga kono arabalu
12: PNGC politiki toni kadaga inyema pankarte doa sanfe asvenibe jamana togola fe sirinya chamana chie marifatiki dou surasifini tumiminu kana kusira politiki toni kadaga kono arabalu were asoro mwoshi tunta kono kuye son dunda na fineto dou kari kasoro ka pankarte siri politiki toni tanona lorokun temeni gine bisa u marabogo tunyetile wulu fladi politiki toni ma minu kadaga ubi jamana fangabu ungerefe ani adora u inafola siri denso u surasi daga u ni dogotroso ko politiki toni Tomino be jaya mateme a metre akeme durukan nini yoro ye bisa ukono an ko politiki ton be ka wuli. Na asoroko mrabo ma ton shita a toma jatne chamana ko latike mbison ka nyesin an nyemro koro Umaru Sisoko Ambalo ka politiki ton madame G15 ma ani PIGC. O tom yere ye gine bisa uka yirma hornya di ama na bifanga sina uke masisa. Jumalun temeni PIGC yere tunye mrabo ka latike yukon ko sari a soso lo bau kamata kiti sofe ka nyini politiki ton nuku ka dara obla. Wa ton yere ma akambo folo latike laba inka o min tara kuka dara inke jamana toko la feyi.
4: Mauritani tunkana tala ukunkantomba uyiyami ya jati mine sebe rubo kunu kanjira ko farati chama nebeka nyesi Mauritani urodugu ya mfani akoronke sigidala deuma uyiyami ka sega segele nkera santa min december karo ningina janvye karo deke wala Mauritani dugu keme flanyo honkono sa dugu ninu kono uyiyami ko dugu lo jali itinye kasara wani giwoyo kasara uko kololo kasia dugu deuma Jichama ne yerebe Mauritani faba nokshot siraba ukanta sangiba ukoso ni luna baula sira kiamanti gara giwoyo dona lofe uni kenya so kiama kono ka tingeni mke kasoro labe utumkera yasa ka giwoyo kasara unyekoro tige kabini samba flani mwane nani labana dolar wari million kemeni ko yere blara uko kama kadia dia utara nyeda kasara inka senkiem lofe kono
13: Sengem sugu kono sepra komina moro be mana sambara boto de singa ugiawari keme fo keme ni bidurula abe munumbolo ulube sambara insan shinkeli ati munumbolo ulube don botoro ni jinoro leon nga jago ke lauka gele ya ekore bari moro te si uka yoro uma ablaye udoe
14: wala jigo ya abe moro jogu paske ni jinana barate no era nyaba bela sugu fleni angwani ni jinana jago ramlanga yoro dele kale ni jima chenige vraiment ni djiko ngon ni sangon na ko ni vraiment bel torole wal client wala bilay
13: kasoro mouritani marabou yi projet bado blessina kabini samba flani mugannani yasa kanokshot je ngadu ko loko dombara bakari gay ka fola halibi projet na fate kayi
15: ce projet jusque là il est
16: ni wati na barau bikatani nga ama fosi bogire yaula inafo awire nya bala chokominya sabula nokshot dugula fere sima bla 5 ans sanuya serafe ani duguli sigi choko dugukolo kan ay to ta tekleni sanyi mana nasisa dugukolo ntseka jini sama okama ni sanji doni na dron iba ejibe yorobe mina
15: voilà la ville inondée
13: nokshot dugukona nana sanji jolembe fambe sirabaula Obetanika sigu ugelea duku diuma. Proje mbla la senka wala saka fere soro odela abara ubena ban samba flani mugani shigi de samburu kalula. Kajajau, Nokshot, RF.
4: Fanwere fe, kele uwuso lendun alisa Etiopi koko dugu ya fanfe surasi uni tigre bamaki uni nyawonke. Gate kura ula bi kele bulunko kabini kari nyohonya udaminera talatalun kusera kabamaki ninu moho. Keme uron vla de nitaya aniku moho keme lulu nyoko madimi. Nga umakuna fonindi kasara ukan surasi ubara kumba kanute sufe fananko kari nyohona do ukera.
17: Aho surasu ni bambachu gana nyawana kosebe sire ya ula surasu ya bambachu balikado abala jugu kono umimi danche boni afar maraye adamadia deme barakela dodi ni 70 agunula FPA umimi abala usire kilimbe afraka nko surasu kumeka pankuru kile nabla mugu fili abala wala saka bambachu balikado marayin kono nga FPA kunafunjila ukumaseka ukunafuni 70 surasu ka bidantikelila ukuye bambachi keme ulo vladi faka uka karo nyawanyo osimfe anika keme dunujugi kabini kele damne na kukura uninyongoche nga FP kukuma sika uja tinfana 70 afolo
4: nage julu ni bololo sira ukulu fana tigerabi
17: FP kunafundila ani bololo kanja temne chakeda net block di u 70 kunega julu sira ani bololo sira utigelindo jamana inka yankana kirankira ni ala tigre marakono tigre mara mogodoi a 70 FP yiku jamana ka furuba nega julu sira etio telekom tigelindo ufeino nga kunega julu sira flana Kenya Safaricom biga barake doni doni ule halenki lindo ka etiopika ubla sira ani kamana gang kono kadaka surasuni bambachuka kelete menina marabako kunyenega jurusira ani bololo sira ubetike kafra kuran ani waribu maki baro jolifeneka
4: afamure liki nyefoli ula kumba kanute sisa mveta France jamana kono dunye kretien katolika unye maba pape 14 alisira paribi tele nani ntarama kama akatarama isenfe bidron gati ula moho wakeme sabade bora yasaka unyeda akan walakana tila mo watani lulu de la bora lakana bara ukama pape 14 kani ntarama isenfe asele nko paribi ani France maraba uye nyohon ye jamana ngeme sola wa mamudu diallo atari nye da Notre Dame alabato sola kodoni ba fananka
18: kawo sarata alele pap foloye kado alabato yoroni nana befamako Notre Dame de Paris kabi ajora san wafla ani mwa ani nani bau alabato yoro kodoni ni tungi nina kabi san wafla antan anifla pap Leon 14 ya kawasa ira sani ula atungye France jamana nye mayasola Elize oyoro la pap Leon 14 ni France jamana kunti ye nyonye ke sanga mwa nyona kono ani France jamana kunti ka kumanyoya ni hukumu kono Leon 14 ye tati black France jamana ye akafola France ye e jamana ye kretien ya sinsini jamana min kono kosobe ata France jamana kunti ya kani sonja ira kaben Leon 14 ma akatama ni na France jamana kolo kubaw aburju boni France jamana di kono aya wali yumalon kosobe bara bulu dani kiamandi lani dien kretien katolike nye moba ni fe akatama ni kono France jamana kono ne kanyetan ani lolu wati la sira UNESCO ka daga la aw yere la ñini ka akademi yira oni bulu fara mi yese ko ni donko e sabati lilia kuna ye aye la somni ke ka ben kuna foni kuru ki aya lila ka sabu ke hakili dumant la ni wiye aye la ñini e aya la ñini dien jamana ma ku ye demse on la kana hakili e ya uyu la kana hakili dumau e kololo ma o di ko fe e dien chrétien catholique ñebo ba e munmuna pari e kiundo kono ka bo mon parnas ko kana bla na bi foyero ma ko saint michel france jamana di bora ku ka ni sonja ira nega kanyeta ani shegi wati la dien chrétien catholique ñemo ba ni bena ka ala delike
4: e ni ke nge fole wala Mamadou Diallo. Nega kanye tan worom la tamela ni sangata ani flye mande
5: Sara Takamara
4: Aweka elfi de la me Alisa unike wala kofelo ne ohankile na ukene ambe na ofela wala me awye minu yira kuma be aw bolo kene kan bitaye muso ka kene kren kren ndeye oko hanga sangata ngem kan farafina soroko kene kan musa alukuli balina kan moho wale lombe na masala sobo sanko gele ali kan anka lo fe ukono ngayano ka ke 600 kuna foni korom sege segali kene kari lembe bulolo furba baruke yoro chamankan iko Facebook, TikTok, Instagram, YouTube wali ma X kuna foni koron de kodon olominu be ka sanga soron ka tafe wa ukololo ufanambe ka chaya kusebe sigira ula kuna foni kolon ninu kofe wari ngini sirabado akari mbaga uyerefe uka njama ngini mko ngini kali ya miye sisan jone be wali soron ni kuna foni koron ninu kari lisenfe minu yere ka baraye ka kuna foni koron mfese fese olu yɛrɛ fana bɛ ka se ka galon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn de la yaasa ka ɲininkaliw bɛɛ jaabi Balkisa Nurani ye kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛlikɛ la Burahima Sulo de bisimila nin dɔgɔkun in na ka bɔ Mali la an b'u ka masala lamɛn.
19: Burahima Sulo i ni ɲantuma.
20: Ni ɲantuma Balkisa.
19: I ni ce an ka wele jaabili la.
20: Okay.
19: Burahima Sulo ni an ko ko wari ɲinini ni kunnafoni kolon carili ye e hakili la a bɛ mun de kofɔ tigitigi an bɛ don min na iko bi.
20: Bon, wari ɲini ni kunnafoni kolon a bɛ min kofɔ o de a yɔrɔ caman na dabɔkun yɛrɛ ye o de ye paseke mɔgɔ minnu bɛ don o kunnafoni kolon carili u bɛ a dilanni depi daminɛ na an y'a fɔ ko c'est une industrie industrie kɔrɔ ye usine don donc mɔgɔ bɛ balonne ayi donc a balonne a cogo jumɛn parce que u ka laɲini ye ka vu kɛ u ka page la u bɛ ka lɛgi u bɛ ka jamaba sɔrɔ a tɛ kɛ fu kama a bɛ kɛ nafa de kama.
19: Nka n'an y'a jateminɛ fana jamaɲini kɔfɛ dɔw ka u ka bɔlɔlɔ kɛnɛ ninnu ni o monetiserin don ni jama min ye a lajɛ olu bɛ sara o la ni kalo sara nka dɔ fana bɛ a ko duguma baw maa dɔw bɛ nɔ olu sarali yɛrɛ de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni kolon in carili kama.
20: E y'a fɔ cogo min na ni funtuni waati bɛ ubiyɛn ni ataku min kɛra sɛl jamanaw tinitigiw fɛ i bɛ taa sɔrɔ sifuru dɔ bɛ di ubiyɛn i bɛ taa sɔrɔ imazu dɔ bɛ kɛ ka yira jama na k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ tɛrɛn kan donc ne ka mun fɔ min nin ye wari di i n'a fɔ minnu ye wari sɔrɔ ne u tɛ ne wele ko Burahima Sulo n'a wari minɛ t'a kɛ ten a tigi b'a daminɛ ni a yɛrɛ ka initiative ye a tigi b'a daminɛ a b'a dɔn fɛn min ka di mɔgɔ jama ye o de ye ka galon tigɛ ka sensation don ka émotion don i ka continue na.
19: Burahima Sulo yala bɔlɔlɔ fana jɔyɔrɔba tɛ kunnafoni kolon ka sanga sɔrɔli la ni waati in na ani wari minnu bɛ ka ɲini a kun kɔrɔ.
20: Bɔlɔlɔ yɔrɔba de bɛ nin kunnafoni kolon cari la parce que n y'a fɔ cogo min na ni an ka jali jamana ou bien Afrique jamana yɛrɛ lajɛ tout d'alphabétisation k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara école la k'a fɔ ko u bɛ fɛnw information di cogo ani a information dun cogo bɔ ɲɔgɔn na a ka dɔgɔ. Téléphone bɛ bɛɛ lajɛlen bolo fo village la i t'an fitini bɛ bolo i bɛ taa bɔlɔlɔ siraw de fɛ donc i bɛ taa mɔgɔ ninnu lamɛn e fana b'a cari i t'a ɲɛɲini ka dɔn tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ parce que e bolo kɔni n'a bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ dɔrɔn ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don. An b'a fɔ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen n'i ye video ye n'i ye image ye n'i ye kunnafoni kunnafoni sɔrɔ e ka kan ka segin a la fɔlɔ est-ce que tiɲɛ de don.
19: N'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔ kɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bi n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen de ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ka kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye folo kabla kuna yala chendo ba walima kuna funi kulondo midlana ka maubla filikon brama sulo ini che anka wile jabi la wati ya anta antegema
20: inche ni baraji
19: na wiyo kuna funi mie akona green tinto ka achari ba uni au ya achari au beka dofara kanga mawele ubla filikono o filu yere dun ube me kosebe o filu fana kololo barike ka bun kosebe ni achari baka bi wari mini soro akola walima ukwala nyini minumbe ako kofe au ni che anka ni jemukan la menina amba fa uye kameke doko kumwere ni alaka jeyi
1: wa yere fana niki balki sanura nikani lalilika mbela denina sisa ambeta la memba uhankile na ukenekan kumabia ubulo kenekan bi yuko karo karo jumalaba bita fana ntu ye muso uka kene keren krani ndeye au kumara kieni muso ya benka ni ndeka nkanyesi muso mani uma sari ape mune fo au fela u memuna sanugo yu fara nyohonka
21: abe poko demsonu ere kata kalansula woni karamogo ere fene beka tene musa bingani takanya si demsonu ma amba ke chugudi ha no kone fe ali bijamana nyamgo ka sharia staka akulu griya tene musa ene bingani na abseka noya jamana ukona chugumina suno tene musa bingani ni abe ka wala ngata kata de santane fla santane saba san fla ere yaro ulu konte fen kalamo
22: Chedo, kamuso adinda bide din sanji sanjo bide sanji sababu ya sanji nani kalani muso adin sanji nani dem sen fitinin malum ni bagila chokroba fason besika ta mgo ya dinda ka fini bola ka cheni muso yake nai jusqu'à présent wallahi moi même je ne comprends pas tout moi mo kuma yo fula c'est ni ma minye bi c'est qui m'a yele menitra rozoka ibna doy nga minye sisa o make mala a make Mauritanie a quel enfer en Côte d'Ivoire ne le dessous casine tellement qu'on a pourtant charia un charia parce qu'il est minba kalama il est min ko koke il est minye reka me itrola et puis matra fort pour souñana na ko damna na o babe mna kata be blaka sula no ka sanda mindi minga mroya denta ka bafuete o bo sanda di abema no benate longo long kulagere le binana
23: oye arama de unyere ka genetike ta kabule mo onyele la 600 ko jugo folo mo ko me fenfe fle maloya la ko ye walima be fenfe fle ka foko onanga dine utita onanga tabio utita bibi na mo chamambe ka inya tuku oka ka uka anvi uka nege u blanya fe kateme uka na mo ka kateme anga dine oka kateme anga tabia korolonka
24: na fora ka bi muso reka were mai me foka tabi demseni fitness ha fla san saba san duru a ambalma ke oni jarade ambalma ke oni jara kujugo an meni ye teleudila me ka foka bi ke fo abe ka nga jamana kono chera la dabali bankudo me ngon be minyi ni anga nyemo ka sharia gelenta ni kula purka kuka dabla parce ni ay wati be akobe ka kayoro dola abla ka kayoro werela sharia gelani mata ado ni betwala do fana beke yeku fly
1: nintu ye au hankile na udeye au ye minuira muso tola kene krenkrenin kan kuma be obulo kene kambi au nike ola au nike au kalo la menin fana na nege kafe julbe musa kiamne bolo 600 kuna beta nga sanga tan gemu kan ne kene kan no ye soro ko kene ye ni musa lu kulibali ye ne kuni ba fawiye kaw kambe tenelon ni ala sonama
25: Soroko Musa Alu Kulibali
0: RFI manikan la mbaka u ani soroko jemukan kanu mbaka u au bela jirali ni nyokotuma ambe fuli ni wale nyumandon lase au mafo au kachakeda uni au kademba ya ula amba fuku au dansi au kabi jemukan keneka mande jamana chama nkono ni wati labauna dadu minife unsongo damateme yele lindu kerenkerani ya la sugu kilu oteseka sambe domina ikobi mune nanani oye jondebe latiketa kodoka fara songo uka soko ferela uwa baganjura uwa teri marabaka u kunyumana ni dofara la osongo uka kulayele aka gele mkosobe kudoka bo ula wasa kanini ningalu jabi anye uwele bla sanikela uka lafasali tondo ma kafara soko ferela doka ulu kerefe au bena lame nikela u anisanikela dofana ka hakina usoro au danse e kukura anga mo ko welelon ye nana Kadija Touré ye kabo malila kafara le ka papa Jara fana bi ambulo koroba mako ye o krefe Mamadou Camara fana be yanga yani anga damene ni anga mo ko welelon ni ambe ankloma jo anka ni lameni kele ndika seria ou la kabi Côte d'Ivoire jamana ka ale ye songo ko jete mine chokomina o fleni
2: Si on connaît le refaire sur un balai à la folle, là, on trouve sur un kilo sans que mes nannies, si on sur un kilo qu'elle a que mes woulons là, où elle va boire. A te foyini si san koni ni donani wa flera loro kono ala tse ki ya nan fesa loro fie so bele ya la ko juwa bele ya la yere lam
0: ninye sanike la muso doka hakil na we kabi Côte d'Ivoire jamana kan keren keren ya la faba kono Abidjan si san banga mo ko wuli lin foro bismillah Mamadou Camara kabo Senegal jamana kan keren keren ya la tamba kunda marabolo kono ye la sanike la ko la fasali ton ton de nyin ka fara o kan ye sugu nyimo ko fana yi ya la songo bi chugudi au fe Senegal yi
3: Senegal marabolo ka kilo tumbe keme woro dabi ambe keme kononto de la do yere ba fere wakele ni ba sogo yere do wakele ni keme nani ndo ni mi si sogo do wore be san keme kononto no ta it se ka soro bi ka
0: bi ameta nyeni o seria wiye ka mali fana laje akobi chuko ya mina nana Kadija Touré ambi fo anka kene la soro lila
6: nse
0: ambi la me bako wakil laji ki ka foko ye la me nikela ni fana ye sanikela ye suku kona la e ba mako ye yala sogo kilo a songo bi chuko di bi
6: a sogo wani koloma ye keme shegi ani biore bube wakele yere la we bomago yere faba ko na
0: nga niye jate mine ke folo la akumbi soro joli nyoko na la
6: folo la kumbi soro mina bagu bala ni ko ebo fo figa ada saumari parce ya te faraka kile kile me amana faraka te jigine ko digo do masano ka kumbi ke maduru la be na fo ke me saba farala la nyoko so tere niya tagala je yere an yere bi saninge wati nyere la so ko nyere flu kumbi ke me saba an doni me ko fe do no la bina ni me faraka ko fe ke me be faraka ko fe bidru be faraka toro le la bi fo kana senima parce ni mi ni le na ka oti bwala blengo
0: nana Kadija Touré ka nyefolu yo yebi to ambulu koro halisa ambe to malila ye ambe papa jara la soro ka bi bamako nyamana garabala ale be bakambuso ke wo krefe so ko fere la fana do papa jara ngora ka ni seria o messi san Côte d'Ivoire so ko songo gele le ndo Senegal Mali rela wa Burkina Faso fana be o choko kelena aw munu yi so ko fere la wi yala aw yere na ko sanikala o chebe choko din ko la ka fo una na doron haya fu yina ko so ko songo yele la ako be ke choko de obulu
7: ah ako mo no parce que wala me wati mina me gele wati la doni mai don baga soro choko o de be tirin no yele don ngwa wati te venena yani seli uche au me ke me woro nyo nana me wati u buga tanye fe wai aprovisione mama no o de o de gele abi yani sani gele o de che ay reba do a che na wati ka gele o de kama amaga alaje yali di folo ak nga to he choko mina me fuka alaji ni fuka si a pli normal erema wati do sera me fu wakele ani ke me fla erela Mais si ça a besoin de boire là, comme bon homme, c'est à faire comme ça. Si vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare.
0: Et vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous
7: avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez na yoro na olufene ba foko a chena bagan ta yoro ka jiam
0: bagan jurawo
7: don yoro mangane bo yoro na ba mo bo yoro na kana ba mo ya ba foko yoro ma no ko ko imbe la kana bali ay ko imbe na
0: jetige wali binga ni minum kein
7: wala don lo lutara yoro ka jiam mi si transport na so ngo be fara ba nga ka firim ma wede din na lay agela di ne amushi ni sene bido fara bagan suru war kam ita soro ni klima bo rasisa don ko amushi ke on na fa don olufene be atribution ma dagele na bu jufene ba fo a karta na o mi si ni tri la ante se ka soko ke ni tri o revina ni ko ngele ali
0: koroko au be songo sigi au ere ni baganjulo de ni nyoko ncha Mamadou Camara se sambe se ema kabi tambakunda iboraka papa jaraka hakino la mesista aya fosolo ni au ka tonu nu nyoko na soko munu mali la utesi ka kuma olu be songo yele ka dawo ni baganjulo chela ka yala Senegal abo choko kelena
3: choko ya ni be kelenye parce que boucheu ani mi si sabna nu be na fri yele utafo mo sie e be sa musubu ko na droba bi a bi de soko dai Oni consommateur ou te signe ronka, oni gouvernement te signe ronka, oni ton sisi te signe ronka. Obe behan soro nyami na ura kono, nou nara, obe piri soko farantri la wodeka. Paske di koma malien ke apo nyami na, di ambus bobin a soko chekanyi. Mou nyala mara, karo duru, karo woro, foka soko nyana masoro. Fafanan kala balo songo be. O balo songo be, mun bena sogo kilo sa wore bena o be juru sara chen ni be ala de la banque sara parce que ala de consommateur
0: aw be mun soro ka fo chocola aw mun kan ka sanikala u lafasa ani maraba ko yala manka teke ka sigi ni ko kan ni yele ma be do ala akake kuma nyogo nyaw kono akana bala mu ko la
3: bon yala woto o sigi le do meni man sa kunda ere ma effort ke ka do ni e bi se ka ton de sigi mais sari a man sa de base na ter la man sa kunda ere ba kala mo te son ka to sigi la u de man sari yana o sari a te ka taka nyam ko de ko gele anan man sa u yere de afrique de l'est kono anan man sa yere de jatete pangantan kola u jatete ton kola u jatete suku kono kola u jatete munyeula impo anula taxi abana hada ma don balola nyawonya u to jatete kono mayro welo men senegal bibi fayda wode be
0: ya do sisa akanya folu la ko lakana balia de ya to suku songo galera malila krenkren ya la mali burkina faso sahel jamana nunu wolu de kunye baga mbo baga ye u ka yoro la kata da fe jamana na fo senegal cote d'ivoire ni a signo jamana fo kata se la guinée nunuma o lakana balia ya la wode fanatika a kololo se auma
3: Sénégal, parce que Sénégal, il y a presque chaque mois, c'était 2500. Mais je Sénégal, c'est un duro que les derniers duro. Mais 10 fois, c'est dans le Sénégal. Sénégal, marade, on a mis un marolaya, il a à 100 kilos. Donc, il a mis un duro pour que la population approvisionnement soit. Mais si on a 80 kilos, 90 kilos, 45 kilos, on a mis un petit duro. Donc, il a mis un duro. Il a mis un duro. Il a mis un duro. Il a mis un duro.
0: Ofa mana kosebe Mamadu Kamara e Nana Kadija Touré ambiseki ma yala eminye sanikele e nyebala kafo maliko nala sanikele ko la fasali tonyo ubika au la fasawa ani ebulu ujoro kan kake munye yasa teke kada songo kan
6: bon anwani reflani ame se sugure la kuma chama ina foye misali atantu na kasoroka adonko dofala sokoka nini kuma yere te koni ni ikala na koni iba don afoko ajekulu be no shuno na fura de kiga ajekulu de nyela ube ku ga waliya uye kado foko be no ayere bi la foko ayere ta do ka foko be
0: la fasali ton nunu enye tu joro bala akwa la fasalu la
6: no ne tu u joro fo yere la pase soko be yele ko ite bwala ibe kala ka kuma re me ka yele na so mara fe ibe ta sugula ube adon ere so fere la ube grebu ge o soko ma soro ni ote fara so ga ulute so feri ame bo akala matene kwa ane mo ngolo jalagi bete maraba utai parce que anya photo hum na context me mala no bebe a context do bo malia reflemi personnellement gela era de kali malia
0: le papa jara iboraka nana kadija la messi sa yala amanka ame domina iko bi na obesongo uyele sanikelo kwa la fasaliton wali maraba ko au ni jura ufana aka ke sigi ka foye kana ke balana ko sugula o wati ma se uluka ke
3: wati won sira sharao sigi le ma asala o bi shoka sendika ubi fa gouvernement fena be subvention donc son oui mais adobe parce que minu mena ni baka on yeka bo bulisi konana kana ndasoro ulu rete je ku konana na kwa ma ulu bena ulu baka on tarana na kana sire ka tawu kasira fe donc ulu asoro damina nu bora rom na kana ulu bo distance ni la yeka gele ara sire bishuma
0: sisa ambe kuma labandi emma mamadou kamara ibora kan nu mbele jere ka jela kili ka mai kunye jela kili famba bi maraba ko kan ko ofana dobe ko fanfe akwa jojo ro la mako kan ka fa ba ko raula kuma kunche kuma lebe se ka munde foni songo da mateme yela lila
3: komo mbalomo muso malien ni nyemo fodrondo parce que ton tombe sigi mesaria be mansale bo donc ni mansa ma subvention ke amaton de ma fous si se ganya mbe kuma kelen fi musa mo fra de dunia kono olu de dunia gela commerçant ni transporteur na fora fe yele na obedo fora fe ndaka ni fe ndigi na uta daji ni de essentiel na be yele ni essentiel digi na uta pri digi bagasi fana ngonya commerçant ni transporteur dina situla hina mate jamani seka nukwela
0: Mamadou Kamara kafara papa jara anina na kadija tureka ambi au bele jara limfo kabaro bila lila kanankanyi ninga lujabi soroko jamuka la mebaka u ambi au bele jara limfo au minu nsoko lintura na fokase jamuka inkunje watima amba foko debi dansi ganka bi soroko jamuka na umimbabu tumeka talike soko songo damate mejile lika mandi njamana ukono au niche uka kuluma jola kafara ni jamuka inka abu seka segika ni korolo mbele jale suranka bololo siraka ma tomi RFI tomi FR ndeke karafu malasonko.

0: bana hata madon balola nyawonya utoja te kono mayro welo men Senegal bibi faida wode be
1: ya do sisa akanya folu la ko lakana balia de ya to sogo songo galera malila krenkren ya la mali Burkina Faso sahil jamana nunu olu de kunye baga mbo baga ye ukayoro la kata dafe jamana na fo Senegal Côte d'Ivoire ni siginyo jamana fo kata se la Guinée nunuma o lakana balia ya la wode fanatika akolola se awma
0: Sénégal, parce que Sénégal, il y a presque chaque mois, c'était 2500. Mais je Sénégal, c'est un duro que les derniers duro. Mais 10 fois, c'est dans le Sénégal. Sénégal, marade, on a mis un marolaya, il y a 100 kilos. Donc, il y a mis un duro pour que la population approvisionnement soit. Mis un duro 80 kilos, 90 kilos, 45 kilos. On a mis un duro de bien. Donc, il y a un duro de bien. Il y a un duro de bien. Il y a un duro de bien. Il y a un duro
1: Ofama na kosebe Mamadu Kamara e Nana Kadija Touré ambiseki ma yala e minye sanikele e nyebala kafo maliko nala sanikele ko la fasalitonyo ubika au la fasawa ani e bulu ujoro kan kake munye yasa e teke kada songo kan
2: bon awoni refleni ame se sure la kuma chama ina foye misali atatu na kasoroka adonko do farala sokoka ni nkuma yere te koni ni ikala na koni iba don afoko ajekulu bi no shuno na fura de kiga jekulu de nyela ube ku ga waliya uye kado foko bi no ayere bi la foko ayere ta do ga foko bi
1: la fasaliton nunu enyetu joro bala akwa la fasalula
2: no ne tu u joro fo yere la pase soko be yele ko ite bwala ibe kala ka kuma ri me ka yele na so mara fe ibe ta sula ube adon ere so fere la ube gremu ge o soko ma soro ni ote fara so ga ulute so gofere ame bo akala matene kwa ane mo ngolo jalagi bete marabaka utai parce que anya foto ko na context me mala no bebe a context do bo malia reflemi personnellement galaire de kali malien
1: le papa jara iboraka nana kadija lame sisa yala amanka ame domina iko bina obe songo yele e sanikelo kwa la fasaliton wali marabaka u au ni jura ufana aka ke sigi ka foye kana ke balana ko so gola o wati mase uluka ke
3: wati won sira sara o sigi lemba asanga la omo e bisho ka sanika u biu fa gouvernement fana be subvention donc son wi mais adobe parce que minu mina ni baka on yi ka bo bulu sikona na kana ndasoro ulu era te je kulu kona na kwa ma ulu be na ulu be baka on ta kana na kana sire ka ta u ka sira fe donc ulu ya soro damina nu bora ro na kana ulu bo distance ni la ya ka gela ka sire bishuma
1: si sa ambe kuma labandi Emma Mamadou Kamara ibora ka nu mbele jere ka jela kili ka mai kunye jela kili famba bi marabaka ko ko au fana dobe ko fanfe au ko jojo ro la mako ka ndo ka fa ba ko ba la kuma kunche kuma la bese ka munde foni songo da matemeyela lila
0: koma mbalwa muso malien ni nyamufo drondo parce que ton tombe sigi mesaria be mansale ko donc ni mansa ma subvention ke amaton de ma fous ti se ganya mbe kuma kelem fi Musa mo fra de dunia kono olu de dunia gela commerçant ni transporteur na fora fe yele na obedo fora fe ndaka ni fe ndigi na uta daji ni de essentiel na be yele ni essentiel digi na uta pri digi bagasi fana wonya commerçant ni transporteur ina situla ni hina mate jamani seka nukoya
1: Mamadou Kamara kafara papa jara ani nana Kadija Touré kan ambi au bele jara limfo kabaro bla lila kananka nyini ngalu jabi soroko jamukan lame bakaw ambe au bele jara limfo au minun soko lintura na fokase jamukan kunje watima amba foko debi dansi ganka bi soroko jamukan o min babu tumeka talike soko songo dama teme jira lika mandi jamana ukono au ni chewka kuluma jola kafara ni jamukan ka buseka segi kani korolo mbele jale soranka bololo siraka ma Tomi RFI Tomi FR ndege karafeu mala songo
4: beka RFI de la men nege kanye tan wa la betamba kundani mande fantola
5: Sara Takamara
4: Ambe Senegal kene inda kuna ambe na faso tola tonden do hankine na la men jamana nge ma ka foli u kan RFI ni France 24 ye kokura Basirou Diomaye Faye ko ka be jamana nge ma koro Macky Sall ka kembo ya kokoro ma don ya sa waka ke dunia tomba onu nge ma nataye Ousmane Sonko ka pastef politiki ton uluko yani kelen ko gigi tiga kan don Guine Bissau fanga sina politiki ton PAIGC ale kadaga blara jamana tola bolo fe un kema Okera tele damando maraba okialen ko kala ngini politiki ton ni nou fe minou be jamana fanga bon kere fe ku ka wuli ka ta fan wore fe kene la bana bena tugum pape 14 ko pari mo ko wa keme saba ni hombora kata dunia kretien ka katolik ksa u nyama banye yoromina awnura wa audanse Basiru Jomai Faini, RFI ni France 24 ka masala beka kan kemana wuli Senegal alisa masala inkene kan Senegal jamana nyema yafo kan be makisa kokoromadon Senegal jamana nyema koro omimbe dunia tomba onyema nofe kabini makisali ya kakebo ya lase Senegal faso tola tondo wanifanga sinado ya ira kani onyema ya imankam nga jamana nyema kale gigibe makisal ka seba ya soron yere kan au folie bena faso tolaton aussi des années ma chère Oumar Sima
6: ko hunde ko nganda yibe ko mbayen weltade
7: ni yefende be kan ka sewal minna Macky Sall di tunye Senegal jamana ko tiye 600 akala nyini yakake di tomba oni nyemoy kabini ay ola nyini dakene ka wati minna jamana kuntigi basiru jomay fay tun kanka akukoro mado kabini wati la nga alabana ka bismillah jamana nyema sola kuma nyonyo ko ala tigi ko Senegal bina ka cebo ya kokoro mado oko atara di tomba oni ka dagala etazuni jamana na ani jamana chama nyemoy si ka foke ka jira ola ko Senegal be Macky Sall ka cebo ya kokoro mado aya jira fana ko mo mi bise ka farafina la fasa di tomba oni kuno o Macky Sall li ambe sewa ola sabula Senegal ka kunkurta dun hal nani Macky Sall te politiki ton kelen kono o tajira kamangan ka kokoro mado na be joro do no fe kokan anfe basiru jamay fay be ka ka jamana kuntiya joro defa ambe o fo kosobe Senegal jamana de fengo fembe joro no fe kokan jamana kuntika kan ka kokoro mado wala saka o joro so
6: president de la republique pour wawen dajje hune
4: okuma kauntara Salif Sahano ho fe ambe to Senegal yamina maraba o be kunye sin kuran ferauma bori ma fem ko okumu kono bisminu be bori ni kuran ye BRT o luko 600 maraba o ye kuran taxi taxi électrique au Kemé de Bla Siraba au Cancun Dakar langine ye ufe kanin taxi nyoko na wakile de Bla Dakar Sira au Cancun lamini la kanali okumu kono Sadio Dukure benge folike
8: Akonga ni abora chake daba flaminu na Fonds de Développement des Transports Terrestres Noye dugumataka sigi uilu wali chake daye Ani Banque pour le Commerce et l'Industrie Jagoko waribon Ako bara kalifale mbulu de mafana Wakunu nyanaje ikeneka chake da folo inyemoko Bara so ya kajigia nyuma uira Ni mkura mobili kura unali kola
9: 500 véhicules, c'est un point de départ
10: Ni mwambli keme uyeko damne deedron Wa inafo amba fochumi ani ambara nyokongu Kula yini yeka wakile ndesigi Dakar dron kama Ni mkura mwambli usigili binana ni lafya ye kosobe Bawo, abena lamini tanga wa kake sababu yefana kiamana deo ka bulfen kura uso.
8: Famara dafe ya libi farale mobili buli lao chela, minu ngarsige kera ni mobili kura dola, abeka adanfara ira nuka mobili kura uwe.
11: Ambeka bara kene mobili minu nye sisan, ulube buli ni gazuali de wa ukorole no kujugu. Ambe gazuali wa warola deke mobili kono wasa kasika anka bara ke achogo nyumana. Nga ni mobili kura maula, wa kele ndoron ibeseka kilometri keme nani buli. Chena, ni kukura ye mimbi na ke kuna famaye mobili talo buli. Kulafia ane kulakana.
12: Projet la, le confort et la sécurité.
8: Inafo ningani akura barakela uya buloda chugumina, ukala nyini ye ni ukura mobili nunundeka mobili kora unota, wasaka nukoya lase mobili tala u ane abulila uma, o mobili bulila minufana, ukafola, akakan ukala degende inafo akakan chugumina, wasa kaseka ni mobili kora nunumine, mine chugunyumana.
4: Nsajo Dukure, gine bisa ufangasi na politiki ton PIGC, alika daga blara, jamana tohola bolofe unkela, o kera teledamando, lunata mifanga maraba ukala tigeta aleniko kalangini politiki toni nubefe minubee gemana fanga bonkerefe kuka uli kataka boye maimuna zerbo sere ya ula lakana tila maudu na politiki toni kadaga kono arabalu
13: PNGC politiki toni kadaga inyema pankarte doa sanfe asvenbe gemana togola fe sirinya chamana kye marifatiki dou surasifini tumiminu kana kusira politiki toni kadaga kono arabalu were asoro mwoshi tunta kono kuye son dunda na fineto do kari kasoro ka pankarte sigi politiki toni tanona lokun temeni gine bisa u marabogo tunyetile wulu fladi politiki toni ma minu kadaga ubi gemana fangabu ngerefe ani adora u inafola sigi denso u surasi daga u ni dogotoro so ko politiki toni minu be jaya mateme a metre akeme durukan nini yoro uye bisa u kono anko politiki ton beka wuli. Na asoroko mrabogo ma ton shita atoroma jatina chamana kula tika mbison ka nyesi anyemro koro Umaru Sisoko ambalo ka politiki ton madem G15 ma ani PIGC. Otom yere ye gine bisa uka yerman hornya di ama na bifanga sina uke masisa. Jumalun temeni PIGC yere tunye mrabogo ka latika yukon kosari asosolo bau kamata kiti sofe ka nyini politiki ton nuku ka daga dagaw bila wa tɔn yɛrɛ ma a kanbɔ fɔlɔ latigɛ laban ɲi kan o min tara k'u ka daga ɲi kɛ jamana tɔgɔla fɛyi
4: moritani tun ka natala kunkantɔnba o ye min ye jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔ kunu k'a yira ko farati caaman le bɛ ka ɲɛsin moritani woroduguyanfan ni a kɔrɔncɛ sigidaladenw ma o yem ka sɛgɛsɛgɛli kɛra san tamin desanbre karo ningina janvier karo de kɛ wala moritani dugu 200 ɲɔgɔn kɔnɔ sa dugu ninnu kɔnɔ o yem ko dukolo jali tiɲɛ kasaraw ani jiwoyo kasaraw ko kɔlɔlɔ ka siya dugudenw ma ji caaman le yɛrɛ bɛ moritani faba nokshot sirabaw kantan sangibaw kosɔn ni lonabanw la sira caaman tigɛra jiwoyo donna lɔfɛw ni kɛnɛyaso caaman kɔnɔ ka tiɲɛniw kɛ ka sɔrɔ labɛnw tun kɛra yaasa ka jiwoyo kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ kabini sanba 2024 laban na dolar wari miliyɔn 100 ni kɔ yɛrɛ bilara o ko kama kadiya diyaw taara ɲɛda kasara ɲi kan 5e lɔfɛ kɔnɔ
14: Sengem sugu kono sepra komin na mwa obe mana sambara boto de singa uge awari keme fo keme ni bitoro la. Abe munu mbolo ulube sambara insan shenkeli ati munu mbolo ulube don botoro ni jinoro leon. Nga jago ke lauka gele ya yeko ere bari mwa obe tesi uka yoro uma. Abla iye udoe.
15: Wala jigo yin abe mwa jogo paske ni jinana barate no ere nye babela sugu fleni. Angwa ni jinana jago ramlanga yoro dele kale ni jima chenige. Vraiment ni djiko ngon ni sangon na ko ni vraiment bet torole wal client wala bilay
14: kasoro mouritani marabaw yi projet ba do blessina kabini samba flani mugan nani yasa kanokshot che ngadu ko loko domba ga bakari gay ka fola halibi projet na fate kayi
16: ce projet jusque là il est
7: ni wati na barawo bi katani nga am fosi bo gele yawla ina fo awire nya bala chogo mina sabula nokshot dugula fere sima bla 5 ans sanuya serafe ani duguli sigi chogo dugu koloka ani to ta te kleni sanyi mana nasisa dugu kolin tse ka jini sama okama ni sanji doni na dron iba e jibe yoro bemina
16: voilà la ville inondée
14: nokshot dugu konana na sanji jolembe fambe sirabaula o be tanika segu galeya dugu deuma projet mbla la 5 ans wala sa ka fere soro o de la abara o bena ban samba flani mugani shegi desambro kalola kajajau nokshot erif
4: Fanwere fe, kele u wuso lendon, alisa Etiopi koko dugu yan fanfe, surasi uni tigre bamaki uni nyawonke, gate kura ula bi kele bulonko kabini kari nyohonya udaminera, talatalon kusera ka bamaki ninu moho, keme uron vla de nitanya, aniku moho, keme lulu nyohon madimi, nga, umakuna fonindi, kasara ukan surasi ubara, kumba kanute, sufe fananko kari nyohona do ukera.
14: Aho surasu ni bambachu gana nyawana kosebe sire ya ula surasu ye bambachu balikado abala jugu kono umime danche boni afar maraye adamadea deme barakela dode ni 70 agunula FPA umime abala usire kilimbe afraka nko surasu kumeka pankuru kilina bla mugu fili abala wala saka bambachu balikado marayin kono nga FPA kunafundila ukumaseka ukunafuni 70 surasu ka bidantikelila ukuye bambachi keme wolo vlade faka uka kare nyawanyo sinfe anika keme dunujugi kabini kele damne na kukura uninyongoche nga FP kukuma sika uja tinfana 70 afolo.
4: Nega julu ni bololo sira ukulu fana tigerabi.
14: FP kunafundila ani bololo kanja temine chakeda net block di u 70 kun nega julu sira ani bololo sira utigelindo jamana yinka yankana kerenkera ni ala tigre marakono tigre mara mogodoi a 70 FP yi kujamana ka furuba nega julu sira etio telekom tigelindo ufeino nga kun nega julu sira flana Kenya Safaricom bika barake doni doni ule halenki lindo ka etio pika ubla sira ani kamana gang kono kadaka surasuni bambachuka kelete menina marabako kungin nega jurusira ani bololo sira ubetige kafra kuran ani waribu maki baro jolifeneka
4: afa mureli ki nyefoli ula kumba kanute sisa mveta France jamana kono dunye kretien katoliko unye maba pape Leon 14 alisira paribi tele nani ntarama kama akatarama isenfe bidron gate wala moho wakeme sabade bora yasaka unyeda akan wala kanatila mo watani lolu de la bora la kanabara ukama pape 14 kanin tarama isenfe aselenko paribi ani France marabaw ye nyohon ye jamana ngeme sola wa mamudu diallo atari nyeda Notre Dame alabato sola ko doni ba fananka
17: aw sarata alele pape foloyi kadu alabato yoroni nana be fama ko Notre Dame de Paris kabi ajora san wafla ani mo ani nani bawu alabato yoro kudoni ni tunjini na kabisa wafla antan anifla pape Leon 14 yaka wasaira saniola tunye France jamana nyema ya sura Elysee o yoro la pape Leon 14 ni France jamana kunti ye nyoye ke sanga mo nyona kono ani France jamana konti ka kumanyoya ni hukumu kono Leon 14 yetati blake France jamana yi akafola France ye jamana yi kriteria sinsini jamana min kono kosobe ata France jamana konti ya kani sonja ira ka ben Leon 14 ma akatama ni na France jamana ko baw aburju boni France jamana di kono aya wali yumalon kosobe bara bulu dali kamandi lani dien chrétien catholique dien mobani fe akatama ni kono France jamana kono ne kanyeta ani lolu wati la sira UNESCO ka dagala awere la nyini ka akademe ya oni bulu fara mi yese koni donko sabati lilia kuna ye aye la somni ke ka ben kuna foni kuru kya lila ka sabu ke hakili dumant la ni uye aye la nyini aya la nyini dien jamana ma kuye demse on la kana hakili ya uyu la kana hakili dumau kololo ma odi ko fe dien chrétien catholique nyembo ba munmuna pari kiundo kono ka bo mon parnas ko kana bla na be foyero ma ko Saint Michel France jamana di umbora ku ka ni sonja ira nega kanyeta ani shegi wati la dien chrétien catholique nyembo ba ni bena ka ala delike
4: ini ke nge fole mula Mamadou Diallo. Nege kanye tan worom la tamela ni sangata ani fly mande
5: Sara ta kamera
4: Aweka elfi de la me Alisa uniki wala kofelo ne ohankile na ukene ambe na ofela ula me au yeninu yira kuma be au bulu kene kan bitaye musoka kene keren keren ndeye oko hanga sangata nge muka farafina soroko kene kan musa alu kuli balina ka moho wale lombe na masala sobo sanko gile yalika anka lofe ukono ngayano kake 600 kuna fani koro msege segeri kene kari lembe bulolo furba baruke yoro kyamankan iko Facebook TikTok Instagram YouTube wali ma X kuna foni koron de kodon olominu be ka sanga soron ka tafe wa ukololo fanambe ka kyaya kosebe sigraula kuna foni kolon ninu kofe warengini sirabado akari mbaga uyerefe uka jamangini mko nyine kali emi esisan jone be wali soron ni kuna foni koron ninu kyari lisenfe minu yere ka baraye ka kuna foni koron fesefese ulu yere fana mbeka seka galoni tinye bonye hona chogo jumanela yasa kaningini kali ube jabi balkisa nuraniye kuna foni kolo mfesese fese like la bure ima sulo de bismila nindo kuni nakabo malila ambuka masalalame
18: bure ima sulo ini nyantuma
19: ini nyantuma balkisa
18: ini che anga wele jabi lila
19: Okay.
18: Bure masulu ni anko ko wari nyini ni kunafuni kulun charili e akilila abe mundi kufo tigi tigi ame domina ikobi
19: bon wari nyini ni kunafuni kulo ape min kofo re a yoro chama na tabaku yere wode parce que mo mo me don kunafuni kulon charili ube atilami de pe tamena na aya ko ko dein industry koro e ijindo don mo bi balone ayi donc a balone a choko jume parce que wa la nini ka vu ke wa page la ou ka leg ou ben ka jama pasoro avec fou kama avec na pas de kama
18: ngana ya jiti mine fana jama nini ko fero ou ka bololo kenan ni o monetiser ndo ni jama mi ala je olube sara ola ni kalo sara nga do fana be ako duguma bawu mado be no lu sara yere le be keren keren yala kuna funi kolin charli kama
19: ya ko to gomana ni funtuni wati be ube ni ataku mi kera sel jamono tini tugu fe ebita soro sifru dobe di ube ebita soro imaju dobe kera ira jamana kasoro tiente tirenka donc de la mon pomi ni war di na ko munu ye war soro ne ute ne wele ko vraiment solo na war mine takete atiki ba tamina ni ayra ka initiative atiki ba tamina ba ton femi ka di mo jamaye ode ka galoti ke ka sensation do ka emotion do e ka continue na
18: vraiment solo yala bololo fana joro bate kuna puni kulunga sanga soro lila ni wati na ani war mine be kanyini akunkoro
19: bololo yoro bade be ni kuna kuna kolo chare la parce que nya fo choko mena ni anga tsalu jamana ube akuri jamana era la de tout dans la capitalisation ka foko mo mo no tara e gon la ka foko ube fen information di choko ani a information du choko bonyona agatoko telephone be pele kile bolo fo village la et tant que ni be bolo na beta bolo lo tsalo de fe donc e beta mo gon no na me e fana ba chare ta nya ni ga to tiere do wa kete pa de bolo kono na be bolo lo tsalo fe dro ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don. N b'a fɔ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ni ye video ye ni ye image ye ni ye kunnafoni kunnafoni sɔrɔ e ka kan ka segin a la fɔlɔ est-ce que tiɲɛ de don.
18: N'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔkɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bi n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ka kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye fɔlɔ k'a bila a kunna yala tiɲɛ don wa walima kunnafoni kolon don min dilanna ka maaw bila fili kɔnɔ. Burama Sulo i ni ce an ka wele jaabi la waati y'a an ta an tɛgɛ ma.
19: I ni ce i ni baraji.
18: N'aw ye kunnafoni min ye aw kana girin ten tɔ k'a cari baw ni aw y'a cari aw bɛ ka dɔ fara a kan ka maa wɛrɛw bila fili kɔnɔ o filiw yɛrɛ dun o bɛ mɛn kosɛbɛ o filiw fana kɔlɔlɔw barika ka bon kosɛbɛ ni a caribagaw bɛ wari min sɔrɔ a ko la walima u ka laɲini minnu bɛ a ko kɔfɛ. Aw ni ce an ka nin jɛmukan lamɛnni na an b'a fɔ aw ye k'an bɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.
4: Wa i yɛrɛ fana ni ke Balkisa Nura ni ka nin lalilikanw bɛɛ ladɛnni na sisan bɛ ta lamɛnbaaw hankilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko karo karo juma laban bi ta fana tun ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye aw kumara cɛ ni musoya bɛnkaniw de kan ka ɲɛsin musomaninw ma sariya bɛ mun de fɔ aw fɛlaw mɛ munna sanu bɛ y'u fara ɲɔgɔn kan.
20: A bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la. Bon ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka cɛnimusoya binkani ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma. An b'a kɛ cogo di? Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta ka a kolo giriya cɛnimusoya ni binkani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn cɛnimusoya binkani ni a bɛ ka walangatan ka taa dɛ. San tan ni fila, san tan ni saba, san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama.
21: Cedo ka muso a den ta peut-être den sanji sanji jo peut-être sanji saba ou bien sanji nani ka la ni muso a den sanji nani denmisɛn fitinin malo mun ne b'a kɛla cɔkɔrɔba façon be se ka taa mɔgɔ y'a den ta k'a fini bɔ a la ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye jusqu'à présent wallahi moi même je ne comprends pas tout moi an b'o kuma le fula c'est ni ma min ye bi se ki m'a yele mais n'i taara rozo kan i bena dɔ ye n ka min ye sisan o ma kɛ mali la a ma kɛ moritani a kɛla an fɛ yan cote divoire ne yɛrɛ dusu kasi ne tellement ko na pourtant sariya an sariya parce que ile min b'a kalama ile min k'o ko kɛ ile min yɛrɛ k'a mɛn i toro la et puis ma taga fɔ polisiw ɲɛna n'a ko daminana o b'a bɛɛ mina ka taa bɛɛ bila kaso la n'o ka sanda min di min ka mɔgɔ ya den ta ka bafuye ten o b'o sanda di a bɛɛ ma mɛ o bɛɛ n'a tɛ longo long kulagɛrɛ le be nana.
22: O ye adamadenw yɛrɛ ka jɛnatigɛ tagabolo ye mɔgɔw ɲɛyɛlɛla sisan kojugu fɔlɔ mɔgɔw kun be fɛn fɛn filɛ maloyalako ye walima u be fɛn fɛn filɛ k'a fɔ ko o n'an ka diinɛw tɛ ta o n'an ka tabiyaw tɛ ta bibi na mɔgɔ caaman be ka i ɲɛtugu o kan ka u ka anviw u ka negew bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka lamɔ kan ka tɛmɛ an ka diinɛw kan ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan.
23: N'a fɔra ka bin muso yɛrɛ kan o yɛrɛ maɲi mɛ fɔɔ ka taa bi denmisɛnnin fitinin san fila san saba san duru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu anw mɛ nin ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ fɔ a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabali banko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la pur ka ko ka dabila parseke n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la sariya gɛlɛn nin ma ta a dɔw ni bɛ to a la dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye.
4: Nin tun ye aw hakilinaw de ye aw ye minnu yira musow tɔgɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ni ke o la aw ni ke aw ka lɔnw lamɛnni fana na nɛgɛ karafejuru bɛ Musa Kamini bolo sisan ko n'an bɛ taa an ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan n'o ye sɔrɔko kɛnɛ ye ni Musa Alu Kulibali ye ne kɔni b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn tɛnɛlon ni ala sɔnna ma.
24: Soroko Musa Alu Kulibali
1: RFI manika la mbaka u ani soroko jemukan kanu mbaka u au bela jirali ni nyokotuma ambe fuli ni wale nyumandon lase au mafo au kachakeda uni au kademba yaula amba foko au dansi au kabi jemukan keneka mande jamana chama nkono ni wati labauna da duminife unsongo damateme yele lindu kerenkereni ya la sugu kilu oteseka sambe domina ikobi mune nanani oye jondebe latiketa kodoka fara songo uka soko ferela uwa baganjura uwa teri marabaka u kunyumana ni dofara la osongo uka kulayele akagele mkosobe ye ko dɔ ka bɔ u la wasa ka ni ɲiningaliw jaabi an ye wele bila sannikɛlaw ka lafasali tɔn dɔ ma ka fara sogofeerela dɔ kan olu kɛrɛfɛ aw bena lamɛnnikɛlaw ani sannikɛla dɔw fana ka hakilinaw sɔrɔ aw danse eko kura an ka mɔgɔ welelenw ye nana kadija ture ye ka bɔ mali la ka fara ale ka papa jara fana bi an bolokɔrɔ bamako ye o kɛrɛfɛ mamadu kamara fana be ye nka yani an ka daminɛ ni an ka mɔgɔ welelenw ye an be an kulomajɔ an ka ni lamɛnnikɛlen de ka seereyaw la kabi cote d'ivoire jamana kan ale ye yen sɔngɔko jate minɛ cogo min na o filɛ ni
0: sisan kɔni lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyala fɔlɔ la anw tun be sogo kilo san kɛmɛ nani sisan sogo kilo kɛla kɛmɛ wolonfila o yɛrɛ b'a bɔ a tɛ foyi ɲɛ sisan kɔni ni donna ni waga filɛ yɛrɛ lɔgɔ kɔnɔ ala tɛ se k'i ya nafɛ san lɔgɔfɛ sɔrɔ gwɛlɛyala kojugu a gwɛlɛyala yɛrɛ lam
1: ni ɲɛ sanikɛla muso dɔ ka hakilinaw ye kabi cote d'ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnneya lafaba kɔnɔ abijan sisan an b'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bisimila mamadu kamara ka bɔ senegali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnneyala tanba kunda marabolo kɔnɔ i ye lafasanikɛlaw ka lafasali tɔn tɔnden ɲɛ ka fara o kan ye sugu ɲɛmɔgɔ fana ye yala sɔngɔw be cogo di aw fɛ senegali ye
2: senegal marabolo ka kilo tun be kɛmɛ wɔɔrɔ da bi an be kɛmɛ kɔnɔntɔ de la dɔw yɛrɛ b'a feere waa kelen ni ba sogo yɛrɛ do waa kelen ni kɛmɛ naani dɔ ni misi sogo do wɛrɛ be san kɛmɛ kɔnɔntɔ n'o tɛ i tɛ se k'a sɔrɔ bi ka dumu
1: an be taa ɲɛni o seereyaw ye ka mali fana lajɛ a ko b'i cogoya min na nana kadija ture an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la
3: nse
1: an be lamɛnbagaw hakili lajigi k'a fɔ ko i ye lamɛnnikɛla ani i fana ye sannikɛla ye sugu kɔnɔna la bamako ye yala sogo kilo a sɔngɔ b'i cogo di bi
3: a sogo kɔni koloma ye kɛmɛ segin ani bi wɔɔrɔ ye buu be waa kelen yɛrɛ de la o ye bamako yɛrɛ faba kɔnɔna ye
1: nka n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la a kun be sɔrɔ joli ɲɔgɔnna la
3: fɔlɔ la kun be sɔrɔ min na bakurubaya la ni ko i b'o fɔ f'i ka a da sanw ma de parsek a tɛ fara a kan kile kelen ma a mana fara a kan a tɛ jigi ne kɔ i ko dɔ ma san nɔ k'a kun be kɛmɛ duru la a be kɛ i n'a fɔ kɛmɛ saba farala a ka ɲɔgɔn fɛ o tɛ dɛ n'i y'a taga lajɛ yɛrɛ anw yɛrɛ be sanni kɛ wagati min yɛrɛ la sogo kun yɛrɛ kulo kun be kɛmɛ saba ani dɔɔni ma o kɔfɛ don dɔ la bi nani be fara a kan o kɔfɛ kɛmɛ be fara a kan o kɔfɛ bi duru be fara a kan an toro de la bi fɔɔ ka na se ni ma parsek ni min yɛlɛn'a kan o tɛ bɔ a la bilen kɔ
1: nana kadija ture ka ɲɛfɔlu y'o ye i be to an bolokɔrɔ halisa an be to mali la ye an be papa jara lasɔrɔ ka bi bamako ɲamana garabali la ale be bagan boso kɛ o kɛrɛfɛ sogofeerela fana don papa jara bɔra ka ni seereyaw mɛn sisan cote d'ivoire sogo sɔngɔ gwɛlɛyalen don senegal mali yɛrɛ la wa burkina faso fana be o cogo kelen na aw minnu ye sogo feerelaw ye yala aw yɛrɛ n'aw ka sannikɛlaw cɛ bɛ cogo di nin ko la k'a fɔ u nana dɔrɔn a y'a fu ɲɛna ko sogo sɔngɔ yɛrɛ la a ko be kɛ cogo di aw bolo
6: a ko ma nɔgɔn parsek wala an be waati min na an be gwɛlɛya waati la dɔɔni m donc bagan sɔrɔ cogo o de be piri nunu yɛlɛ dɔɔni kuwa waati tɛmɛni na yani seliw cɛ anw be kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔnna na mai waatiw be ka taa ɲɛfɛ b aprovisionnema ma nɔgɔn o de gwɛlɛya be ani sannikɛlaw yɛrɛ cɛ an yɛrɛ b'a dɔn a tiɲɛ na waati ka gwɛlɛ o de kama an be ka a lajɛ hali bi fɔlɔ a kun ka fɛngɛ cogo min na an be fɛ ka a lajigin fo ka se a pri normal yɛrɛ ma waati dɔ sera kun be fo waa kelen ani kɛmɛ fila yɛrɛ la mai sisan bɛɛ be ka bɔ a la komi balimamuso y'a fɔ cogo min na sogo yɔrɔ dɔ la i be taa sɔrɔ kɛmɛ segin ani bi wɔɔrɔ i be taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la kɛmɛ kɔnɔntɔn ma mai fɔlɔ a kun ka ca n'o bɛɛ ye
1: i bɔra k'a fɔ ko bagan yɛrɛ de sɔrɔli ma nɔgɔ sisan ko o de ye sɔngɔ gwɛlɛya yala ni aw ye bagan sɔrɔ gwɛlɛya la n'a kan ka dɔ fara piri kan a be kɛ cogo di aw ni sannikɛlaw ka lafasali tɔnw de be sigi ka kuma n'an b'a fɔ ma ko association des consommateurs walima aw ni marabagaw de be sigi wa walima latigɛ in be sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko an ka dɔ fara sogo sɔngɔ ka baw bagan fana sɔngɔ gwɛlɛyara
6: kolu ne disigi tɛ bao min be ta baganw ta ka nana ye yɔrɔ min na olu fɛnɛ b'a fɔ ko a tiɲɛ na bagan ta yɔrɔ ka jiyan
1: bagan juraw
6: donc o yɔrɔ mangan de be o yɔrɔ nna baganw be bɔ yɔrɔ min na ka na bamakɔ yan u b'a fɔ ko o yɔrɔ ma nɔgɔ ko in bɛ lakanabaliya ye ko in fɛnɛ na
1: jatigɛ wali binkani minnu be kɛ yen
6: wala donc n'olu taara yɔrɔ ka jan misi transport n'a fɛngɛ u b'o bɛɛ fara bagan ka k'a feere i ma o de be nana ye a gwɛlɛyali fɛnɛ anbushi nu fɛnɛ be dɔ fara bagan sogo wari kan i t'a sɔrɔ ni kiliman bɔra sisan donc u ka anbushi kɛ o nafa donc olu fɛnɛ be a prisiw ma dagɛlɛn na bushiw fɛnɛ b'a fɔ a karisa an ma misi sɔrɔ ni piri la an tɛ se ka sogo kɛ ni piri ye o de bena ni ko nu gwɛlɛyali ye
1: kɔrɔ ko aw be sɔngɔ sigi aw yɛrɛ ni baganjuraw de ni ɲɔgɔn cɛ mamadu kamara sisan an be se e ma kabi tanbakunda i bɔra ka papa jara ka hakilinaw lamɛn sisan a y'a fɔ olu ni aw ka tɔn nunu ɲɔgɔnna sugu minnu min mali la u tɛ sigi ka kuma olu be sɔngɔ yɛlɛ ka daw ni baganjuraw cɛla ka yala senegali a b'o cogo kelen na
2: cogoya nin bɛɛ kelen ye parsek bushew ani misi samna no bena free yele utafo mosie e besa musubu kono droba bi a bi de sugo dai ni uni consommateur te signo konka uni gouvernement te signo konka uni ton sisi te signo konka ube be han so nyami na ura kono nu nara ube pri sugo faran pri la odeka parce que di comme malien ke a nyami na di ambus bobin a sugo che kany mu nyala mara karo duru karo woro foka sugo nyana masoro fa fa nka la balo songo be o balo songo be mu be na sugo kilo sa wore be na ube juru sara chen ni be ale de be la banka sara parce que ale de consommateur
1: abe mu soro ka fo chukula mu nun kanka sanikela u lafasa ani marabako yala manka teke ka sigi ni nkoka ni yele mabedo ala akake kuma nyoko nyoko no akana bala mko ula
2: bo yala woto usigile ndo meni mansa kunda ere ma eforke kadonye evi seka tonde sigi mesari ya mansa de basi nate la mansa kunda ere baka la mautezo nkato usigila ude mansari yana usari ya teka takanyama wale kukelea anna mansa uyere de afidolesi kono anna mansa uyere de jatete fangantankola ujatete tonkola ujatete sukukono kola ujatete mwenye ula empo ani ula taksi abana hata madon balo la nyawonya utoja te kono mayro welo men Senegal bibi faida wode
1: be ya do sisa akanya folu la ko la kana balia de ya to sogo songo gelera mali la kren kren ya la mali Burkina Faso Sahel jamana nunu wulu de kunye baga mbo baga ye ukayoro la kata da fe jamana na fo Senegal Côte d'Ivoire ni a signo jamana fo kata se la Guinée nunuma o la kana balia ya la wode fanatika a kololo se awma
2: Senegal ka parce que Senegal ni nya fié presque chaque mois c'était 2500
1: je suis
2: wa fanique me dur wone tumbe do Senegal c'est un dur autre les derniers dur mais di fuite do na Senegal Senegal maradou ko no misi mu be marola ya ye misi ta atena 100 kilos donc eve misi jolle fa pour que c'est la population approvisionnement sa misi mu be 80 kilos 90 kilos 45 kilos wo misi ci ni wode be donc bi AS la kele ani AS la misi sorbalia ani sa sorbalia ya gele ak
1: Ofa mana kosebe Mamadu Kamara e Nana Kadija Touré ambiseki ma yala eminye sanikele e nyebala kafo maliko nala sanikele ko la fasali tonyo ubika au la fasawa ani ebulu ujoro kan kake munye yasa teke kada songo kan
3: bon anwani refleni ame se sure la kuma chama ina fo ye misali atantu na kasoroka adonko do farala sokoka ni kuma yere te ko ni ikala na ko ni ba don afoko ajekulu bi no shuno na fura de kiga jekulu de nyela ube ku ga waliya uye ka do foko bi no ayere bi la foko ayere ta do ka foko bi
1: la fasali ton nunu enye tu joro bala akwa la fasalula
3: no ne tu u joro fo yere la pase soko be yele ko ite bo ala ibe kla ka kuma le me ka yele na so mara fe ibe ta sula ube adon ere soko fere la ube gremu ge o soko ma soro ni ote fara so ga ulute so gofere ame bo akala matene kwa ane mo ngolo jalagi bete maraba utai parce que anya foto ko na context me mala no bebe a context do bo malia reflemi personnellement gele aire de kalimalien
1: le papa jara iboraka nana kadija lame sisa yala amanka ame domina iko bina obe songo yele e sanikelo kwa la fasaliton wali maraba ko au ni jura ufana aka ke sigi ka foye kana ke balana ko so gola o wati mase uluka ke
2: wati woni sira sharao sigi lema asala omo e bisho ka sendika ubi fa gouvernement fene be subvention donc son oui mais adobe parce que minu mina ni baka on yeka bo bulisi ko nana kana ndasra ulu rete je ku ko nana na kwa ma ulu be na ulu be baka on ta kana na kana sire ka ta u ka sira fe donc ulu ya so da mina nu bora ro mina kana ulu bo distance ni la yeka gele ara sire bishuma
1: si sa ambe kuma labandi e ma mamadu kamara ibora kanu nu bele jere ka jela kili ka ma e kunye jela kili famba bi maraba ko kan ko au fana dobe ko fan fe au ko jojo ro la mako kan ka fa ba ko ba ula kuma kunche kuma lebe seka munde foni songo da matemeyela lila
2: kuma mbalimo muso malia ni nyamu fodrondo parce que ton tombe sigi mesaria be mansale bo donc ni mansa ma subvention ke amaton de ma fous si se ganya mbe kuma kelem fiye musa mo fra de dunia kono ulu de dunia gela commerçant ni transporteur na fora fe yele na obedo fora fe ndaka ki fe jigi na uta daji ni de essentiel na be yele ni essentiel jigi na uta pri jigi bagasi fana wonya commerçant ni transporteur ina situla ni ina mate jamani seka nora
1: Mamadu Kamara kafara papa jara ani nana Kadija Touré kan ambi au bele jara lim fo ka baro bele la kananka ni ngalu jabi soroko jamukan la mabaka wu ambi au bele jara lim fo au minun so golin torana fo ka se jamukan kunje wati ma amba fo ko debi dansi gan ka bi soroko jamukan o min babu tumeka talike e soko songo da mate mejela lika mande jamana ukono au ni chauka kulu majola ka farani jamukan ka se ka se ka ni korlo bele jara soranka bololo sira kan ma tomi RFI tomi FR ndeka karafeu mala songo